0: novost.
1: Maisi tasnehinkin, tasnevecin jev tasnejotin Family Shopping Weekend Yerevan Mall-ում. Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Yerevan Mall-ի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Yerevan Mall ընտանեկան գնումների եւ մեծ զեղչերի հետևից։
2: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
3: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: ճանաչելուց։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ TradingGet.RateGet.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնումը 043 43 0903։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն։
4: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին եւ 17-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչեւ 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 16-ին եւ 17-ին Mega Mall-ը կաշխատի մինչեւ 23:00։ Mega Mall, Գայպոտա 16։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն սիրելի մարդիկ, ամբողջ գիշերը անձրևել է, ես ոնց հասկացա, բայց այս պահին եղանակը ոնց որ թե համենայն դեպս ուզում էր բացվել, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, հուսանք, որ լավ եղանակ կունենանք ողջերվա ընթացքում, չեմ կարող ասել միջև այն պահը, որ կուսումնասիրեմ օթերևութաբանների փոխանցած ինֆոները և կգամ ձեզ հետ ավելի թարմ տեղեկատվությամբ կիսվելու։ Առավոտյան ժամերն ենք այսօր անցկացնում միասին, շատ ուրախ եմ, որ դուք արդեն լսում եք Ավրորա, արդեն շատերդ գնում եք աշխատանքի, արդեն շատերդ գնում եք ձեր գործերով, վստահ եմ, որ լավ օր եմ սպասվում, իհարկե տհաճություններ այն ու ամենայն իբ կլինեն ուզենք թե չուզենք, դրանք անխուսափելի են, բայց մեծ հաշվով ամեն բան հրաշալի է լինում։

0: գովաստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750-505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
3: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
5: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15։ Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Վաղ առավոտյան ստիպված ենք արդեն անդրադառնալ ճանապարհներին, սիրելի մարդիկ, որովհետև ունենք խցանումներ։ Դավիթաշենի կամուրջը, որ դեպի Կոմիտաս խցանված է, դա ինձ թվում է ակնհայտ է, ովքեր որ գտնվում են այդ հատվածում կփաստեն, աթեն քիչնողն ու Իսակով բարձրացողն են կամաց-կամաց ծանրաբեռնվում, ազատությունը բավականին այս պահին ծանրոտ է իջնող ուղությամբ, Աճարյանը նույնպես, Աճարյանը բավականին ծանրաբեռնված է։ Գայի Պողոտայի իջնողը, Միասնիկյան իջնողը, դե ինչպես միշտ այս ժամերին, եւ այստեղ ունենք տեղեկություններ մեր ռադիոլսողներից, Ծիզարնակաբերդի խճճղում դեպի Դալմա ունենք վթար, սիրելի մարդիկ, սա նկատի ունենանք, որից հետո կարծես թե եւս մեկ տեղեկություն կար ճանապարհների հետ կապված, ոչ, ճանապարհների հետ կապված թերևս այդ ինֆոն ունենք, բարի լույսներ ունենք, լիքը-լիքը ողջույններս բոլորի, սիրելի մարդիկ, լավ որ եմ մաղթում ձեզ, անկախ խցանումներից, անկախ այս երթևեկության թողուբուհից, լավ կայուն բարձր տրամադրություն թող ունենանք այսօրվա դրությամբ, իսկ այսօր արդեն 5 շաբթի է, եթե չեմ սխալվում, ոնց որ թե չեմ սխալվում, այո, 5 շաբթի է եւ մայիսի 15-ը, սիրելիներս, ես ունեմ նման խնդիր, ոչ այսօր ուրբաթ է ժողովրդը, էլի խառնեցի, ես ունեմ նման խնդիր, չգիտեմ այս հիվանդությունն ինչով է պայմանավորված, օրերը շփոթել, այսօր ուրբաթ օր է, հաստատ կարող եմ ասել, ամսի 15-ը ուրբաթ օր, մայիսի 15-ը, տեսեք ինչ լավ, ես ամինքս ինձ ստուգում եմ, արդեն վախենալով եմ անկեղծ ասած օրեր ու ամիսներ ու չգիտեմ ամսաթվեր ասում, որովհետև միշտ շփոթում եմ, բայց ինքդ քեզ ստուգելը լավ բան է, հատկապես երբ տեղեկատվական ոլորտում ես աշխատում եւ հատկապես երբ ռադիոլսողներդ շատ ուրախալի են քեզ լսում, շատ շնորհակալ եմ բոլորին, սիրելի մարդիկ, ուզում եմ որ այսօրը լինի լավը, կամաց կամաց մտնում ենք ամբրան, ընդամենը եւս գրեթե 2 շաբաթ եւ ամառը լինելու։

ոնց որ ի ուրախություն բոլորիս, արև է ուզում դուրս գալ, հա։ Այսօր ցերեկային ժամանակ սիրելիներս մենք ունենալու ենք 21 աստիճան տաքություն, մինչև անձրևելու է, ինչ խոսք, երեկոյան եւս անձրև, գիշերը եւս անձրև, վաղը կրկին անձրևներ եւ անձրևներ, մինչև ամսի 19-ը համենայն դեպս անձրևելու է ժամանակ առ ժամանակ, 17-ից էլ 20 մետր վարկյան արագությամբ, քամու ուժ գնացում է սպասում։ Սա բավականին լուրջ ցուցանիշ է։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Մեգամոլում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի

0: 1667-17-7 Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00 Մեգամոլ Գայպոտա 16
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Շոք է։ Հոգ

0: Հարցնելը domus.am կայքում։
1: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մասնակցելու համար ֆաստ Բանկ։ Սույն նյութը համարվում է գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչու ենք ասում մշտապես, որ մեր կապը շատ ամուր է եւ շատ իրական, հաճախ երբ փոքրիկ վրիպումներ են տեղի ունենում, երբ ասենք օրեր ու ամսաթվեր կարող են խառնել կամ բարի առավոտի փոխարեն բարի երեկո միմյանց մաղթենք, դուք շատ անմիջապես եւ արագ արձագանքում եք, ինչը նշանակում է, որ դուք ուշադիր լսում եք եւ ռադիո Ավրորան մշտապես ուրախ է ունենալու համար ձեզ նման ուշադիր ռադիոլսողներ, արագ արձագանքող ռադիոլսողներ, դա նշանակում է, որ մեր մեջ գոյություն ունի կապ, թեկուզ հեռահար, բայց այդ կապը կամ քիմիան կա, այսպես ասած, ինչը միանշանակը ողջունելի եւ շնորհակալություն արժանի։ Շնորհակալ եմ անչափ, բարի առավոտ բոլորին, 8:34 րոպե։ Իրականում մեր ռադիոլսողներից մեկը զանգեց եւ ասաց, Էվա ջան, հանգիստ, կարող ենք իրար բարի երեկո ասել, այսօր այնքան անպամած է, ու երևի հենց այդ մտքով ես ուղիղ եթեր եմ մտել ու ասել բարի առավոտի փոխարեն բարի երեկո։ Բայց ոչ, սիրելիներս, այսօր օրը նոր է բացվում, մայիսի 15-ն է, օրը ուրբաթ է, ուրբաթ օրերը մշտապես ավելի ակտիվ են անցնում ռադիո Ավրորայում, երեկոյան եթերներ, օրվա բավականին թեժ ընթացք, իհարկե ես կարծում եմ եւ վստահ եմ, որ այսօրը եւս շատ բովանդակ

երկու շատ կարևոր խնդիր երթևեկության շրջանում, սիրելի ռադիոլսողներ, մեկը խաչմերուկ խցկվող վարորդներն են, դառնալի է այս պատմությունը, ես չգիտեմ, էլ ինչքան ասենք, էլ ինչքան խնդրենք, էլ ինչ լեզվով բացատրենք, որ սիրելի և հարգելի վարորդներ, որ դուք ուշանում եք, որ դուք շատ խիստ զբաղված եք, որ դուք ուշ եք դուրս եկել, ձերանում որևէ մեկը մեղավոր չի, ես խնդրում եմ, ուղղակի ձեզ պահեք հարգալից մնացյալ մարդկանց նկատմամբ, դուք այդպես անարգում եք սիրելիներս և ձեզ և նաև այլ ռադիոլսողների, որովհետև ռադիոլսողների մասին չի միայն խոսքը քաղաքացիների, ովքեր վարում են մեքենա, որովհետև բոլորը կանգնած սպասում են իրենց հերթին, հա, երբ կգա ժամանակը իրենք կանցնեն, որևէ մեկից առավել չեք, հա, կան ինչ-որ ֆորս մաժորային դեպքեր, ես չգիտեմ, ինչ-որ հիվանդանոցի հարց, միայն այդ դեպքում, բայց միանշանակ դա արդեն հասկանալի է, շտապօգնության մեքենա կա հետևում կամ չգիտեմ վթարայիները միացրած եւ այլն, նման դեպքեր կան ոչ հաճախ, հազվադեպ, բայց կան, բայց ոչ թե համատարած բնույթ է կրում ես ամեն եւ հատկապես առավոտյան ժամերին, դա առաջին խնդիրը, երկրորդը դեռ փոսալցման աշխատանքների հարցն է, որը օդում կախված է շարունակում մնալ սիրելիներս, լիքը հատվածներով մայրաքաղաքի եւ հարգելի քաղաքապետարան, խնդրում եմ, որպեսզի ընթացք տակ այս գործին վերջապես, որպեսզի մենք ունենանք նորմալ բարեկարգված փողոցներ, այո, լիքը հատվածներում ընթանում են շինաշխատանքները, բայց շատ մեծ մասը կամ

0: Գովաստ Փի հոսպիտալիթեի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
4: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

շատ սիրելի ռադիոլսողներ, ազատության իջնողությունը դեպի Սարալանջ, մեկ էլ Սարալանջի ոլորանները դեպի կենտրոն, գեծ ներաբերնված են Տերյանի մասնի խոսքը։ Այո, Միասնիկյան իջնողն էլ իր հերթին է գեր-գեր-գեր խցանված մնում Սարալանջի նեղային հատվածը եւս, Արմենակյան իջնողը եւս, Դավիթաշնի կամուրջ, Կիևյան երկկողմանի Իսակով բարձրացող եւ նաեւ Շիրակի փողոց Աթենք իջնողն էլ դե իր հերթին է, չի հարցը։ Այստեղ ունենք Դավիթ Բեկ իջնող, որը կրկին գեր-գեր-գեր ծանրաբեռնված է։ Նաև սիրելիներս ունենք Արտաշատի խճուղի փոքրիկ շրջանաձև երթևեկություն եկողությունը, կրկին մեքենայը շատ են։ Առհասարակ առավոտյան ժամերը ծանրաբեռնված են լինում մայրաքաղաք Երևանում։ Չեմ ուզում ասել նորմալ է, որովհետև ոչ մի դեպքում էլ նորմալ չէ այս խցանումը, համենայն դեպս վերջին շրջանում սրանք անխուսափելի են, այս խցանումները անխուսափելի են դարձել։ Մենք հաջորդիվ հետևելու ենք նաև լուրերի հերթական թողարկմանը, ժամը 9:00-ի լրահոսը, ձեզ կներկացնի իմ գործընկերը Աբրորագիզիս Ջուլիա Պսկալյանը։

0: Jama inne. Vorakjal salikneri jamanakne. Vita ser saliknes eksterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, սկսում ենք աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 15-ն է, օրը ուրբաթ, ստուդիայում եմ ձեզ համար, այժմից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում արձանագրվել են սուր աղիքային վարակի դեպքեր։ Գյումրու Տիրամայր Հայաստանի կենտրոնի 15-20 հոսպիտալացվել է Գյումրու բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն բաժանմունք, այս մասին տեղեկացնում է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Բուժառուների վիճակը գնահատվում է բավարար, արձանագրվում է դրական դինամիկա, իսկ այսօրվա դրությամբ նոր դեպքեր չեն գրանցվել։ Դեպքի առնչությամբ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը մասնագետները իրականացրել են համաճարակաբանական ուսումնասիրություն, ինչպես նաև նմուշառումներ և լաբորատոր հետազոտություններ։ Հաղորդվում է, որ խմելու ջրի հետազոտությունների արդյունքում շեղումներ չեն հայտնաբերվել, կենսաբանական նմուշների հետազոտությունները շարունակվում են, իսկ արդեն լրացուցիչ տեղեկատվությունը կտրամադրվի հետազոտությունների ավարտից հետո։ Մայիսի 12-ին Facebook-ում ատելության անհանդուրժողականության թշնամանք հրահրելու և քարոզելու հայտարարություններ կատարելու համար ձերբակալված քաղաքացին կալանավորվել է մեկ ամսով։ Այս մասին լուրերին հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, հայտնել էինք, որ բլոգեր Արտակ Ավետիսյանի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում և կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն էր ներկայացվել դատարան։ Հրապարակ թերթը գրում եմ, մեր տեղեկություններով օրեր առաջ իրավապահները Մերձևան գյուղից, որտեղ տեղի էր ունեցել համայնքապետ Վալոդյա Գրիգորյանի սպանությունը, հերացրել են Գրիգորյանին սպանելու մեջ մեղադրվող Գևորգ Հարությունյանի ընտանիքի վերջին անդամներին՝ տատին, պապին, որպիսի վենդետան կանխեն։ Մերձևանի մեր աղբյուրները հայտնում են, որ գյուղում Օհանյաններ, Ախտոյաններ և Հարությունյաններ գրեթե չեն մնացել։ Մեր զրուցակցի խոսքով ոստիկանությունը հերթապահությունը գյուղում շարունակում է։ Հիշեցնենք, որ Գրիգորյանի սպանությունից հետո Մերձևանի բնակիչները ստորագրահ հավաք էին սկսել Ախտոյանների ընտանիքին գյուղից հեռացնելու պահանջով, գրել է թերթը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը դիտարկում է ամերիկյան նավթ գնելու հնարավորությունը։ Նրանք իրենց նավթի մեծ մասը, իրենց նավթի 40%-ը ստանում են այդ տարածաշրջանից, Իրանից, ասել է Թրամփը Fox News-ին տված հարցազրույցում։ Նրանք համաձայնել են, նրանք ցանկանում են նավթ գնել Միացյալ Նահանգներից, ասել է Թրամփը։ ԱՄՆ նախագահի խոսքով Սի Ցինփինն ասել է, որ իրեն դուր է գալիս ԱՄՆ-ից նավթ գնելու գաղափարը։ Կարծում եմ, դա տեղի կունենա, ամփոփել է ԱՄՆ նախագահը։ Կիևի ռեժիմը ողորմություն կամ կարեկցանք չի ցուցաբերի, եթե դրա գործողությունները պատշաճ կերպով չզսպվեն, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը։ Նրա խոսքով Կիևի ռեժիմի գործողությունները կարող են հանգեցնել եվրոպական կառավարությունների հետագա հրաժարականների Լատվիայի վարչապետի և երկրի պաշտպանության նախարարի համապատասխան որոշումներից հետո։ Պեսկովը նշել է, որ Բալթյան երկրները պետք է պատրաստ լինեն դրան։ Կիևին հասցված ռուսական հարվածի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 24-ի, այս մասին հայտնում է Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Ուրբաթ առավոտյան տվյալներով զոհվել է 24 մարդ, նրանցից 3-ը երեխաներ, եւս 47 մարդ տուժել է, փրկարարներին հաջողվել է փլատակներից դուրս բերել 30 հոգու։ Հարվածը, հիշեցնեմ, հասցվել էր 5-7-ի գիշերը, ուկրաինական իշխանությունների տվյալներով հարված է հասցվել Դարինսկի շրջանի բազմահարկ բնակելի շենքին։ Ռիազանում էլ ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով զոհվել է 3 մարդ, վիրավորվել են 12-ը, այդ թվում երեխաներ, այս մասին հայտնել է Ռիազանի մարզի նահանգապետ Պավել Մալկովը։ Նա նշել է, որ ներկայումս իրականացվում է բնակիչների տարհանում և վնասված կոնստրուկցիայի ապամոնտաժում։ Ի դեպ հաղորդեմ, որ կան նաև տեսակադրեր, դրանք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում են։ Եվ մինչ կխոսենք եղանակից, եւս մեկ լուր հաղորդեմ հաղթանակի մասին։ Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում անցկացվող Պարաբասկա մարտի Եվրոպայի ներողություն 28-րդ առաջնությունում նստած 80 կիլոգրամ եւ ավելի քաշային կարգում նվաճեցի ոսկե մեդալը եւ 6-րդ անգամ դարձա Եվրոպայի չեմպիոն։ Հաղթանակի մասին լուրը սոցիալական ցանցի իր էջում հայտնել է Սարգիս Ստեփանյանը։ Նա նշել է, այս հաղթանակը միայն իմը չէ, սա մեր ժողովրդի, մեր զինվորի, մեր կյանքի եւ երբեք չկոտրվող հայ մարդու հաղթանակն է։ Հիշեցնենք, Սարգիս Ստեփանյանը նաեւ աշխարհի պարաբասկամարտի առաջնության քարակի չեմպիոն է։ Եվ նաև եղանակի մասին հանրապետության տարածքում այսօր մայիսի 17-ից 19-ին ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում, մայիսի 16-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր եւ վաղը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 5-ից 8 աստիճանով, մայիսի 17-ից 18-ին աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա։ Երևանում մայիսի 15-ից 19-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ էլ սպասվում է նաեւ քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 19-ից 21 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի պլյուս 16 պլյուս 18 աստիճան։ Այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաեւ ժամը 10-ին։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից եւ տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։

0: Գովաստ.
1: 29. Մեծ է քո բաժինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet AM-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet AM 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

սիրելի ռադիոլսողներ, դրսում Անտանելի Անձրևը, բավականին հորդարատ է Անձրևը, եւ շատ դժվար է ուղակի քայլելն ու չթրջվելը։ Խնդրում եմ, որ Անձրևի պայմաններում շատ ավելի զգոն եւ ուշադիր լինենք եւ չջրենք գովնե հետիոտներին, անցնողներին, որովհետեւ շատ մեծ ջրափոսեր են գոյացել արդեն իսկ։ Եվա ջան, Մաշտոց Մոսկովյան խաչմերուկում վթար է եղել, երկու մեքենայի հետևանքով առաջացած բարեկները տեղում են։ Անչափ շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար։ Առհասարակ մայրաքաղաք Երևանը այս պահին մի շարք ուղություններով գերխացանված է։ Միասնիկյան իջնողը Սարալանջի ոլորանները դեպի Աբովյան պուրակ, Աբովյան պուրակը Սարալանջի նեղային հատվածը, Արմենակյանը, Դավիթ բեկ իջնողը, Աթենքը, Կիևյանը, Դավիթաշենի կամուրջը, Կոմիտասը երկկողմանի, Գարեգինոջ դահրապարակը, Շիրակի փողոցը երկկողմանի։

0: Ovast.
1: Maisitas nahingin tas vesin yeftas nayotin. Karen demirchenian van marza hamergain hamalirum. Amenamets shinararakan expon arten 18-rd ankam ishdarner nabasum shinararutsyam verenorokhvamp yev harakis volorterov hetakarkrvats anzants u masnagetserin. Volorti lavaguin nerkayetsutsichnere yev arachartnere mek vayrum. Construction Expo 2026. Karutsish amur himk. Gazmakerpich Promexpo. Tsutsahandesi hovanavosh Stone Ընկերություն
2: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի եւ վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ։ Անդրամասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է Govast. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
4: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ինչ հարգելի մարդիկ, երբեմն լինում է շատերիս մոտ շատ վատ տհաճ իրավիճակներ, երբ որ մենք նեղված ենք, երբ որ մենք այդքան էլ ուրախ չենք, երբ որ մենք, չգիտեմ, որևէ մեկի կարիքն ունենք, որևէ ձեռքի կարիք ունենք, որ կգա եւ կմեկնի մեզ որպես օգնություն, գիտեմ, հասկանում եմ նման պահեր էլ կան, շատերի կյանքում, շատ ռադիոլսողների հետ ենք խոսում օրվա ընթացքում, դե ամեն ինչ չի, որ իհարկե ուղիղ եթերում բոլորի պատմությունները չի, որ պետք է կարող ենք ձեզ ներկայացնել, իհարկե շատ էմոցիոնալ պատմություններ հաճախ լինում են, բայց ուզում եմ ասել, որ դուք մենակ չեք սիրելի մարդիկ, ամեն բան լավ է լինելու, ամեն ինչ ընկնելու է իր տեղը, չէ՞ որ ժամանակավոր են բոլոր տհաճ իրադարձությունները, դա որ հաստատ նկատի ունեցեք, արդեն 9:35 րոպե դրսում կրկին անձրևը շարունակվում է, դրա հետևանքով էլ արդեն խցանումներն էլ ավելի են թեժանում, րոպեներ հետո կանդրադառնանք թեժ խցանման կետերին։

Արգելի ռադիոլսողներ, խոստացել էի անդրադառնալ ամենածարաբեռնված ուղություններին։ Այս պահին Շիրակի փողոցը երկկողմանին կարելի է հաստատ շրջանցել, եթե ունեք հնարավորություն։ Եթե ընտրեք Բագրատունյացը, ասեմ Բագրատունյացն էլ մի լավ վիճակում չէ, հատկապես դեպի Հայրենիք տանող ճանապարհ եւ Հայրենիքից դեպի Գարեգին Նժդեհը։ Եվ ինչ էի ուզում էլ ասել, մայիսի 9-ը, վայ մայիսի 9-ը միջև Գարեգին Նժդեհ խցանված է։ Ունենք Մամիկոնյանց, որը որ կրկին իջնող ուղղությամբ է ծանր, Իսակով բարձրացող եւ աթենք իջնող։ Կիևյան երկկողմանի նկատի ունենանք Դավիթաշենի կամուրջ, Կոմի 10-ը, Հրաչյա Քոչար հատվածը բարձրացողով, մասնավորապես Բաղրամյանը իջնող ուղությամբ է գեր ծանր, Կասյանն էլ իր հերթին։ Սարալանջի ոլորանները դեպի Աբովյան Պուրակ, սիրելիներս, Միասնիկյան իջնողը վաղ առավոտից մշտական խցանման մեջ է գտնվում, Բաբաջանյանն էլ իր հերթին, Աճարյան բարձրացողով կրկին մեքենայը շատ է, իջնողը էլի ոչինչ, տանելի է գայ Պողոտան, էլ տանելի է մեքենայը շատ է, բայց լուրջ, որպես այդպիսի խցանումներ այդ հատվածում չունենք։ Սովունի տարածքում Եղվարդի խճում ունենք լավ կարգին խցանում, իջնողով հատկապես դեպի Շրջանաձև, փոքրիկ Անաստաս Միկոյան, հա, փոքրիկ Շրջանաձև երթևեկություն։ Եվ իհարկե ունենք Տիգրան Պետրոսյան փողոց իջնող ուղությամբ, որը կրկին խցանված է։ Առավոտյան ժամերն են, էլ ինչ առավոտ, կամաց կեսօրին ենք մոտենում, բայց դեռ խցանումներից ենք ակտիվ խոսում, ինչ անենք, Բագրատունյացը լճի մոտ վթար կա։ Բագրատունյացում վթար ունենք լճի մոտ, դա է պատճառը խցանում։

0: ասաց ես եղանակից մարդ բան չի հասկանում։ Մեկ անձրևում է հորդարատ, մեկ էլ ոնց որ թե ուզում է արև բացվի։ Իրոք բան չեմ հասկանում, սիրելիներ ջան։ Բարի լույս, հարգելիներ, խորդ կտամ, Իսակով չի երթևեկել դեպի հաղթանակ կամուրջ, բարիս բուն իմաստով կան գնաց եմ։ Այո, Իսակովը մշտապես այս ժամերին կատվածը հարեմ։ Այս պահին նաև աշտարակի խճուղին սիրելիներս նկատի ունեցեք, ռադիոլսողներից մեկը զանգարեց, ասում է Էվա ջան, ահա որ վիճակ է այդտեղ, ռադիոլսողներին ասա թող մուտք չգործեն։ Երևանում մոտ երկու կողմից էլ փակել են ոստիկան, Երաբլուրի մոտ ներողություն, երկու կողմից էլ փակել են ոստիկանները։ Գործընկերներս են փոխանցում, ի՞նչն է պատճառը, հետաքրքիր է։ Չեմ կարող ասել, որևէ տվյալ չունենք, բայց եթե գիտեք սիրելիներ, դուք ամենաարագն եք արձագանքում, զանգահարեք 877 հեռախոսահամարով, միասին պարզենք։ 9:47 րոպե, ժամերը երբեմն ձեզ հայտնեմ, որպեսզի իրականության զգացողությունը բաց չթողնենք, հիմա ես կընդունեմ ձեր հեռախոսազանգերը, սիրելիներ։ Եվ այո, նկատի ունեցեք, որ այսօր օրվա ընթացքում պարբերաբար տեղումներ են լինելու, տեղումնարատ, իսկ տեղումներին զուգահեռ միշտ է, որ երթևեկությունը ավելի ծանրաբեռնվում է մայրաքաղաք Երևանում։ Մենք մի հատ անձրևենք տեսնում, վերջ խառնվում ենք իրար։
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I

0: breakfast.
1: Kahuiki amena mia, amena Ashley tonavacharn, Ashley homestorum. Maisi 15-17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար. 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley homestore. Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
1: Վերանորոգում Դոմուս Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք Դոմուս մանրամասները domus.am կայքում
3: Ընտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15 Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Հարգելի ռադիոլսողներ, Քարոզ Արշավների շրջան է եւ այդ պատճառով հաճախ երթևեկությունը ինչ որ չափով կարող է կանգ առնել, միջև շարասյուն անցնի եւ այլն եւ այլն եւ այսպես ոնց որ թե փարակարի շրջանում են Քարոզ Արշավները այս պայն իրականացվելու եւ հետեւաբար այդ հատվածներում երթևեկությունը խիստ ծանրաբեռնված է։ Եվա ջան, Սևակ փողոցը դեպի Ռուբինյանց է ծանրաբեռնված, շնորհակալ եմ անչափ տեղեկության համար, սիրելի մարդիկ։ Երաբլուրի մոտ էլ հավանաբար հենց այդ պատճառով է փակ, ոստիկանները դրա համար են երթևեկությունը սահմանափակել։ Ուրեմն, սիրելի մարդիկ, ներքին գործերի նախարարության քրեական ոստիկանները կասեցրել են օնլայն կեղծ խաղատների մեջ մասնագիտացված ասիական հանցավոր խմբի գործունեությունը։ Եթե ձեզ հետաքրքիր է, ապա մեր Telegram-յան ալիքում Radio Aurora-ի կա տեսանյութ, որը կարող եք մուտք գործել եւ դիտել։ Առհասարակ յուրաքանչյուր անօրեն բան պետք է պատժվի այս երկրով, որպեսզի հաստատենք նորմալ մարդկային օրենքարգող, օրենքսիրող պետություն եւ հասարակություն։ Հիմա կասեք, ես Էվան ինչ ոդ մարդ է, ես ինչ ոդ բաներ ուզում, չէ՞ շատ էլ է, բայց ես կարծում եմ, որ դա լավագույնն է, ինչ կարող եմ ես հետ տեղի ունենալ, որ բոլորը ծառայենք միայն օրենքին, ամեն բան ճիշտ կլինի, եւ օրենքներն էլ թող լինեն արդարացի, օրենքներն էլ թող լինեն լավ մշակված, օրենքներն էլ թող լինեն տեղին ճիշտ։ 9:56 րոպե 3 րոպեից լուրեր ենք ունենալու։

0: Jamă tasne. Helații uma celi geruțman jamanacne. Ferosi gazi cațaneș exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի լույս, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում Սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ թողարկման սկզբում հաղորդեմ, որ ՆԳՆ քրեական ոստիկանները կասեցրել են օնլայն կեղծ խաղատների մեջ մասնագիտացված ասիական հանցավոր խմբի գործունեությունը։ Այս մասին հայտնել են նախարարությունից և հրապարակել տեսանյութ։ Իդեպ տեսանյութը Ռադիո Avrora-ի Telegram-ի ալիքում է։ Հավելեմ սակայն, որ դեռևս այլ մանրամասներ չկան, սակայն դրանք լինելուն պես կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր Մարիամ Իսպիրյանի նրավորդու եւ անվանի շախմատիստ Սմբատ Լպուտյանի քրեական գործը երեք ուղարկվել է հակակոռուպցիոն դատարան։ Այս մասին գրում է Հետքը։ Մարիամ Իսպիրյանին մեղադրանքի առաջադրվել պաշտոնական լիազորությունները ծառայության ժահերին հակառակ օգտագործելու համար։ Ըստ մեղադրանքի նա 2022 թվականից զբաղացրել է Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ուսումնագիտական գծով պրոռեկտորի պաշտոնը և միաժամանակ ղեկավարել համալսարանի շախմատ գիտահետազոտական ինստիտուտի աշխատանքները։ Քննության տվյալներով Իսպիրյանը տեղեկացված է եղել, որ իր որդին Արմեն Ավետիսյանը 2022 թվականի հունվարի 14-ին աշխատանքի է ընդունվել ինստիտուտում որպես մասնագետ, սակայն փաստացի աշխատանքի չի հաջողել, շարունակելով աշխատավարձ ստանալ։ Մեղադրանքի համաձայն պրոռեկտորը որևէ քայլ չի ձեռնարկել այդ իրավիճակը կանխելու համար, ինչի հետևանքով համալսարանին պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափի մոտ 5,337,000 դրամի վնաս։ Պրոռեկտորի որդուն էլ մեղադրանքի առաջադրվել խաբեության առանձնապես խոշոր չափերի հափշտակություն կատարելու համար։ Ըստ մեղադրանքի նա 4 տարվա ընթացքում աշխատանքի է հաճախել ընդամենը մի քանի օր և մի քանի ժամով, իսկ մնացած ժամանակահատվածում միայն ձևականորեն է ներկայացվել որպես աշխատող, ստանալով ընդհանուր 5,337,000 դրամ աշխատավարձ։ Անվանի շախմատիստ Սմբատ Լպուտյանին, ով 2018 թվականից զբաղացրել է մանկավարժական համալսարանի շախմատ գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրենի պաշտոնը, մեղադրանքի առաջադրվել պրոռեկտորի որդու Արմեն Ավետիսյանի կողմից ենթադրյալ հափշտակությանը օժանդակելու և պաշտոնական կեղծիք կատարելու համար, գրել է լրատվամիջոցը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն որոշել է դատի տալ ամերիկյան The New York Times 13 պաղեստինցիների մասին հոդվածի պատճառով։ Այս մասին հաղորդում է Հրեական պետության վարչապետի գրասենյակի կայքում։ Նեթանյահուն և արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարը հանձնարարել են դատական հայց ներկայացնել New York Times 13 դեմ, երբևէ հրապարակված ամենասարսափելի և խեղաթյուրված կեղծ հոդվածներից մեկի հրապարակման համար, ասվում է հրապարակման մեջ։ New York Times-ի լրագրողի նյութում պատմել է Իսրայելում պաղեստինցի կալանավորների նկատմամբ համակարգված սեռական բռնության մասին։ Նա պնդում է, որ 14 պաղեստինցի տղամարդ և կին իրեն պատմել են զինվորականների, բանտի պահակների, հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների և բնակավայրերի վերաբերյալ վերաբնակների կողմից իրականացված սեռական խոշտանգումների մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Fox News-ի հետ հարցազրույցում Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցինպինի ներկայացրել է որպես գործին կենտրոնացած և ջերմ անձնավորություն։ Սպիտակ տան ղեկավարի խոսքով իր չինացի գործընկերը հակված է կոնկրետ ու արդյունավետ աշխատանքի։ Իրականում ես նրան ջերմ մարդ եմ համարում, բայց միևնույն ժամանակ նա ամբողջությամբ կենտրոնացած է գործի վրա։ Նա անմիջապես անցնում է աշխատանքի, ոչ մի խաղ, ոչ մի խոսակցություն այն մասին, թե այսօր ինչ հրաշալի եղանակ է կամ օ եկեք նայենք աստղերին, եկեք նայենք արևին, ասել է Թրամփը Չինաստանի նախագահի մասին։ Իրանական հարցի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի դիրքորոշումները մեծապես համընկնում են, այս մասին ևս ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Մենք քննարկել ենք Իրանը, մենք նման դիրքորոշումներ ունենք Իրանի հարցում։ Մենք ուզում ենք, որ դա ավարտվի, մենք չենք ուզում, որ նրանք միջուկային զենք ունենան։ Մենք ուզում ենք, որ Հորմուզի նեղուցը բաց լինի, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ հանդիպման ժամանակ։ Միևնույն ժամանակ Թրամփը հայտարարել է Իրանի միջուկային ենթակառուցվածքներին հարվածելու հնարավորության մասին։ Fox News-ին տված հարցազրույցում Միացյալ Նահանգների նախագահը նշել է, որ ինքը նախազգուշացրել է հետևանքների մասին, եթե փորձ կատարվի զորք ուղարկել ուրանի դուրսբերման համար։ Եվրոպական Միության եւ Ադրբեջանի միջև անվտանգության երկխոսության 7-րդ նիստը կկայանա հաջորդ շաբաթ Բաքվում, այս մասին հայտնել է Ադրբեջանում ԵՄԴ սպանը։ Նա նշել է, Բաքվի եւ Բրյուսելի միջև երկկողմ հարաբերությունների դինամիկ զարգացումը։ Ադրբեջանում ԵՄԴ սպանն ընդգծել է 2026 թվականին գործընկերության առաջնահերթությունների վերաբերյալ նոր երկկողմ համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների մեկնարկի կարևորությունը։ Հաղորդվում է, որ ԵՄ-ն եւ Ադրբեջանը կքննարկեն անվտանգության հարցերում համագործակցությունը։ Այսօր Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան կուղարկվի ցորենի հերթական խմբականակ, այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Ադրբեջանական երկաթուղի ներընկերությունը Բալաջարի կայարանից Հայաստան կուղարկի 14 վագոն ցորեն 977 տոննա ընդհանուր քաշով։ Այնուհետև շարժակազմը Բոյուկ-Քյասիկ կայարանով կուղևորվի Վրաստան, որտեղից էլ կուղվի դեպի Հայաստան։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 11-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում Ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում Construction Expo 2026 Կառուցիչ Ամուր Հիմք Կազմակերպիչ Promexpo Ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն

0: Հարգելի սիրելի ռադիո լսողներ, եկեք միասին այս պահին անդրադառնանք եղանակին, սիրելիներս, բայց մինչև եղանակը ես շատ խնդրում եմ, որ լսեք մեր ռադիո լսողի ուղարկած հաղորդագրությունը կամ գուցե հեռախոսով հիմա ես փորձեմ դնել, չեք պատկերացնի ինչ ծիծաղելի հաղորդագրություններ նա մեզ ուղարկել։ Հիմա ուշադրություն։
1: Եվաճապ այլուս, ես լովորդ եմ, բարեգործական հիմունքներով կուզեմ լավություն ունենեմ ժողովրդին, դուք ինձ որ ուղորդեք, որ փողոցի Օվկիանոսի վրա էշտամ հեշտապահեմ, որ հանգած մարդ սուզվի, ավտո սուզվի, ես փերգեմ, ուղորդեք էշտամ բարեգործական հիմունքներով դեր հեշտապահեմ դեպյալ փողոցի Օվկիանոսների մոտ։
0: Վայ, դուք հասկանում եք մեր ռադիոլուսողների հումորի, չգիտեմ, ծավալները, ինչ անծայրածիր են, ինչ անեզր են, լուրջ եմ ասում, բրավո ձեզ, ամենատխուր մարդուն էլ դուք կարող եք ուրախացնել, անչափ շնորհակալ եմ, դե իրոք այնպիսի ջրափոսեր են կուտակվում մայրաքաղաք Երևանում, որ երբեմն ծովեր, գետեր ու օվկիանոսներ են մեզ հիշեցնում, հիմա ամենա լուրջ հատվածների մասին կարող եք նշել, մեր ռադիոլսողը գա լողորդ է և ձեզ փորձի հոգնել։ Ես լուրջ եմ ասում, ուղակի չկայ գոյություն չունե, երբ լսեցի ես հաղորդագրությունը։ Ինչև է, սիրելիներս, նաև այս ուրախ նոտայի վրա ուսումնասիրենք եղանակը, այսօր արդեն մայիսի 15-ն է, օրը ուրբաթ է, ցերեկային ժամերին 19-21 աստիճանը լինելու մայրաքաղաքում, ուղեկցվելու է անձրևով, երեկոյան 16-18 կնվազի, դրական ջերմաստիճանով, գիշերը կունենանք 9-11 աստիճան, տաքություն անձրևելու է մինչև ամսի 19-ը, հետո արդեն պարզ չէ, 17-20 մետր վարկյան արագությամբ է լինելու է քամի, այնպես որ գրպաններում մի մեծ քար պահեք, որ հանկարծ քամին չքշի, հատկապես ինձ նման մի քիչ նեղլիկ նիհարիկ մարդկանց է վերաբերվում։

ուր է թող քամի լինի, մի քիչ շարժվենք ամբողջ օրը, ռուիլի ենք, եթե քամին կարա 100 կիլո քշի, թող քշի։ Էս էլի է հումորի շուկերտն է մեզ մոտ բացվել, ու այս թեմայով, հա, հասկանում եմ, սիրելի մարդիկ, իրականում մենք շատերս նստակյաց ենք դարձել, թեև շատ զբաղված լինելու, բայց վերջին շրջանում աշխատանքները դարձել են ավելի ստատիկ տեղում։ Մենք նստած ենք աշխատում, վարորդները դեռ նստած վարում են ժամերով, օրերով, ամիսներով, համակարգչով աշխատողները անընդհատ համակարգչի առաջ են նստած, ինչ եմ ուզում ասել, որ չմոռանանք երբեմն շարժվելու մասին, շատ օգտակար է առողջությանը շարժվելը, եթե օրվա մեջ լավ ժամանակ բացարձակ չենք ունենում, գոնե վաղ առավոտյան դուրս գանք վայելենք լուսաբացը և մի քիչ էլ քայլենք կամ մի քիչ վազենք։ Առողջ ապրելակերպը լավ բան է, ու մարդ երբ որ մի քիչ մոռանում է իր մասին, իր առողջության մասին, առողջությունն է սկսում ընկնել իր հետևից, և հիշեցնում եմ, որ սիրելի մարդ, արի ու ինձ ուշադրություն դարձրու, որովհետև այսպես չի կարող շարունակվել։ Այնպես որ մի հասցրեք այն կետին, որ առողջությունը սկսի ձեզ հիշել, դուք միշտ իր մասին հոգտարեք, հիշեք, և բոլորին առողջություն եմ մաղթում, առողջ լինելը հոգեպես, ֆիզիկապես, բոլոր առումներով շատ ողջունելի է, կարևոր է, լավ է, փառք Աստծո, որ առողջ ենք կանք, եթե կան փոքրիկ խնդիրներ, ոչինչ, դրանք հեշտ լուծելի են, կան անդառնալի հետևանքներ, կան անդառնալի հիվանդություններ, դրանցից հնարավորինս հեռու, այն որ ասում առողջությանը հետևեք, դրա համար եմ ասում։ Օրվա ընթացքում ես որպես սրտացավ մարդ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել այդ մասին, գիտեմ, մոտիվացիայի պակաս շատերս ունենք, մոտիվացիան համար մեկ խնդիրն է, ամբողջ օրը հեռախոսների մեջ թվում է, թե բոլոր բլոգերները, ինֆլուենսերները, չգիտեմ, բոլոր գիտակ մարդիկ մոտիվացնում են, մոտիվացիայով են զբաղված, բայց դա այդքան էլ լավ տեղ չի հասնում, յուրաքանչյուր մարդ ինքն իրեն պետք է մոտիվացնի։

0: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր, կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
2: Արարատ Բանկ Update Plus։ Հեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով 2% քեշբեքի տրամադրմամբ առանց միջնորդավճարների մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51% մանրամասների համար 5923-2323 www.araratbank.am բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից
3: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
4: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
3: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց

0: ստացվեց։ Ուղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
1: Իսկ եկամուտները հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
0: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ատևում։
1: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի։ Հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, Aurora News.am կայքը, ինչպես նաև մեր Telegram-յան ալիքը, իհարկե ողողված է բազմաթիվ քաղաքական հայտարարություններով եւ հայաստանյան եւ աշխարհի ԱՄՆ-ի ու Չինաստանի ազդակները համագործակցություն թե ժամանակավոր համաձայնություն։ Իրականում յուրաքանչյուր բան, որ տեղի է ունենում աշխարհի տարբեր հատվածներում, ուղիղ կամ անուղղակի կերպով անդրադառնում է նաեւ մեզ վրա, դա աշխարհի սկզբունքն է, բոլորը փոխկապակցված են իրար եւ չի կարող որևէ դեպք տեղի ունենալ, որ ընդհանրապես չազդի։ Ինչ որ կերպ, հա, քիչ կամ շատ քանակությամբ, բայց միևնույն է ազդում է։ Ու մենք էլ բոլորս էլ կախված ենք շատ շատերից։ Գերտերությունները նույնիսկ իրենք էլ ունեն կախվածություններ, իմ համոզմամբ, դա իմ կարծիքն է համենայն դեպս։ Եվ իհարկե Aurora News-ը մշտապես, ինչպես նաև մենք Aurora-ի աշխատակիցները, մշտապես հետևում ենք իրադարձություններին, մշտապես, որ լինենք տեղեկացված, որ ձեզ էլ ամենակարևորի մասին հայտնենք եւ որ կարողանանք կողմնորոշվել, ճիշտ կողմնորոշվել այս թոհուբոհի մեջ։ Քաղաքականության մասին չէ բացարձակ խոսքը, այլ աշխարհում տեղի ունեցողի։ Դե, հիշում եք, որ նախորդ ժամին էլ ձեզ հայտնեցինք, որ քրեական ներքին գործերի նախարարության քրեական ոստիկանները կասեցրել են օնլայն կեղծ խաղատների մեջ մասնագիտացված ասիական հանցավոր խմբի գործունեությունը, դա ամենակարևոր լուրերից է։ Այս պահին տեսանյութերը տեղադրված են և մեր կայքեջում, և մեր Telegram-յան ալիքներում, ինչպես նաև Ադրբեջանի տարածքով Հայաստանը ուղարկվելու ծորեն այսօր, այսօրվա մասին է խոսքը, հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Դա էլ կարևոր տեղեկությունների շարքից մնացյալը քաղաքական հայտարարություններ, ճապազրույցներից հատվածներ, միմյանց հարց ու պատասխան, մի խոսքով թող ու բող նախընտրական։ Այսօր մայիսի 15-ն է, բան չի մնացել մի քիչ էլ և կգան ընտրությունները, ըստ իս այս շրջանը կանցնենք, կհաղթահարենք և կշարժվենք առաջ, կտեսնենք ինչ հետաքրքիր ու կարևոր շրջափուլեր կգան համենայն դեպս։ 10:35 րոպե, սիրելի մարդիկ, մենք էլ կապի մեջ ենք 87-7 հեռախոսահամարով, Viber-ին, WhatsApp-ին, ցերախոսահամարներով 0917610007։

մարդիկ ես գիտեմ, որ դուք մշտապես սրտատրոպ սպասում եք նաև, որպեսզի ես հայտնեմ ժամանումներից, Օզվարդնոց օդանավակայանից հայտնեմ, թե ինչ ժամանումներ ենք ունեցել, ինչ ուշացած թրիչքներ ենք ունեցել եւ ինչ շեղարկումներ ենք ունեցել։ Ասեմ, որ բոլոր չվերները իրականացվել են բարեբախտաբար, նույնիսկ

Վաղաժամ թռիչքներ են եղել Դուբայից 2 թռիչք, Ուրումչիից 2 թռիչք, վաղաժամ են տեղի ունեցել։ Մնացած բոլորը կարելի ասել ժամանակին հասել են, ճիշտ ժամանակին ժամանել են Հայաստանի Հանրապետությունում, Մոսկվայից, Վոլգոգրադից, Բուխարեստից, Բրյուսելից, Ստամբուլ, Փարիզ, Մոսկվա, Ֆրանկֆուրտ, բոլորին, բոլոր ժամանողներին եւ հյուրերին եւ բնակիչներին եւ հայերին բարի գալուստ ենք ասում Հայաստանի Հանրապետություն։ Թող որ բոլորը կարողանան վերադառնալ իրենց տուն, թող ունենան այդ հնարավորությունը, որովհետև վստահ եմ շատերն էլ, բոլորն էլ բացառություններ դե հա կլինեն, բայց հիմնականում բոլորն էլ իրենց սրտում ունեն մեկ երազանք վերադառնալ եւ ապրել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Թող որ ամեն ինչ լինի հրաշալի, թեև միշտ չի որ միայն հրաշալի պայմաններում պետք է դիմակայել, վատ օրեր են լինում, դրանց էլ պետք է դիմանանք, բայց դե յուրաքանչյուր մարդու որոշումն է, համենայն դեպս մենք բոլորով սպասում ենք ձեզ, մեր շատ սիրելի հայեր, աշխարհասփյուռ հայեր։ Եվ իհարկե, սիրելիներս, հաջորդիվ կանդրադառնանք, կհասցնենք միասին անդրադառնալ նաև տարադրամի շուկային, հասկանալու համար, թե ինչ պատկեր ունի եվրոն, դոլարը, ռուբլին եւ մնացած բոլոր փոխարժեքները։ Իհարկե, ամենաօգտագործվողները եվրոն, ռուբլին եւ դոլարն են, բայց իհարկե հնարավորություն ունենք ուսումնասիրելու ամբողջ դաշտը։ Կրիպտոարժույթները եւս 10-ից 43 րոպե ձեզ հետևան է։

0: toast to the gods. She's a one, a masterpiece.
1: Սիրելի մարդիկ, եկեք միասին խոսենք այս մահին տարադրամի շուկայում առկա թվերից։ Ուրեմն, ամերիկյան դոլարի արկը 366 է, վաճառքը 370 դրամ։ Եվրոն, եթե գնեք, ապա 423 դրամով, եթե վաճառեք, ապա 435-ով։ Իդեպ ասեմ, որ ամերիկյան դոլարը վաճառելու դեպքում այս պահին ավելի հարմար է, որովհետև մենք մի քանի օր առաջ ավելի բարձր թվեր ունենք, այնպես որ մտածեք այդ մասին։ Ռուբլին 487 է, արկով վաճառքով 5.1 է։ Ռուբլին էլ լավ է, ինչու ոչ, ավելի ցածր թվեր ենք ունեցել։ Իրականում ինչու եմ ասում, որովհետև տատանումները շատ-շատ են, կարող է ճիշտ հակառակը, ասենք, պահիտակ միանգամից բարձրանա եւ այդտեղ բավականին մեծ գումար կորցնեք։ Հիմա շատ ճիշտ պահն է, որպեսզի չնայած եկեք խորհուրդներ չտամ, ամենայն դեպս ռիսկային է, հետո չասեք, «Վայ, Եվան ասեց, գնացինք, հետո ավելի իջավ ու բանը դուժեցինք մենք այդտեղ»։ Համենայն դեպս ես այդպես եմ անելու, չգիտեմ, իմ օրինակով

0: Provost.
1: Mam, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
0: Ինձ նման, չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
0: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
2: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան անվան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն։ Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
5: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

հարգելի վարորդներ, ինձ անընդհատ զանգահարում եք, ասում եք, որն է պատճառը, որ փարաքարում, իսակվում, խցանումներ են։ Քարո զարշավներ, հարգելի ռադիոլսողներ, քարո զարշավներ են, որի հետևանքով էլ ունենք ցանրաբեռնված ուղություններ եւ հատկապես փարաքարում, իսակվում, երկկողմանի կարգոյի մոտից, ասում եք, իջնողով երկկողմանի փակ է։ Արինբերթում է ահավոր ներողություն այս ցայինի համար, ներողություն այս ցայների համար, հիմա մենք դա կանջատենք։ Ուրեմն, այս պահին նաև Արինբերթում ահավոր է քարուքանդ, դե այդ Արինբերթի հարցը, ոյ Աստված իմ, թե երբ պետք է լուծվի, ինչու է քարուքանդ, ես ինչքան հիշում եմ, այդտեղ շինաշխատանքները սկսել էին, ու որն է պատճառը, որ շարունակում է այսքան լուրջ քանդած փողոցները դեռ մնալ, քանդած հատվածները ներողություն Արինբերթի տարածքում, համենայն դեպս դա էլ ֆիքսեք եւ գնալուց ուշադիր եղեք, եթե անձեռնմխելի է ձեր գնալը եւ անխուսափելի, ապա ինչ ասեմ, դե ստիպված պետք է վարեք այս քարուքանդ ճանապարհները, եթե ունեք եղանակ տարբերակ չգնալու կամ գոնե ոտքով քայլելու, արեք դա։

0: Rakan salikleri jamanakne. Geotile salikler eksteryeriz.
1: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը Շաքի ջրվեժի ջրային հոսքի նվազման վերաբերյալ ստացված ահազանգի հիման վրա տեսուչները ստուգում են կատարել Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղում գործող Հակոբջանյանի և Գալստյանի ՀԵԿ ընկերության Շաքի փոքր հիդրոէլեկտրակայանում։ Ստուգման արդյունքում տեսչական մարմնի աշխատակիցներն արձանագրել են, որ ընկերությունը փոքր հիդրոէլեկտրակայանում գործունեություն իրականացրել է խախտելով ջր օգտագործման թույլտվության պահանջները։ Ընկերությունը գերազանցելով ջր օգտագործման սահմանված շապականակները խախտել ըստ ամիսների սահմանված ջրարի ծավալները, օգտագործման ժամանակահատվածը և ռեժիմը։ Կատարվել է ջրային ռեսուրսի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման հաշվարկ ավելի քան 27 միլիոն դրամի չափով։ Հաղորդվում է, որ ընկերության տնօրենը կենթարկվի վարչական պատասխանատվության։ Հրապարակորաթերթը գրում է Հայաստանի գործող իշխանությունների հակառուսական պահվածքի վերաբերյալ ռուսական շրջանակների ոչ միայն հռետորաբանությունն է օրորի կոշտանում, այլև գործնական քայլեր են դրանց հետևում։ Մեզ պատմեցին, որ հայ տնտեսվարողների նկատմամբ խոչընդոտներ ստեղծելուց բացի արդեն քանի օր է արգելք է առաջանում Լարսով Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնող մեր հայրենակիցների համար։ Խոսակցական լեզվով ասած, խոպանչիներին արդեն մի քանի օր է խնդիրներ ունեն Ռուսաստան մեկնելիս, ոմանց Լարսի անգամ հետ են ուղարկել գրել է օրաթերթը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դատապարտել է Փարաքար համայնքի նախկին ղեկավար Վոլոդիա Գրիգորյանի սպանությունը։ Նա Փարաքարում իր նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ մասնավորապես նշել է. «Բուն ելույթից առաջ ուզում եմ եւս մեկ անգամ խստորեն դատապարտել Փարաքար խոշորացված համայնքի ղեկավարի սպանությունը. Այն ինչ տեղի է ունեցել, բացարձակապես անընդունելի է։ Մեր ակնկալիքն է, որ տեղի ունեցածը համոզիչ ու ամբողջական կերպով բացահայտվի, մեղավորներն արժանանան պատասխանատվության», ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան և Բերդ համայնքներում շարունակվում է քարոզարշավը։ Սահմանապահ այս մարզում բնակիչը պետք է վստահ լինի, որ պաշտպանելով հայրենի սահմանը կարող է նաև ապահովել իր ընտանիքի արժանապատիվ կյանքն ու ապագան։ Այս մասին Facebook-ում գրել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Նա նշել է, «Մեր առաջնային նպատակը հենց այդ վստահության, անվտանգության և զարգացման պայմանների ստեղծումն է», ասել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչներն էլ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի շրջանակներում մայիսի 15-ին շրջայց կկատարեն Երևանում։ Այս մասին ասված է Դաշինքի Facebook-ի էջում տարածված հաղորդագրության մեջ։ Իսկ հիմա անդրադառնանք նաև այլ թեմաների։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի նախկին ղեկավար Անդրեյ Երմակի փաստաբան Իգոր Ֆոմինը հայտնել է, որ իր պաշտպանյալը տեղավորվել է քնչական մեկուսարանի վճարովի խցում։ Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակի նախկին ղեկավարը հիշեցնեմ, մեղադրվում է էլիտար բնակարանների շինարարության միջոցով միջոցների օրինականացման մեջ։ Ուկրաինայի բարձրագույն հակակոռուպցիոն դատարանը 3 կայացրած որոշմամբ կալանավորել է Երմակին, սակայն սահմանել է 3.1 միլիոն դոլար գրավի հնարավորություն։ Երմակը նշել է, որ նման չափի գումարի չի տիրապետում, իսկ պաշտպանական կողմը մտադիր է բողոքարկել դատարանի որոշումը։ «Ես գիտեմ, որ մենք վճարել ենք նրա խցի համար, ես անձամբ եմ վճարել», Ֆոմինի խոսքերն է մեջբերել ուկրաինական հանրային հեռուստաալիքը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը Պեկինում կայացած հանդիպման ժամանակ համաձայնել է գնել 200 Boeing ինքնաթիռ։ Fox News-ին տված հարցազրույցում ՄՄ ղեկավարը հայտնել է, որ պետական IT շրջանակում Սի Ցինփինի հետ քննարկել են տարբեր հարցեր։ «Մենք շատ լավ հանդիպում ենք ունեցել», նա համաձայնել է պատվիրել 200 ինքնաթիռ Boeing-ից։ «Դա մեծ թվով աշխատատեղեր են», ասել է Թրամփը։ Նշենք, որ Չինաստան կատարած պետական IT շրջանակում նրան ուղեկցել են խոշոր ամերիկացի գործարարներ, այդ թվում և Boeing-ի ղեկավար և նախագահ Քելի Օրտբերգը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մեկօրյա այցը Պեկին սպասվում է հաջորդ շաբաթվա վերջին, մայիսի 20-ին, չինական պարբերականի աղբյուրների խոսքով։ Պուտինի այցը Չինաստան, Մոսկվայի և Պեկինի սովորական շփումների մի մասն է։ Ուստի Ռուսաստանի նախագահի ժամանման պատվին շքերթ կամ հանդիսավոր ընդունելություն չի սպասվում։ «Ես էլ հիշեցնեմ, որ մայիսի 13-ից 15-ը պաշտոնական այցով Չինաստանում է գտնվում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը. Տեղեկացնեմ, որ Պեկինի օդանավակայանում մել ավարտվել են Թրամփի մեկնման նախապատրաստությունները, նրա այցը Չինաստան ավարտվել է»։ Մայիսի 15-ի գիշեր Հրազանի վրա անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարվածի հետևանքով հրդեհը բռնկվել նավթավերամշակման գործարանում։ Վնասվել են մոտակայքում գտնվող երկու բազմահարկ շենքեր։ Արդեն այսօր Հրազանի բնակիչներն ականատես են եղել նավթային անձրևի։ Նավթավերամշակման գործարանի վրա հարձակումից հետո տեղի բնակիչները դժգոհել են կպչուն սև երևույթից, որն ունի վառելիքին բնորոշ հոտ։ Ի դեպ, կան նաև տեսակադրեր, դրանք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում և Ավրորա News կետեյամ կայքում է։ Թարմ նորություններով կհանդիպենք կեսօրին։
1: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

0: հարգելի ռադիո լսողներ, կամաց-կամաց մոտենում ենք կեսօրին, բայց մինչ կեսօրը ձեզ հետ արդեն կլինի Ռուզաննա Շահինյանը, իմ գործընկեր, Ռուզ ջան, բարի ողջույն։
1: Ողջույն, Էվա ջան, կլինեմ իհարկե սիրով։
0: Այո, այո, ես շատ վստահ եմ, որ այս փոփոխությունները մեր եթերային, հա, երբ որ մենք մի հաղորդավարը գնում ենք, մյուսը գալիս է, ռադիո լսողներին դուր է գալիս, չէ՞ որ անընդմեջ էներգիաների փոփոխությունները լավ են, իհարկե մենք բոլորս էլ փորձում ենք այոն բարձր տրամադրություն ապահովել, բայց դե ուզենք չուզենք մեր անկեղծությունը այսպես տեղի է տալիս, ռադիո լսողները մեզ շատ լավ են հեռվից հեռու զգում, մեր օրվա տրամադրությունը, մեր մտահոգությունները եւ այլն եւ այլն, ինչևէ, ես ուզում եմ, որ լավ օրվա շարունակություն ունենաք, էլ ավելի լավ, թեև մենք ված չենք անցկացրել, եթե անկեղծ առավոտյան ժամերը անձրևաշատ, հումորներով լի, չգիտեմ, ճանապարհին եթե լսում եք մեզ, մեր ռադիո լսողներից մեկը ասում է, Էվա ջան, ես լողորթ եմ, լսել եք հետ, ասում է, որ օվկիանոս ասա, գնամ, որտեղ գնամ մարդկանց փրկեմ, ես ուղղակի չկա, այստեղ գոյություն չունի այդ հաղորդագրությունն ընթերցելիս, եւ էլի բազմաթիվ հումորային հետաքրքիր մեկնաբանություններ, մարդիկ հասկանում ես, որ անգամ ամենածանր մտահոգիչ, ասենք նյարդայնացնող իրավիճակներում փորձում են տոնուսի մեջ պահել։
1: Ահա, մերոնք շատ հումորով։
0: Համ իրենք իրենց, համ մեզ։ Մի խոսքով, այսպես Ռուզ ջան, ձեզ մոտ ինչ կա, լավ է, կամ
1: ամեն ինչ տեղը տեղին է,
0: բաժան։ Դե հրաշալի է, թու թու թու աչքով չտանք, շարժվենք առաջ։

0: Գովաստ։
1: Վերանորոգում Դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայ Պողոտա 16։

Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, ինչպես եք, դե ասեք, արդյոք զգում եք, որ այս ժամը մի քիչ ավելի թեթև է, եթե համեմատենք ու առավոտյան ավելի մի քիչ չթեր ժամերի հետ, սա այն պահն է, երբ որ գուցե մի փոքր կարող ես շունչ քաշել, գուցե անգամ մի քանի րոպե ինքդ քեզ նվիրել եւ ոչ մի բան չանել, առհասարակ ոչ մի բան, պարզապես սենց գուցե նայել քո առջև, ոչ մի բան չմտածել, շեղվել, չկենտրոնանալ ոչ մի բանի վրա եւ ուղակի հասկանալ, որ ժամը 11:20 է, 20 րոպե, դեռ մի ամբողջ օր ես ունեմ առջևում, դեռ ամեն ինչ կհասցնեմ, իսկ եթե չհասցեմ, ոչինչ, կտեղափոխեմ մյուս շաբաթ եւ մյուս շաբաթ գուցե ավելի արդյունավետ կլինի իմ ինչ որ խնդրի լուծումը։ Սիրելի ընկերներ ջան, անկախ ամեն ինչից ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություն։ Իհարկե, լավ կլիներ, եթե մենք շատ մեր գործեր չտեղափոխենք դեպի այլ օրերի, բայց դա երբեմն շատ է օգնում մի քիչ այդ ծանրաբեռնվածությունը, որ սենց մի փոքր թեթևացնում ես ու չի կուտակվում քո վրա, սենց դու բաշխում ես, նորմալ է դա, դա էլ է, նորմալ չմտածեք, իհարկե դա ունի իր անունը, procrastination, ենթադրենք, հա, սենց գիտական, դրան էլ են անուն գտել, որ ամեն ինչը, որ մենք կարողանանք հիմնավորել եւ ունենանք ինչ-որ արդարացում, բայց դե մարդը ի վերջո ռոբոտ չէ, այնպես որ սիրելի ընկերներ ջան, չմոռանաք նաեւ ձեզ մի փոքր եւ ուրախացնել, գուցե ուտելիքով, խմելիքով, գուցե բարի խոսքերով, եվ գուցե հենց ավրորայով, ինչի համար ես ձեզ շնորհակալ եմ, որ ավրորան ոչ միայն եւ զբաղվել եք, ինչու ոչ, որտեվ շատ անգամ երբ որ դու ճանապարհին ես, երբ որ դու տանն ես, անում ես շատ ու շատ տան գործեր, կամ դու քո աշխատավայրում ես, հենց ավրորան է քո ուղեկիցը, քո գործընկերը, քեզ ընկերակցում է ավրորան, անգամ լուր ավրորան խոսի, դու կլսեք կամ հակառակը։ Ընկերներ ջան, կրկին ու կրկին հաջողություն, քիչ անց կգնանք դեպի երևանյան ծանրաբեռնվածություններ, իսկ Երևանից դուրս, այ հենց հիմա, եվս մեկ անգամ ես ուզում եմ ձեզ կրկնել, որ օդանավակայան տանող ուղղությունը դեպի այդ խաչմերուկ մոտեցողը ծանրաբեռնված է մնում, գիտենք, որ այդտեղ իրականացվում է քարոզարշավ, գուցե այդ հատվածում է հենց արդեն մասնակիցները, խնդրում եմ, եթե ունեք տեղեկություններ, թե որտեղ են հիմա իրենք գտնվում, գուցե առաջացել են եւ փոքրինչ ազատվել են դեպի օդանավակայան տանող խաչմերուկային հատվածի ճանապարհը, եւ առհասարակ ինչ տեղեկություններ ունեք, խնդրում եմ գրեք, զանգահարեք, ձայնային թողեք, ամեն ինչ դրա համար կա, եւ 80-77 ավրորայի կարճամարը եւ 090-76-10-07, սա էլ Viber WhatsApp-ը ձեզ ի օգնություն։ Հա, մեկ էլ ընկերներ ջան, ինչ էր աչկովս ընկել, այս սրա նույնպես կուզենայի իհարկե անդրադառնալ, հիմա ես կասեմ երթևեկության սահմանափակումներ Երևանի կենտրոնում, սրան էլ կանրադառնանք, գնամ բզբզեմ, փորփրեմ ու վերադառնամ։

Սիրելի պուպուշ ռադիո լսողներ ջան, շնորհակալ եմ արագարձականքի համար, այո, դեպի օթանավակայան տանող ուղությունը ծանրաբեռնված է, բայց քարոզ արշավ, որպես այդպիսին չնկատեցինք, չտեսանք, ինչևէ, հիշենք եւ պահենք մեր ուղեղի մեջ, եթե գնում ենք դեպի ենթադրենք, գնում ենք դեպի Վաղարշապատ կամ Մուսալեր, հա, ահա, ապա իմանանք, որ այ դեպի օթանավակայանի խաչմերուկ տանող ուղությունը ծանրաբեռնված է, սա այսպես։ Եվս մի քանի տեղեկություն, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, բայց սա արդեն տանում եմ ձեզ դեպի Երևան եւ հասկանում ենք, որ Իսակով բարձրացողը ծանրաբեռնված է, ծանրաբեռնված է Երկկողմանի Գարեգի Նժդեն եւ մի փոքր ծանրաբեռնված է Արշակունյացը դեպի Կրկես գնացողը, որպես այդպիսին վստրեչը թեթև է, անգամ Հայրենիքի խաչմերուկային հատվածում նույնպես բավականին թեթև է, եւ ինչն է հետաքրքիր, որ Շիրակի փողոցը նո անցանելի է, այսպես ասենք, ինչին մենք իհարկե շատ ուրախ ենք։ Որոշ չափով ծանրաբեռնված է Դավթաշենը դեպի Վաղարշյան, Կոմիտասը դեպի այս նույն ուղություն, ներքևիջնող ուղությունը, մի պուճուրիկ, պուճուրիկ Ռայկոմը եւ ծանրաբեռնված է, այ սա վերջերս նկատում եմ, որ այս ուղությունը դառնում է կարծես թե մշտապես ծանրաբեռնված ուղություններից մեկը, որոնք որ այդ պիտակը արդեն կա, այն մշտապես, այն հավատարիմ ծանրաբեռնված ուղություն, դա Աճարյանն է, այս պահին Աճարյանը եւ Մարշալ Բաբաջանյանից դեպի արդեն ներքև գնացողը դեպի Միասնիկյան, ինչպես նաեւ հակառակ ուղությունը Միասնիկյանից Աճարյանը դեպի Մարշալ Բաբաջանյան ծանրաբեռնված են, թեև մտածում եմ այնտեղ լուսացույցը կանաչը մի 60 վայրկյան հաստատ պահում է, ինքը հա բոլորս էլ գիտենք, բայց երևի թե մեքենաների մեծ քանակն է պատճառը, ինչևէ, սիրելի ընկերներ ջան, այս ուղությունը ասեցի, Միասնիկյանը թեթև է, թեթև է Գայի Պողոտան, թեթև է Սարալանջի նեղային հատվածը, մի պուճուրիկ, պուճուրիկ էլի դեպի Արմենակյան գնացողը, նո դանդաղ ենք ընթանում, բայց որպես այդպիսին ինչ որ ցենց ահա որ ծանրաբեռնվածություն չկա։ Արշակունյացը պարզապես հիշենք, բարձրացողը դեպի Կրկես, որը որ ես ձեզ ասել եմ, մնացած ուղությունները բավականին թեթև են, բացառությամբ աթենք իջնողը, եւ մի փոքր չէ, չէ, նորմալ է, սիրելի ընկերներ ջան, թեև ստանում եմ տեղեկությունները, ու այս ինչը, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, հիմա կպատասխանեմ։ Ընկերներ ջան, ես պատասխանեմ եւ վերադառնամ թարմ տեղեկություններով, ինչպես նաեւ ինչպես խոստացել եի, կտանեմ ձեզ դեպի երթևեկության սահմանափակումներ, հասկանանք ինչի մասին է խոսքը։

Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկանում ենք եւ կրկին ու կրկին ձեր օգնությամբ, որ անգամ Ռայկոմի ուղությունն է ազատ, երթևեկելի եւ գուցե նաեւ հաճելի։ Բայց նաեւ տեղեկանում ենք, որ այ եղվարդը, այսինքն Անաստաս Միկոյանից դեպի արդեն եղվարդի խճողի այն ուղությունը, որ տանում է դեպի Զովունի, նու չափազանց ծանրաբեռնված է։ Մի պահ կա, չգիտեմ, այնտեղ ինչ է կատարվում, գուցե շինարարական աշխատանքներ են, ես զարմանում եմ, իհարկե ողջունելի է, բայց խնդրում եմ, եթե ունեք այս տեղեկությունները, եղվարդի խճուղու հատվածը, Կալցևոից դեպի արդեն Զովունի գնացողը, ինչ է այստեղ կատարվում, սիրելի ընկերներ ջան, Ռուջյան, Օրբելին դեպի Բաղրամյան, ծանր է, շնորհակալ եմ Պարուջյան, հիշենք սա, ընկերներ ջան, Օրբելին դեպի Բաղրամյան, ծանր է, որն է պատճառը, կարողան նկատել եք, ռադիոլսող ջան հարգելի, խնդրում եմ գրեք, մենք էլ իմանանք, որտև ի ուրախություն շատ ու շատ ուղություններ այս պահին Երևանում բավականին թեթև են, եւ պետք է ինչ-որ պատճառ լինի, որ սենց նման կերպ խցանվի այս ուղությունը, վայ, ես ինչեր եմ ես անում, ընկերներ ջան, փորձում եմ եւ արձագանքել, եւ պատասխաններ գրել, եւ ինչ-որ գործողություններ անել, բայց հիմա ամենակարևորը, ինչպես խոստացել էի, անում ենք հետեւյալը, գնում ենք դեպի երթևեկության ինչ-որ սահմանափակումներ, եւ այսպես ուսանողների եւ երիտասարդների օրվա առիթով նախատեսված միջոցառումներով պայմանավորված մայրաքաղաքում կգործեն երթևեկության ժամանակավոր սահմանափակումներ։ Այս մասին հայտնում են մեզ Երևանի քաղաքապետարանից, ընկերներ ջան։ Մայիսի 15-ին, այսինքն հենց այսօր, հիշենք, ժամը 22-ից երթևեկությունը ժամանակավորապես կսահմանափակվի Հանրապետության հրապարակի Նալբանդյան և Աբովյան փողոցների հատվածում, այսինքն հրապարակից դեպի Նալբանդյան բարձրացանք, Նալբանդյանով իջանք դեպի հրապարակ, սա կսահմանափակվի, և Աբովյան իջնողը դեպի հրապարակ։ Շատրվանների դիմաց, կեսգիշերից սկսած, այսինքն արդեն դեպի լույս մայիսի 16, երթևեկությունը կսահմանափակվի նաև Ամիրյան փողոցում Հանրապետության հրապարակից Ամիրյան-Զաքյան խաչմերուկի հատվածում, փաստորեն արդեն մայիսի 16-ին ժամը 16-ից, արդեն վաղը ժամը 16-ից սկսած ժամանակավորապես կսահմանափակվի մուտքը դեպի Հանրապետության հրապարակ։ Սիրելի ընկերներ ջան, իհարկե սրանք անդրադառնանք, հիշենք, որ այսօր ժամը 22-ից ուղությունները Աբովյանը տանող դեպի հրապարակ, հրապարակից Նալբանդյան, Նալբանդյանից հրապարակ, այնուհետև արդեն կեսգիշերից նաև Ամիրյանը կմիանա Ամիրյան-Զաքյան խաչմերուկային հատվածը, նույնպես այս ուղությունները կլինեն փակ, ուստի ես ձեզ խնդրում եմ, ձեր ուղությունը կարգավորեք

արդեն որպեսի կարողանա քանկի շրջանցել եւ չհայտնվել ինչ որ սենց փակուղու մեջ։ Ընկերներ ջան, մենք էլ շարունակում ենք, սա Ավրորան է եւ իհարկե շարժվում ենք առաջ։

0: Govast.
1: Maisi tas na hingin tas na vesin yev tas na yotin. Karen Demirchenian van marza hamergain hamalirum. Amenamets shinararakan expon arten tas nu terort ankam ish dernesh na basum shinararutsyam verenorokmam yev harakits volorterov hetakarkrvats anzants u masnagetserin. Volorti lavaguin nerkayetsutsichnere yev arachartnere mek vayrum. Construction Expo 2026. Karutsish amur himk. Kazmakerpich Promexpo. Tsusahandesi hovanavosh ston ankerutyun.
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet AM-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet AM 010 7-10-10 ID Bank KTM 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07. Take a

Լավ որ սիրել ընկերներ ջան, լավ աշխատանքային օր։ Դուք նույնը մաղթում եք Ավրորային փոխադարձ, նաև ձեզ եմ ասում, ընկերներ ջան, եւ շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի աշխատանքային առօրյան եւ եթերը ձևավորվում է մի ամբողջ մասը հենց ձեր օգնությամբ։ Եվ հենց ձեր օգնությամբ տեղեկանում ենք, որ Եղվարդի խճուղում էլ ոչ մի շինարարական աշխատանք էլ չի արվում։ Ես էլ ուրախացել եմ, ասեցի, «Օ, վես միթե»։ Արի ուտես, որ ոչ, պարզապես ամբողջությամբ քանդված է, այսինքն նույն այն իրավիճակը, որը որ մենք գիտենք, երբ որ Միկոյանից դեպի արդեն Կալցևոյով ու գնում ես դեպի Զովունի գնացող ուղությունը, պարզապես քանդած է, պարզապես խրամատներ են եւ ոչ մի աշխատանք չի կատարվում։ Խնդրում եմ, այստեղ բնականաբար առանց իմ խնդրելու մենք միշտ ուշադիր ենք, բայց ուղղակի հասկանանք, որ դեռ չի գտնվել մի ընկերություն, կամ Երևանի քաղաքապետարանը եւ Կոտայքի մարզպետարանը դեռ չեն որոշել, թե ի վերջո ով կսարքի այս հատվածը։ Ես էլ այ ձեզ այն օրն էի, որ ասում էի, փոխարենը իրանք կռվեն, թե ով կանի, թող ես անեմ, չէ, ես կանեմ, վայ իմն է, ես կանեմ այս հատվածը, հա, մենք էլ ուրախանանք ասեմ։ Իրենք ասում են, չէ, իմը չի, չեմ անի։ Մի խոսքով, ընկերներ ջան, նաև տեղեկանում ենք, որ նե պատճառը, որ

Իհարկե, իհարկե, շատ ու շատ տեղեկություններ ձեզանից և պարզապես լավ, ջերմ ու շատ բարի խոսքեր։ Շնորհակալ եմ ձեզ, կրկին ու կրկին անչափ շնորհակալ եմ։ Այսօր կանայք են, ասեմ, չգիտեմ ինչով է պայմանավորված, ուրբաթորով և գուցե մեր սիրելի կանանցից ոմանք կունենան վաղը հնարավորություն, մի քիչ ավելի շատ քնելու, գուցե վաղը ձեր ազատ օրն է, որը որ դուք ամբողջությամբ նվիրելու եք ձեր տան անդամներին, առհասարակ ձեր տանը, մաքրություն և այլն և այլն։ Կարծում եմ դրան կանրադառնանք, որտեվ մի քանի միտք ես հիմա կարդացի, որի շուրջ կուզենամ նաև ձեզ մի քանի նաև իմ տեսակետը ձեզ հայտնել, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այնպես որ կապի մեջ ենք 80-77 և կրկնեմ Viber WhatsApp-ը, նույնպես այստեղ կա 091-76-10-07։

Սիրելի ընկերներ, եւ մինչ մենք մեր Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս զբաղվում ենք մեր գործերով, մեր կյանքով, մեր ընտանիքով, ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ասում է, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը թույլ չի տա Իրանին մերձավոր արևելքում լարվածության պատճառով բենզինի գների աճն օգտագործել այն բանի համար, որպեսզի հակամարտության կարգավորման շուրջ Վաշինգտոնի համար ոչ շահավետ գործարք կնքվի։ Դոնալդ Թրամփը հստակ հասկացրել է, որ իրանցիները չեն կարող մեզ պարտադրել վատ գործարք կնքել մեր դեմ օգտագործելով մեր ներքին քաղաքականությունը։ Կրկնում եմ, սա խոսքը ԱՄՆ-ի մասին է, Ռուբիոնը հանդես եկել, և հենց Ռուբիոն հիշեցրել է, որ ԱՄՆ-ում արդեն միջոցներ են ձեռնարկվել բենզինի գները պահպանելու համար, և դրանք նվազելու են գերպետություններ, գերխաղացողներ, իհարկե։ Մեզ ինչ է մնում այս պահին, մեր բենզինի գներով ուրախանալ, իհարկե, և հասկանալ ինչ էլ

Ամերիկյան Դոնալդ Թրամփը երևի թե դա մեր բենզինի վրա չի անդրադառնա, ինչպես նաև հեղուկ գազի գների վրա։ Ընկերներ ջան, սա այսպես մտքեր ձեզ հետ եւ կիսվում ենք, դուք էլ Ավրորայի հետ եք կիսվում եւ շարունակում ենք օրը։

Վախ, վախ։ Հենովը հիվանդացել, մեր ռադիո լսողներից փաստորեն են մեր շարքերում կան մի պուճուրիկ սենց վատ առողջ մարդիկ, ովքեր միևնույն է պայքարում են և աշխատանքային առումով և այն առումով, որ անկախ ամեն ինչից միևնույն է, գիտեմ, դուրս եք եկել գործի, աշխատում եք, որովհետև պետք է աշխատել։ Սիրելի ընկերներ ջան, գալիս ենք ձեզ հիվանդատես, ձեզ համով բաներ ենք բերելու, որ դուք ձեզ լավ զգաք, որ դուք ձեզ մենակ չզգաք և մի քիչ ավելի շուտ առողջանաք։ Դե խոստացեք, որ դուք ամեն ինչ կանեք, որ ձեր տրամադրությունը չընկնի։ Հա, նորմալ է, ի վերջո ցուրտ է, մայիսի 15-ն է, բայց երեկոյան ցուրտ է, այսօր ես տակ կուրտկայով եմ, որտև արդեն զզվել եմ այդ մրսելուց, մտածում եմ, ой, ոչինչ, ես էլ իմ ձմեռային կուրտկան կհագնեմ ու ի վերջո երեկոյան եմ վերադառնալ տուն և շատ կմրսեմ։ Դուք էլ խնդրում եմ, ձեզ լավ նայեք, ընկերներ ջան, անպայման տակ հագուստ ունեցեք, եթե մեքենայով եք, մեքենայի մեջ պահեք, եթե ոչ, գուցե պայուսակի մեջ, մի խոսքով, որ ունենաք այդ հնարավորությունը երեկոյան, եթե վերադառնալու եք տուն կամ գնալու եք աշխատանքի, ապա չմրսեք։ Հիմա ընկերներ ջան, խոստացած իմ այն մտքերը, որոնցով ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, այսօր շատ էի զրուցում մեր կանանց հետ, ռադիո լսողների, հիմա կանայք ջան, դուք ձեր ականջները փակեք, սա մի լսեք, խոսքս ուղում եմ մեզ տղաներիս։ Ինչի մասին է խոսքը, տղերք ջան, պուպուշներ ջան, պաստորեն իհարկե, շատ անգամ այնպես է ստացվում, երբ որ մենք գալիս ենք տուն, մեր սիրելի կինը մի քիչ արդեն հոգնած է, որտեղ մի ամբողջ օրը տան գործեր էր անում, երեխաներ, մաքրություն, դես, դեն, ճաշ, եւ այլն, մենք էլ մտածում ենք, ի՞նչ է եղածը, մի բան չի, իսկ ես ամբողջ օր աշխատել եմ, հավատացեք, անգամ հիմա այնպիսի բաներ կասեմ կենցաղային, որ երբևէ գուցե տղամարդիկ բնականաբար չեն կենտրոնացել, որովհետև դա նորմալ է, կան կյանքում և կենցաղի մեջ գործեր, որոնք որ պետք է իրականացնի կինը, եթե տան մեջ կա կին, եթե դու ունես տիկին, գուցե մայրիկ, քույրիկ և այլն, անգամ ոնց ասեմ, պատկերացրեք, որ ամեն օր ձեր սիրելի կինը մաքրում է զուգանանակոնքը, ունիտազը, և դուք միշտ դա վայելում եք մաքուր տեսքով, ամեն օր, հիմա ես ասում եմ պարզ բաներ, հավատացեք, որ դուք երբևէ բնականաբար չեք կանգնել, չեք նայել ոնց է դանում, ինքն էլ ամեն օր չի բարձրաձայնում, որ գիտես, ես ամեն օր անում եմ սա, ամեն օր հավաքում եմ տեղաշորները, ամեն օր անում եմ մաքրություն և ճաշ եմ էփում, երեխաների դասերն եմ անում, գնում գալիս եմ, առևտուրա դեսադենը, ամեն օր անում եմ այնպես, որ դու ունենաս մաքուր հագուստ, կոկիկ հագուստ, սիրուն լինես, խնամված լինես, տղամարդիկ ջան, հրաշալի մեր սիրելի տղամարդիկ ջան, պարզապես երբեմն դա նկատեք և ուղղակի ասեք, որ ապրես, սիրտս, կյանքս, ես գիտեմ, որ դու անում ես ամեն ինչ, դու աշխարի ամենալավն ես, աշխարի ամենասիրուն ես, և եթե դու չլիներ, մեր տունը կեղտերի մեջ կկորեր, երեխաները չեն լինի խնամված, ես նույնպես իմ կեղտոտ հագուստով եւ այլն, պարզապես երբեմն նկատելը և մի քիչ ավելի, մի քիչ համբերատար, ուղղակի երբեմն նաև ժպիտն է փրկում իրավիճակը։ Տղամարդիկ ջան, դուք հրաշք եք, միշտ եղեք մեր կանանց կողքին, կանայք ջան, վերջ, բաց եք ձեր ականջիկները, մենք էլ շարունակենք եթերը։

0: yes. Գովաստ. Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
1: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
5: Թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը և հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
6: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
5: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
6: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
7: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, դուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորան։ Եթե մեկ տողով ապա Գարեգին Նժդե, Իսակով Բարձրացողը, Բաղրամյանի Չնողը, ահա որ ծանրաբեռնվածը, Վաղարշյանը Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս, Կոմիտասը ներքևի Չնող ուղությունը, Արշակունյանցը դեպի Կրկես և Պրոսպեկտը հասկացանք։ Մնում է ծանրաբեռնված նաև Փարաքարից դեպի օդանավակայան տանող ուղությունը։ Մնացած ուղությունները կարող ենք վայելել, ուրախանալ և հասնել մեր ուզած տեղն, ու գուցե կլինեն բացառություններ, բնականաբար դրա մասին ձեզ կպատմենք, ընկերներ ջան։ Առաջարկում եմ նաև գնալ մեկ տողով դեպի որոշ լուրեր, որոնց մասին մենք ձեզ պատմել ենք նախորդ լուրերի թողարկման ընթացքում։ Եվ այսպես, բնապահպանական խախտում, այո, այս այնց հունից հանեց, չտեսություն է, բնապահպանական խախտում, Շաքի ջրվեժի տարածքում, տեսչական մարմինը Շաքի հեքի մասին է խոսքը, հայտնաբերել է ջրօգտագործման ծավալների գերազանցում, պետությանը պատճառված վնասը գնահատվել է ավելի քան 27 միլիոն դրամ, բնությանը, բա մեզ բոլորիս, իսկ տնորենը կենթարկվի պատասխանատվության։ Խնդիրներ Լարսի անցակետում, ռուսական կողմը սկսել է արգելել արտագնա աշխատանքի մեկնող Հայաստանի քաղաքացիների մուտքը հենց դեպի Ռուսաստան։ Խոսակցական լեզվով ասած, խոպանչիններն արդեն մի քանի օր է խնդիրներ ունեն Ռուսաստան մեկնելիս, ոմանք Լարսից անգամ հետ են ուղարկվել, գրել է հրապարակը այս մասին։ Ես կարծում եմ, որ պետք է նաև էկոնոմիկայի նախարարությունը հանդես գա հենց այս թեմայի շուրջ, թե ինչ է այդտեղ կատարվում։ Նաև նախընտրական քարոզարշավ Տավուշում և Երևանում Գագիկ Ծառուկյանի մասին է խոսքը։ Իրանի անվտանգությունը ԱՄՆ-ի և Իսրայելի նկատմամբ Բելարուսում, Իրանի դեսպանը հայտարարել է Բելարուսում, որ իրենք այլևս չեն վստահում արևմուտքի միջուկային ծրագրի հարցում, ըստ նրա մյուս կողմերը դավաճանել են դիվանագիտության սկզբունքներին։ Պուտինի սպասվող այցը Պեկին, Ռուսաստանի նախագահ մայիսի 20-ին կայցելի Չինաստան, շարունակելու երկկողմ աշխատանքային շփումները։ Փաստորեն, Թրամփը գնաց իր մեծ պատվիրակությամբ, հիմա էլ մայիսի 20-ին Պուտինն է պատրաստվում գնալ Չինաստան։ Սիրելի ընկերներ ջան, մենք էլ բնականաբար ձեզ հետ միասին հետևում ենք և լուրերի առհասարակ և զարգացմանը, ինչ-որ նորություններին և այլն, և բնականաբար արդեն երկու րոպեից կլսենք լուրերի թարմ թողարկումը Ջուլի Ոսկանյանի մեկնաբանությամբ։

0: Chesore, jama tasneș cusne. Geruțman hu salilu țum întrelu jama nacne. Unical gazicat saneș exterieriț. Avrora Median nerkayats nume. Lurer.
1: Բարի կեսօր, լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ընտրություններում հաղթելու է ժողովուրդը, որովհետև ժողովրդի ձայնը չի կեղծվելու Փարաքարում իր նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, ասել է վարչապետ Փաշինյանը, նշելով Հայաստանում հաստատված է խաղաղություն և խնդիրն է տրկանկնել այդ խաղաղությանը։ Փաշինյանը ընդգծել է այսօր խաղաղությունը գրակահերթերի հարցակումների տակ է։ Պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը միլիոնավոր դոլարներ է ծախսում, որ ադրբեջանցիների վերադարձի օրակարգը ներմուծեն Հայաստանի քաղաքական կյանք, այսպես գործում են միայն օտարերկրյալ լրտեսները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դիմել է նաև Սամվել Կարապետյանին, նրան անվանելով օտարերկրյա լրտես։ Քարոզարշավի 8-րդ օրը միասնության թևերի թիմը ապարանում է։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքը նախընտրական քարոզարշավն այսօր կանցկացնի Գեղարքունիքի մարզում։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության քարոզարշավն էր Հայաստանի նախագահի նստավայրի մոտ է։ Հայտնաբերվել է մանկապղծության համար կալանավորված տղամարդու մարմինը, մայիսի 14-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությանն ու Բարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում։ Շամշյանը հայտնում է, որ ժամը 17:40-ի սահմաններում ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Երևանի քրեական վարչությունում և Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունում տեղեկություններ են ստացվել, որ Նուբարաշեն բանտի խցերից մեկում կախված դիկա։ Պարզվել է, որ տեղեկությունը հավաստի է։ Դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, աղբյուրի տեղեկություններով նա մեղադրվում է Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 198-րդ հոդվածի 4-րդ մասի սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունը ընտանեկան դրությամբ կամ հաշմանդամությամբ պայմանավորված խոցելի վիճակում գտնվող անձի նկատմամբ հատկանիշներով։ ԱՄՆ իշխանությունները լիովին մերժել են հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Իրանի 14 կետից բաղկացած պլանը, այս մասին հայտնում է Tehran Times-թերթը։ Ըստ տեղեկությունների Թեհրանը Վաշինգտոնից ստացել է կարգավորման իր գրավոր առաջարկի պատասխանը։ Նշվում է, որ Միացյալ Նահանգները մերժել է Իրանի բոլոր առաջարկները և հավատարիմ է մնացել ճնշումների իր քաղաքականությանը, հատկապես իրանական միջուկային ծրագրի հարցում։ Թերթը հիշեցրել է, որ եթե Վաշինգտոնն ընդուներ Իրանի առաջարկը, ապա Թեհրանը պատրաստ էր սկսել բանակցությունների երկրորդ փուլը ներառյալ միջուկային դոսյային առնչվող հարցերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը թույլ չի տա Իրանին մերձավոր արևելքում լարվածության պատճառով բենզինի գների աճը օգտագործել այն բանի համար, որպիսի հակամարտության կարգավորման շուրջ Վաշինգտոնի համար ոչ շահավետ գործարք կնքվի։ NBC News-ին տված հարցազրույցում ասել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Նախագահը հստակ հասկացրել է, որ իրանցիները չեն կարող մեզ պարտադրել վատ գործարք կնքել մեր դեմ օգտագործելով մեր ներքին քաղաքականությունը, ասել է Ռուբիոն։ Նա հիշեցրել է, որ ԱՄՆ-ում արդեն միջոցներ են ձեռնարկվել բենզինի գները պահպանելու համար և դրանք նվազելու են։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան իրականացրել են ռազմագերիների փոխանակում 205-205-ի դիմաց ձևաչափով։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Մինչդեռ ուկրաինական կողմը դեռևս չի մեկնաբանել այս հաղորդագրությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարության համաձայն Ռուսաստանը ուկրաինական գերությունից վերադարձրել է 205 զինծառայողի, փոխարենը փոխանցվել են Ուկրաինայի զինված ուժերի 205 ռազմագերիներ։ Ռուս զինվորականները տեղափոխվել են Բելարուս։ Փոխանակումը իրականացվել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջնորդությամբ։ Նշեմ, որ վերջին օրերին թե Մոսկվայում, թե Կիևում հայտարարել էին փոխանակման նախապատրաստման մասին, սակայն սկզբում հաղորդվում էր հազարը-հազարի դիմաց ձևաչափով փոխանակման մասին։ Հնդկաստանում անցկացվող մամուլի ասուլիսի ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը դիմել է ներկաներին, հորդորելով հերացնել օտարերկրյալ լրագրողին։ Դիմելով կազմակերպիչներին, նախարարն ասել է՝ «Տղաներ, դուրս հանեք նրան այստեղից»։ Լավրովի պարզաբանմամբ տվյալ լրագրողը մոռացել էր էթիկայի կանոնների մասին։ Ի դեպ, կա նաև տեսանյութ, այն կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Իտալիայի 5 քաղաքացի է զոհվել Մալդիվներում ստորջրյա քարանձավների ուսումնասիրության ժամանակ դժբախտ պատահարի հետևանքով։ Այս մասին հայտնել է Իտալիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Դժբախտ պատահարի հետևանքով Իտալիայի 5 քաղաքացի է զոհվել Մալդիվների Վաավու ատոլում սուզվելու ժամանակ։ Հաղորդվում է, որ սուզորդները մահացել են 50 մետր խորության վրա քարանձավի հետազոտության փորձի ժամանակ։ Զոհվածների թվում են ջրասուզման հրահանգիչը, ծովային կենսաբանության պրոֆեսորը, նրա դուստրը և երկու երիտասարդ հետազոտողներ Ջենովայի համալսարանից։ Այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում և YouTube-ում։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաև avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաև ժամը 13-ին։
0: Միջսենյակային ինդրների ակցիա էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում մայիսի 1-ից 31-ը ձեռք բերեք բարձրորակ դիմացկուն եւ ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային ինդրներ բացառիկ արժեքով սկսած 24000 դրամից գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ մանրամասների համար 88 68 որակյալ դռները էքստերիերից

0: Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, հավանաբար դուք էլ եք նկատում, թե որքան շատ երգեր են սարքվում հիմա եւ հանդես են գալիս, որոնք որ այո, հին են, հիտերի վրա են հիմնված։ Այո, սիրելի ընկերներ ջան, հին հիտերը գիտեք, եթե հենց իր են լեգենդար հիտերը, գնում եք ռադիո պլեյեր, Մոնտե Կարլո, այնտեղ անձամբ ես եմ մասնակցել այդ երգացանկը կազմելու գործընթացի մեջ, կարող եք հանգիստ տեսել ձեր ամենասիրելի հին երգերը։ Մենք էլ ուր են գնում, ես առաջարկում եմ մի պուճուրիկ տարբերակով տեղափոխվել դեպի աշխարհի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն, ինչու, որտեվ երեք մենք զրուցել ենք, մի փոքր սենց անդրադարձ արեցինք, որ արդեն իսկ հունիսի 11-ին փաստորեն շատ շուտով մեկնարկելու է աշխարհի ֆուտբոլի առաջնությունը եւ այս անգամ տևելու է մինչեւ հուլիսի 19-ը։ Ընկերներ ջան, այս անգամ մասնակիցները լինելու են 48 երկրներ, ոչ թե 32 հավաքական, այլ 48։ Բնականաբար FIFA-ն փողի կաշխատի, ինչևէ, հա, մեծ ֆինանսական հոսք կլինի, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև ձեզանից շատ-շատերը կվայելեն ֆուտբոլը որպես այդպիսին, կամ կունենան հնարավորություն տանից գնալու եւ տղերքի հետ հավաքվել եւ ֆուտբոլ նայել, ինչը տղաների համար բնականաբար սրբություն է։ Սիրելի ընկերներ ջան, դուք ինձ հարցնում եք, իսկ ես ում եմ երկրպագելու, դե քանի որ Իտալիան չկա, երևի թե Կյուրասաուին և բնականաբար Բրազիլիային, իդեպ Բրազիլիայի առաջին խաղը լինելու է, գիտեք երբ, հիմա ձեզ ասեմ, դե առաջինը լինելու է հենց հունիսի 11-ին Մեքսիկա և Հարավային Աֆրիկա, իսկ Բրազիլիան ամսի 14-ին հայաստանյան ժամանակով գիշերվա 2-ին Մարոկոյի հետ խաղալու։ Ընկերներ ջան, իսկ քիչ անց կտանեմ ձեզ դեպի Երևանյան խցանված ուղություններ։
1: Գովաստ
2: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։ Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին եւ 17-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչեւ 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 16-ին եւ 17-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչեւ 23:00։ Մեգամոլ, Գայպոտա 16։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը, հիփոթեք ստացար։
0: Էй, անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել, այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
4: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա, ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
0: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
4: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
5: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Իհարկե, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչքան ավելի մոտ մենք կմոտենանք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը, այդքան թեժանալու են թեմաները, զրույցները, երկրպագելու այդ լավ և գեղեցիկ պահերը, ինչպես նաև գուցե դժգոհությունները, զարմանքները, մի խոսքով։ Իսկ հիմա խնդրում եմ միասին լսենք մեր ռադիոլսող Էդգարի մեկնաբանությունը կապված Բրազիլիա-Մարոկո խաղի հետ, որը ես ասում եմ, որ առաջի խաղը Բրազիլիա լինելու է հունիսի 14-ին, շատ-շատերս երկրպագելու ենք հենց Բրազիլիային, բայց դե տեսեք, լսենք։
1: Ռոզիկ ջան, դուք գիտեք արդյոք, որ Մարոկկոն ահավոր պոպոկ թիմ է, ասենց պինդ, գրեպքի պայքարող։ Իրանք լիքը լավ ֆուտբոլիստներ ունեն, որ Բրազիլիան նույնիսկ կարա պարտվի։
0: Տեսնենք, կնեղվի համենայն դեպս։ Շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար, գիտեք նաև ինչ եմ հասկանում, այո, դե բիզնեսը բիզնեսով, FIFA-ն FIFA-յով մեծ-մեծ փողեր իրենց տեղը ունեն, բնականաբար, բայց նաև գուցե ինչ-որ մի հավաքականներ ֆուտբոլային, այն երկրները, որոնք որ զարմանալիորեն հայտնվել են աշխարհի առաջնությանը, գուցե իրենք կջարդեն այդ կարծրատիպերը, որ Բրազիլիա, Իսպանիա, Պորտուգալիա, Գերմանիա, մի պուճուրիկ Խորվատիա եւ այլ, հա, ինչ որ սենց արդեն ավանդական երկրներ, որոնք որ մշտապես իրենց դիրքը եւ տեղը ունեն ֆուտբոլում, բայց գուցե հայտնվեն են նոր ինչ որ խաղացողներ եւ մենք կզարմանանք։ Ընկերներ ջան, հիմա տանում եմ ձեզ այոմ, ինչպես եւ խոստացել էին, դեպի Երևանյան այս պահին ծանրաբեռնված ուղություններ։ Իհարկե, գիտենք, որ որոշ ուղություններ թեթև են, լավն են, հաճելին, բայց այնուամենայնիվ արձանագրենք եւ փաստենք, որ Մաշտոցիչնողը գեր ծանրաբեռնված է։ Դալմայից դեպի հաղթանակ կանգնած ենք փաստորեն, աթենքը կանգնած է ավելի շուտ հատվածից, ծիծեռնակաբերդի խճուղից, Բրազիլիայի հրապարակով, և արդեն անցնում ենք դեպի աթենք իջնող ուղությունը։ Դրա հետ մեկտեղ, սիրելի ընկերներ ջան, չգիտես ինչու, բայց խցանվել է Խանջյանը, Հերացից դեպի վերնիսաժ գնացող ուղությունը։ Վերև բարձրացող Խանջյանի թեթև է, լավն է, բայց պատճառը չեմ կարող ասել։ Արշակունյացը դեպի այս նույն կրկեսը, այո, ծանրաբեռնված է, որպես այդպիսին Արշակունյաց իջնողը թեթև է և հանգիստ է։ Գարեգին Նժդեն է անգամ մի պուճուրիկ թեթևացել այս ուղությունը, դեպի Հայրենիք գնացողն է դանդաղ գնում, բայց որպես այդպիսին անցանելի է։ Եվ ծանրաբեռնված է մնում Իսակով բարձրացող ուղությունը Երևանյան լճի մոտ, սա նույնպես հաշվի առեք, որոշ չափով թեթև է Շիրակը, թեթև է անգամ Սեբաստյան, ու մի պուճուրիկ սենց վերապահումով, բայց այնուամենայնիվ անցանելի է անգամ սերվիզի խաչմերուկը, մի փոքր Սիլիկյանից դեպի սերվիզի խաչմերուկ կանգնացենք, բայց մեծ հաշվով նույնպես անցանելի է։ Եվ այս ուղությունը, եթե կարող եք ընկերներ ջան, նախապես փորձեք շրջանցել և գտնել մեկ այլ տարբերակ։ Վաղարշյանը ամբողջությամբ Դավթաշենի կամրջից և արդեն Սիրան կմիանա կոմի 10-ը Վաղարշյան խաչմերուկային հատվածով, Վաղարշյանը և Հրաչյա Քոչարը, այստեղ շատ ուշադիր եղեք, Հրաչյա Քոչար փողոցը սենց լցված է մեքենաներով։ Սա ինչ տեղեկություն է, սա ես ձեզ ասեցի, ու մեծ հաշվով երևի թե այլ ուղությունները այս պահին թեթև են, և շատ շնորհակալ կլինեմ ձեզ այլ մանրամասների համար նույնպես, ահա։ Հա, բա ոնց մենք պիտի լինենք ֆուտբոլում Հայաստանի հավաքականը, իհարկե լինենք, մենք մշտապես այդտեղ ենք, հոգով, սրտով իհարկե այդտեղ ենք, բայց գուցե կգա մի օր, երբ որ իրականում հայաստանյան ֆուտբոլը ի վերջո կհայտնվի աշխարհի առաջնությանը, գուցե տեսնենք, հիմա չխոսեմ ես, որոշ խոսքերը կլինեն ոչ եթերային։ Գրկում եմ ձեզ ընկերներ ջան, բարի կեսօր։ You're listening to Radio Aurora, the radio station that every

Այո, այո, սիրելի ռադիո լսողներ, կեսօր է, մաղթում եմ ձեզ լավ օրորվա, լավ շարունակություն, մաղթում եմ լավ աշխատանքային ընթացք, մաղթում եմ, որ ամեն ինչ լինի ձեր սրտով, անգամ եթե ինչ-որ բան ձեզ զայրացնում է, ռադիո լսողներից մեկի հետ են զրուցում, մի վրդովեք այդպես, սիրելի ռադիո լսող ջան, ի վերջո, նայեք ձեր նյարդերը, Սաքո ջան, հա, հասկանում եմ, հիմա խանջանը խոչընդոտ չկա, բայց մի հատ բառ է ասում, ну, ես մեղմ խոսքերով կասեմ, ավելի սիրուն խոսքերով կասեմ. Վարորդներ ջան, երբեմն լինենք ուշադիր ոչ միայն մեր հանդեպ, այլև երթևեկության բոլոր մասնակիցների հանդեպ. Այսինքն մտածենք, եւ օրինակ իմ կողքի վարորդի մասին, թե ինչպես այդ կողքի վարորդը կզգա ինձ, կզգա իրեն, եթե ես այս մանյովրը անեմ կամ չանեմ, եթե ես այստեղ կանգնեմ կամ չկանգնեմ, եւ այլն, եւ այլն, հա, չարժանանամ ես այս կողքի վարորդի վատ խոսքերի եւ անեցքների, այդպես էլ փորձենք անել, ընկերներ ջան, չլինենք անտարբեր միմյանց նկատմամբ, դա նորմալ է, հավատացեք, դա ձեր խիղճը կուրախ խացնի, դուք էլ կուրախանաք, լինենք պարզապես ավելի զգոն, ավելի ջերմ, ավելի ուշադիր, ավելի համբերատար, ես վստահ եմ, որ դա մեզ մոտ ստացվում է, ում մոտ էլ որ չի ստացվում, փորձեք, դա ի դեպ շատ հաճելի պրոցես է, ընկերներ ջան, երբ որ դու լավ մարդ ես, երբ որ դու նորմալ մարդ ես,

Ընկերն ջան, նաև շտապում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այսօր Ավրորա հյուր է գալու հայաստանյան բիզնեսներից մեկը, ասեմ ավելին, հայաստանյան առաջին արհեստական բանականությունը գալու է այսօր Ավրորա, կզրուցենք, կտեսնենք, միասին կհասկանանք ինչ է, ոնց։ Ես սիրում եմ առհասարակ եւ բիզնեսի զրուցել, հասկանալ բիզնեսի բնականաբար խնդիրները, առաջընթացը եւ զարգացումները, եւ այն պահը, երբ որ ենթադրենք քո բիզնեսը հաջողված է, քեզ կոմոտ ամեն ինչ ստացվում է, բայց օրինակ կողքի բիզնեսը քեզ նայելով մի փոքր նախանձում է, նախանձը նորմալ բան է, ընկերներ ջան, այն առումով, որ երբեմն նախանձը ստիպում է քեզ

Գովաստ. Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, ակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։ Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10 ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։

0: Թողլինի լույսը, ասաց դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
1: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, մենք շարունակում ենք եւ եթերի ընթացքը եւ բոլորիս աշխատանքային ընթացքը։ Նույնպես կամ գուցե հանգստյան օր է, ինչու՞ չէ, նաեւ այդպես է լինում, որ ուրբաթորը ոմանք անցկացնում են որպես հանգստյան օր։ Վայելեք այդ օրը, վայելեք, որտեղ հնարավոր է, որ դուք վաղ աշխատում եք։ Եվ վաղը չեմ ես օրը, նույնպես կիրակի օրը, ինչպես եւ ռադիո ավրորան։ Սիրելի ընկերներ ջան, ես կարծում եմ կյանքը հիմա գիտեք ոնց է դասավորվում, որ այդ հանգստյան կամ ոչ հանգստյան օրը մի քիչ sense արդեն ինքը բան է դառնում, պայմանական, որոշ չափով պայմանական բնույթ է կրում, որովհետեւ մի գործ չես անում, անում ես մյուսը, այն մյուսը չես անում, տան գործերով ես զբաղված կամ ինչ որ խնդիրներ լուծելով ես զբաղված, կամ գնում ես ինչ որ նույն հիվանդատեսը, որը որ մենք այսօր իրականացնում ենք եւ ամբողջ մեր ավրորայի մեծ թիմով ռադիո լսողների օգնությամբ նույնպես գնացինք հիվանդատես մեր որոշ ռադիո լսողների մոտ, հանումով բաներ տարանք, բարեմաղթանքներ տարանք, որպեսզի դուք ռադիո լսողներ ջան, ովքեր հիմա մի փոքր հիվանդ եք, շուտ առողջանաք անպայման։ Ընկերներ ջան, իսկ մինչ այդ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցը երկ կողմանի գեր ծանրաբեր

ապրելել։ Եվ ավրորային խնդրումը, որպեսզի մենք մի քիչ ավելի հաճախակի կրկնենք, թե ժամը քանիսն է այդ պահի դրությամբ։ Անում ենք դա, պապիկներ, տատիկներ ջան, իհարկե։ Անում ենք մեր բոլոր ռադիոլսողների համար, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով կամ առհասարակ ուղակի չեն տեսնում։ Այդ մարդիկ կույր են, բայց միևնույն է, հրաշալի մարդ են, և մենք շատ-շատ բաներ ունենք սովորելու, և իհարկե այն հանգամանքը, որ իրանք մեզանից հաստատ ուժեղ են, որովհետև մենք դե սիրում ենք, չէ, նվնվալ ես, չի են, չի և այլ, դե պատկերացրեք, երբ որ դու չես տեսնում, նվնվալու էլ դու ոչ մի հնարավորություն, ոչ թե հնարավորություն, դու քեզ երբևէ չես թույլ տա նվնվալ, որովհետև դու պետք է ապրես։ Ընկերներ ջան, շնորհակալ եմ, որ դուք այսքան տարբեր եք, բոլորս էլ ունենք խնդիրներ, այդ թվում նաև առողջական խնդիրներ, ունենք նաև խնդիրներ այն առումով, որ ունենք ռադիոլսողներ, ովքեր հիմա գտնվում են այո այն վայրերում, որտեղ որ իրենց տեղաշարժը սահմանափակ է։ Ինչ-ինչ պատճառներով, այո, դա կարող է կալանավայր եւ այլն, նույնպես մենք ունենք այդտեղ ռադիոլսողներ։ Բոլորիդ ողջունում եմ, մաղթում եմ, որ լինեք ուժեղ, որ ամեն ինչը հաղթահարեք։ Նաև, այո, շատ անգամ կյանքը մեզ բերում է դասեր, որից հետո մենք այդ դասը վերցնում ենք եւ գուցե փորձում ենք դառնալ ավելի լավը։ Սիրելի ընկերներ ջան, միևնույնը, կտանամ ձեզ մի փոքր անց, նաև քիչացնեմ ձեզ Երևանի փոքր կենտրոն, այստեղ ունենք մի քանի ծանրաբեռնված ուղություններ, թեև առանց թվարկելու, դա հասկանալի է, թե որ ուղությունների մասին է խոսքը, բայց այնուամենայնիվ անպայման հիմա այս մի քանի վարկյան անց, ընկերներ ջան, ես շատ չխոսեմ, ձեր գլուխը չտանեմ, մի հատ շունչ քաշենք, վերադառնանք Ավրորայի ուղիղ եթեր և շարունակենք մեր ճանապարհային թեմաներ արդեն։

Սիրելին Կիրնաժան, նախ եւս մեկ անգամ ես ձեզ հիշեցնեմ, որ այսօր մայիսի 15-ին, այո, հենց այսօր, ժամը 22-ից փակ կլինի Հանրապետության հրապարակի այն ուղությունը, որ Նալբանդյանից դեպի հրապարակ եւ հրապարակից Նալբանդյան այդ ուղությունն է փակ լինելու եւ Աբովյանից դեպի հրապարակ, իսկ գիշերը փակ կլինի նաեւ Հանրապետության հրապարակի եւ Ամիրան մինչեւ Ամիրան Զաքյան հատվածը։ Ինչ եմ ես ասում, թվում է թե դե հա 22-ն է ժամը եւ թվեկությունը թեթեւ կլինի, բայց գուցե սա հենց ձեր ճանապարհն է, որով որ դուք պատրաստվում եք ուղևորվել դեպի օթանավակայանի ճանապարհ, հա։ Արդեն հիմա ծրագրավորեք մեկ այլ կերպ, որ կարողանաք շատ հանգիստ հասնել ձեր ուզած տեղը։ Սիրելի ընկերներ ջան, վարկյաններ անց ես կրկին կլինեմ ուղիղ եթերում։

Ահա, սիրելի ընկերներ ջան, եւ վարորդներ, եւ ուղևորներ, եւ այն մեր բոլոր ռադիո լսողները, ովքեր որ հիմա աշխատավայրերում են, բայց միևնույնը պատրաստվեք, ձեզ տանելու եմ դեպի Երևանյան ճանապարհներ։ Այո, այո, դա նորմալ է։ Աշխատելիս, այնուամենայնիվ, Ավրորայի միջոցով դուք կհասկանաք, ինչ է այստեղ տեղի ունենում։ Так, ընկերներ, նախ եւ առաջ եւս մեկ անգամ կրկնեմ, որ ընդեռ քանդած եմ անում Մանաստաս Միկոյանից, այսինքն Դավթաշենից, Կալցևոյից դեպի արդեն Զովոնի գնացող ուղությունը եւ հակառակ այն ամբողջությամբ քանդած է, սարկված չի ուստի, մենք այստեղ դանդաղեցնում ենք մեր ընթացքը, զայրանում ենք, կոպիտ խոսքեր ենք անում, լավ ենք անում, տեղին է, դրա հետ մեկտեղ նաեւ արձանագրում ենք, որ առողջանը մնում է փակ, քանդած, մի խոսքով առողջանը մենք շրջանցում ենք, դրա հետևանքով բնականաբար նկատվում է, ավելի ճիշտ ինչ է նկատվում, լավ էլ խցանվում է եւ Մամիկոնյանցը դեպի Արամ Խաչատրյան, ինչպես նաեւ հակառակ ուղությունը նույնպես, եւ այստեղ այս խնդիրը եւս մեկ անգամ ես բարձրաձայն եմ, Պարեկներ ջան, ձեր օգնությունը պետք, գիտեք ինչ առումով, Արամ Խաչատրյան 29 հասցեով սա դբրոցի դիմացի մայթը դեպի այդ սլավոնական համասարան գնացող ուղությունը կանգնած է արդեն ամիսներ շարունակ, կանգնած է մի բեռնատար, որը բնականաբար եւ խոչընդոտում է, որտեւ այս հատվածը, դե Արամ Խաչատրյանի այդ հատվածը առավել քան ծանրաբեռնված է եւ բնականաբար մի ընդամենը մի գիծ ունենք երթևեկելու համար, մի հատ ներքև, մի հատ վերև, եւ այդ բեռնատարը խոչընդոտում է, մարդիկ նույնպես նյարդայնանում են, Պարեկներ ջան, ոնց անենք, որ հասկանանք, ում է այդ բեռնատարը, ումն է այդ բեռնատարը, եւ կա արդյոք հնարավորություն այդ բեռնատարը տեղափոխել մեկ այլ վայր եւ թեթեվացնել վարորդների կյանքը։ Սա այսպես, ընկերներ ջան, եւս մի քանի տեղեկություն ծանրաբեռնված ուղությունների մասին ես ձեզ անպայման ասեմ։ Գնանք դեպի Կրկեսի Խաչմերուկային հատված, որովհետեւ այստեղից ունենք շատ տեղեկություններ, Խանջյանի ճնողը դեպի այստեղ, Ագաթանգեղոս, այնուհետև դեպի Կրկես, եւ մի փոքր թեթեվացել է Գրիգոր Լուսավորիչը, բայց իջնողը դեպի Կրկես մնում է ծանրաբեռնված, սա սենց, եւ Արշակունյացը Խրիստաֆորի Խաչմերուկից մի քիչ թեթև է, նորմալ է, որպես այդպիսին Արշակունյացը թեթև է, բայց դեպի Կրկես գնալով այստեղ է ծանրաբեռնվում, դե Մաշտոցը իր հերթին բնականաբար, այո, ծանրաբեռնված է, Նարդոսից ունենք տեղեկություններ, որ երկ կողմանի ծանրաբեռնված է, Չարենցը դեպի Մաշտոց, որպես այդպիսին Չարենցը բավականին թեթև է, նու դեպի Նարդոսն է ծանրաբեռնված, սա սենց, էլ ինչ ծանրաբեռնված ուղություններ ունենք այս պահին, որպիսի Так, սա ես ձեզ ասեցի, չասեցի ձեզ Բագրատունյացը, Բագրատունյացը ծանրաբեռնված է, իհարկե, ընդանում ենք այստեղ, բայց դանդաղ, բավականին դանդաղ, խոսքը գնում է Գարեգին Նժդե Կալցևոյից, մինչև արդեն Արտաշիսյան, այնուհետև բացվում է թեթևը եւ լավն է, Իսակովը մնում է ծանրաբեռնված, վերև բարձրացող ուղությունը Աթենքը իջնողը նույնպես ծանրաբեռնված է, այլ ուղությունները, հիմա որն է պատճառը, չգիտեմ, որովհետև ծանրաբեռնվել է Շիրազը դեպի Սերվիզիկ Խաչմերուկ, և առհասարակ Սերվիզի Խաչմերուկը որպես այդպիսին հիմա ծանրաբեռնվել է երեք ուղություններով, բացի Մազմանյանից, Չաուշը եւ Սիրիկյանը եւ Շիրազը ծանրաբեռնված, այնտեղ եղեք ուշադիր, հնարավոր է ինչ-որ բան է պատահել, դեռ չգիտենք, կփորձենք տեղեկանալ։ Էլ ինչ տեղեկություն ունենք, մի հատ սա էլ կարդամ, Վանիկն է մեզ գրում, ապա Հաջան, բարև ձեզ, Վանիկ ջան, հիմա մանրամասն կլսեմ, որտեվ մի քիչ երկար է ձայնայինը, որպեսզի մեր ռադիոլսողներին չծանրաբեռնեմ։ Так, ընկերներ ջան, այո, շարունակենք, լսենք նաև այս երգը, այնուհետև Գովազդն է արդեն պատրաստվել մեզ հյուր գալու, լսենք Գովազդը և վերադառնանք ուղիղ եթեր։

0: novost.
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026 Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promo Expo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի կեսօր եւս մեկ անգամ զարմանալիորեն ես փոխարինեցի Ռուզաննային, բայց Ռուզաննան մի այնպիսի տեղեկություն տրամադրեց մեզ, ասում է սիրուն աղջիկների վթար ունենք, պատկերացնում ենք. Տիգրան մեծով գնում ենք, թեքվում ենք Երվանդ Քոչար, բարձրանում ենք եւ հենց առաջին խաչմերուկում, կարծես թե կուտուզվի մասին է խոսքը, մոտավորապես մի քիչ առաջ չհասած այդ տեղ ունենք վթար, երկու գեղեցկագույն աղջիկների վթարը, նրանք այդպես կանգնել են, այս պահին չգիտեն ինչ անեն։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիո լսողներ, եթե անցնում եք այդ հատվածով, գուցե կարողանաք օգնություն ցուցաբերել կամ ընդհանրապես գուցե շտապում եք եւ այդ հատվածով որոշում եք չանցնել սա որպես տեղեկություն։ Ավելյալ տեղեկությունների համար էլ հիշեցնում եմ, մեր հեռախոսահամարը 80 7 7

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ տեղեկություն երթևեկությունից մեզ փոխանցում են, որ Քրքորյանի նախկին Լենինգրադյանի լուսացույցը, որը թեքվում է դեպի Նոյի թաղամաս այս պահին չի աշխատում, բնականաբար իր հետ բերում է հավելյալ ծանրաբեռնվածություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշում ենք, ֆիքսում ենք տեղեկությունների դեպքում 87-7-ը, իսկ ես էլ հիշեցնեմ, որ մոտավորապես 5 րոպեից մեր լուրերի հաջորդ թողարկումն է, ցես կներկայացնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել նախորդող 1 ժամվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում, ինչ է սա նշանակում, եղեք տեղեկացված մեզ հետ։ What

0: Jasne Rekne. Isfalakan Design între Luja Manacne. Taus Alicneș Exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր.
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դատական հայց է ներկայացրել ընդդեմ ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանին։ Պահանջում է հերքել հայտարարությունը, որ ինքը Չինաստանից հալյուցինոգեն սնկեր է բերել և հոգուտ իրեն Կարապետյանից բռնագանձել 6 միլիոն դրամ։ Այս մասին տեղեկանում ենք դատալեքս տեղեկատվական համակարգից։ Հիշեցնենք, ուժեղ Հայաստան դաշինքի վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանը ասել էր, թե անցյալ տարի, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գնացել էր Չինաստան, այնտեղ հատուկ ռեստորաններում փորձել է մարդկանց մոտ հալյուցինացիաներ առաջացնող սնկեր։ Կարապետյանն ասել էր, թե իր ինֆորմացիայով դուրը եկել էր և մոտավորապես 1 տոննա հետը բերել է Հայաստան։ Նշենք, որ դատավորն արդեն գործն ընդունել է վարույթ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ ավելի վաղ էր հայտարարել, որ պատրաստվում է դատի տալ Սամվել Կարապետյանին այս հայտարարության համար։ Հրազդանի նախկին քաղաքապետ Արամ Դանիելյանը հայտնվել է Ամբաստյան Տանյալի աթոռին։ Նեղադրանքի համաձայն նա տարիներ շարունակ օրենքի խախտման ոտարել է համայնքային հողերը շուկայականից զգալիորեն ցածր գնով։ Ընդ որում կեղծ աճուրդների միջոցով համայնքի հողերը փոխանցել է իր ընտանիքի անդամներին։ Մեղադրանքներ են առաջադրվել ոչ միայն Արամ Դանիելյանին, այլև նրա կնոջն ու եղբայրներին։ Գործով անցնում են նաև համայնքապետարանի աշխատակիցներ։ Իրենց իշխանությունը պահելու համար ստեղծում են քաոս, որ կարողանան կառավարել այդ քաոսը։ Այս մասին Ազենի Հովանիսյանի հետ զրույցում ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Իրենք չտեսին նման եկան իշխանության, չտես մարդուց ավելի ագահ մարդ գոյություն չունի։ Այս մարդիկ այդ սկզբունքով են շարժվում առաջ, ագահությունը խեղդում է իրենց, իրենք չեն պատկերացնում այս կյանքը առանց իրենց իշխանության ու աթոռների։ Մենք չենք կարող թույլ տալ իշխանության բերել մարդկանց, որոնք միայն ի հեճուկս բառը գիտեն։ Նա իշխանության է եկել ընդամենը 1 բարով, իհեճուկս, բայց երկիր կառավարելու համար միայն հակառակվել է բավարար չէ։ Պետք է ունենալ տվյալներ, որոնք այս իշխանությունը չունի, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Տեսնում եմ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատված է ուրախություն, Հայաստանի Հանրապետությունը էլ դարտոտած երկիր չի, ապրող, զարգացող, ծաղկող ու ուրախ երկիր է, բայց նաև պետք է հասկանանք, որ մեր խաղաղությունը շատերին դուր չի գալիս։ Արմավիրի մարզի Գայ համայնքում քարոզարշավի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. Պատերազմի երագլուխ կուսակցությունը դուրս է եկել մեյդան և անընդհատ փորձում է հարվածել խաղաղությանը, ասել է Փաշինյանը։ Միասնության թևեր կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը ուղերձով դիմել է երիտասարդներին, շեշտելով, որ բարձրագույն կրթությունը պետք է հասանելի լինի բոլորին, անկախ սոցիալական վիճակից։ Արման Թաթոյանը կիսվել է նաև իր անձնական փորձով, նշելով, որ ինքը անձամբ անցել է դժվարությունների միջով և սեփական ուժերով հաղթահարել բազմաթիվ խոչընդոտներ, սակայն չի ցանկանում, որ Հայաստանի երիտասարդությունը ևս նույն ճանապարհով անցնի։ Քնչական կոմիտեի Լոռու մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում առերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ անձը այցելելով անչափահասի բնակության վայր և օգտվելով նրա տանը միայնակ գտնվելու հանգամանքի սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ է կատարել վերջինիս նկատմամբ։ Նրա նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում քրեական օրենսգրքի հոդվածով անչափահասի նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունները։ Հաղորդվում է, որ վերջինս կալանավորվել է քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին։ Ռուսաստանը խորհրդային միությունից և աշխատանքային ճամբարներից ժառանգած իր հսկայական քրեակատարողական համակարգով բանտարկյալների թվով համարվում է աշխարհի ամենամեծ երկրներից մեկը։ Սակայն վերջին 5 տարվա ընթացքում Ռուսաստանում բանտարկյալների թիվը նվազել է ավելի քան 180 000 մարդով, կամ 40%-ով։ Դաշնային քրեակատարողական ծառայության տնօրեն Արկադի Գոստաևը խոստովանել է, որ դա մասամբ պայմանավորված է դատապարտյալներին Ուկրաինայի պատերազմ ուղարկելու հանգամանքով, ինչպես նաև պայմանական դատավճիռների և այլ տեսակի պատիժների աճով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը դատապարտյալների հավաքագրումը Ռուսաստանի զինված ուժերի իրականացնում է, խոստանալով գումար և ներում նույնիսկ ծանր հանցագործությունների համար դատապարտվածներին։ Եվրամիությունը Հայաստանին ներքաշում է սեփական ուղեծիր, ինչի հետևանքով Երևանը կարող է զրկվել ԵԱՏՄ շրջանակներում ունեցած բոլոր արտոնություններից։ Այս մասին նշել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա խոսքով առկա է վտանգ, որ Երևանը ռիսկի է դիմում կորցնել այն բոլոր առավելությունները, որոնք ստանում է Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու արդյունքում։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, վերջում եւս մեկ լուր ներկայացնեմ Հայաստանի ցարմ լուրի տեղեկություններով իրավապահները մտել են Վանաձորի ուժեղ Հայաստան կուսակցության գրասենյակ եւ այս պահին այնտեղ հառնաշփոթ իրավիճակ է գրում է լրատվամիջոցը։ Ցարմ լուրի աղբյուրները հայտնում են, որ կան նաեւ ձերբակալված անձինք։ Ահա զանգած քաղաքացիները նշել են, որ գործողությունները կազմակերպել են հակակոռուպցիոն կոմիտեի աշխատակիցները։ Aurora News-ի իմ գործընկերներն էլ այս ռոպեներին փորձում են կապաստատել հակակոռուպցիոն կոմիտե արդեն մանրամասներ ունենալուն պես կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 14-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Սիրելի ընկերներ ջան, ողջունում եմ ձեզ, իմ անունն է Ռուզանա Շահինյան, եւ այսօր հենց հիմա ուղիղ եթերային ստուդիայում ձեզ համար աշխատում եմ ես եւ Զեյրոյ Սամվել Թադևոսյանը, հայաստանյան բիզնեսներից մեկը։ Սամվել ջան, ողջունում եմ։
1: Ողջույն Ռուզանա ջան, ողջույն Ավրորա Ռադիո, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
0: Ես եմ շնորհակալ, որ եկաք։ Հայաստանյան բիզնեսը պետք է փայփայել, սիրել և առաջ տանել, ինչը ձեզ կարծես թե հաջողվում է։ Հիմա մեր ռադիո լսողները, ովքեր որ կհարցնեն, Զեյրոն, այդ ինչա, որ հայտնվել է Ավրորայում։ Զեյրոն, դա այն մարդիկ են, ովքեր այն գծավոր ներկել էին Իշուկին։
1: Այո։
0: Այդ ու մտքով են անցել, Սամվել ջան։
1: Այդ մեր մարքեթինգային թիմի, մենք նստած մտածում ենք, որ մտնելուց առաջ պետք է մի հատ բում լինի, հա, որ մեր ավելի հեշտ ստացվի աշխատանքը, տարբեր վերսաներ կային, կային ավելի վտանգավոր վերսաներ,
0: ասեմ։ Ինչ վերսաներ
1: կային, ասեմ։ Հա,
0: որ չանեն, այն որ գովազներում մեկ-մեկ գնում են, չկրկնել հանկարծ։
1: Հա, չկրկնել հանկարծ, հա։ Տենց որոշեցինք, որ եկեք զեբրային բաց թողենք, ու տենց սկսեն խոսել, հա, լրատվականները կպնեն, բան, ու փորձենք հասկանանք ինչ անենք, հա, զեբրիկին չկթանք, որովհետև Հայաստանում չկա զեբր, բացի
0: կենդանաբանական
1: այգուց, իսկ կենդանաբանական այգուց զեբր վերցնել գովազդային ակցիայի համար չստացվեց։
0: Նո, Իշուկի հետ մի քիչ ավելի հեշտ է ինքը
1: անենց։ Հա, Իշուկին ավելի հեշտ համոզեց։
0: Լսող է։ Իսկ որտեղից գտակ այդ Իշուկին, ինչից ենք խոսում, ընկերներ, բիզնես է եկել մեզուր, մենք ավանակներից, Իշուկներից ենք խոսում, ինչև է։
1: Այդ ֆերմա կար, էլի մարքեթինգային թիմն կազմակերպել, այդ ֆերմայի տիրոջը զրուցեցին, բացատրեցին, որ անվտանգ է, որ սենց, որ խնդիր չի լինելու, իր ինքն էլ համոզվեց, համապատասխան լիցենզաները հանվեցին համապատասխան վայրերից, որ պետք է այդ ակցիան կազմակերպելու համար, ու կազմակերպվեց, ստացվեց։
0: Ստացվեց, գումարով էր, չեմ կարող, մենք սիրում ենք հաշվել։
1: Հա, խնդիր չկա, որ պահը գումարով էր, Իշուկը։
0: Պարզապես, հա։
1: Ես ասեմ, ամբողջ ակցիան մեր վրա նստել է 400,000 դրամ։
0: Okay, սա էլ հասկացանքի դեպ, այս տեղեկությունը բացի մեզանից, ռադիո լսողնա ջան, ոչ ոք չգիտի, սա էքսկլյուզիվ է։
1: Ոնց ասաց մեր ընկերներից մեկը, որը որ պետ Համասյանի դասախոս է հենց մարքեթինգային մասով, մարքեթինգը փողի մասին չէ, պետք է լինել կրեատիվ ու ունենալ մեկեր։
0: Ստացվեց ձեզ մոտ, պլյուս դրան նաև երրորդ հանգամանքը էմոցիաներ, տարատեսակ էմոցիաներ, այո, ստացվեց։ Սիրելի ընկերներ ջան, իսկ եթե գնանք դեպի արդեն բիզնես, այո, Զեյրոն, որը որ դուք եւ լսել եք, Ավրորայով եք լսել, նաև դա հայտնվել է ձեր աչքի առջև տարատեսակ ինչ-որ սկզբունքներով, դա հայաստանյան առաջին արհեստական բանականություն է, դա պարծանք է, դա հենց այնպես չէ։
1: Շնորհակալություն, լավ խոսքերը։
0: Իրականում մենք այ երեկ էինք զրուցում ռադիո լսողների հետ, ամերիկյան է, OpenAI-ը, DeepSeek-ը եւ այլն, դատական գործընթաց, մեծ-մեծ փողեր եւ այլն, բայց հիմա մենք ունենք մերը, հայաստանյանը։ Այսինքն դու կարող ես հետը զրուցել եւ հրահանգներ տալ, խորհուրդներ հարցնել հենց հայերեն։ Ճիշտ եմ ես հասկանում։
1: Ճիշտ եք հասկանում, ճիշտ եք հասկանում, իր ամբողջ ուսուցումը սկսվել է առաջին հենց հայերեն լեզվից, հայոց լեզվից, հայ գրականությունից, այսպես իր առաջին երկու առարկան դա են եղել։ Կարող եք հետը հայերեն, չնայած որ ձեր նշածներն էի հետ էլ կարելի է ինչ-որ հայերեն զրուցել, բան, բայց այդ ամբողջը հայկական տեխնոլոգիաներ չեն, այս ամբողջը Զեյրոն ստեղծվել է հայ ծրագրավորողների կողմից, ուսուցանվել է հայ ծրագրավորողների կողմից, իհարկե օգտագործելով բոլոր նորարարական գործիքները, որոնք որ առկա են շուկայում, որովհետև այսօր էլ մեծ կոմպանիաները հա իրանց աշխատակիցների 30-40% հեռացնում են, որովհետև նորարարական տեխնոլոգիաներ կան, սկսում են փոխարինել։ Մենք հենց սկզբից այդ տեխնոլոգիաներով սկսել ենք անել, կառուցել, մոտ 9 ամիս արել ենք ու հիմա հանձնել ենք դատին մեր, այսպես ասած, ժողովրդի, ստացել ենք շատ տարբեր կարծիքներ, ստացել ենք ինչպես շատ լավ կարծիքներ, այնպես էլ շատ վատ կարծիքներ։
0: Անտիր, կխոսենք վատ կարծիքներից, նույնպես կխոսենք եւ վատի, եւ լավի մասին։ Ընկերներ ջան, հիմա լավ գովազդ է եկել մեզ հյուր, լսենք եւ վերադառնանք Ավրորայի ուղիղ եթեր։ Գովազդ
2: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
3: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
4: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.

0: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Սիրելի ընկերներջան, Ավրորան է ուղիղ եթերում, դուք եք ուղիղ եթերում, Սամվել Թադևոսյանը ուղիղ եթերում, ով Զեյրոյի Զեյրո սեփականատերն է։ Սամվել ջան, վայ, հարց, մի հարց ունեի, դուք ունեք ազատ հաստիքներ, ռադիո լսողներն են հարցնում։
1: Ունենք ազատ հաստիքներ, հայտարարությունները տարբեր հարթակներում դրած են, խնդրում նաև կարող է գրել 01-ին, հիմնականում ծրագրավորման մասնագետներ են պետք, այնտեղ հատ ամբողջ նշված է, ինչպես նաև ունենք վաճառքի մասնագետներ, կարիք
0: ունենք,
1: բոլորը թող դիմեն։
0: Դոյս մտնում ենք, գտնում ենք և...
1: Անպայման գրեք զերոյի պաշտոնական էջերին կամ այն հարտակներին, որտեղ որ զերոն կա, որը որ աշխատանք են առաջարկում, իսկ բոլոր հարտակներում զերոն կա։
0: Բայց մեր հարտակը պահանջում չի պահանջում, գուցե կա հերոսի համար, մենք մերոնցով իմանանք, սկզբունքորեն, լավ, արհեստական վանականությունը ձգտում է իր օրենքները, ինչև է, ընկերներ ջան, Հայաստանի առաջին արհեստական բանականությունը Ավրորայ ուղիղ եթերում, վատ և լավ կարծիքներ ձեր մասին, ձեր հայտնվելուն, բայց մինչ այդ, ֆուտբոլին հետևելու եք, եվս մեկ հարց։
1: Իհարկե, միանշանակ։
0: Հա, հունիսի 11-ից։
1: Աշխարհի առաջնությունը նկատում, բայց սա Չեմպիոնների լիգայի ֆինալն է, միջև աշխարհի առաջնությունը։
0: Դա լավ, ինչ, չէ։
1: Առաջ անգամ խոսում աղջկայդ ֆուտբոլից։
0: Լավ, ես համեստ աղջիկ եմ, լրեմ, ի վերջո տղամարդիկ թիվ մեկնեն ֆուտբոլում և առհասարակ կյանքում, ում եք երկրպագելու աշխարհի առաջնությանը։
1: Դեռ այս պահին տենց, որ ասեմ թիմ չեմ ընտրել, բայց իմ են մանկությունից եկած այդ Ֆուրիա Ռոխանա, եթե գիտեք, Իսպանիա ավագականը։ Իսպանիա ավագականին ենք երկրպագելու, ես էլ, տեղասել, մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, Բարսելոնայի ու Ռեալի ֆանատները միշտ իրար հետ կռիվ են, չէ՞, ես Մադրիդիստ եմ, տեղես Բարսելոնայա բալետանում, ոնց ստացվեց, ինչ չգիտեմ։
0: Ու միմյանց դեռ չեք սպանել։
1: Չէ, իհարկե։
0: Օ, Բոժը։
1: Ամեն ինչ եթե լսում ես, տես ինչ հայտարեք ես անում։
0: Կամ հակառակը, Արմեն ջան, ձեր պապան է ձեզ հայտարականում։ Իսպանիա, լավ, սա արդեն կհասկ, զերոն ումա երկրպագելու, որպես արհեստական բանականություն հայկական։
1: Եթե դուք զերոն գրեք ում եք երկրպագելու աշխարհի առաջնությանը, ինքը պատասխանում է ես արհեստական բանականություն եմ, ես ունեմ էմոցիա, ես չգիտեմ ինչա երկրպագելը, բայց եթե ուզում եք, ես կարող եմ վերլուծել և ձեզ ասել այս պահին ով ավելի հնարավոր, որ դառնա աշխարհի չեմպիոն։
0: Այսինքն զերոյի միջոցով ես կկարողանամ որոշակի օրեն զինված լինեմ տեղեկություններով, որոնք որ ինձ կօգնեն։
1: Չէ, որոշակի օրեն կարող է, բայց միշտ հիշեք, որ արհեստական բանականությունը կարող է և սխալվել։
0: Բնականաբար, մենք բոլորս ի վերջո նաև ինքն է որոշ չափով մարդ։ Սամվել ջան, վատ և լավ կարծիքներ, լավ կարծիքներ, բնականաբար նաև հենց նորմալ ժպտերես ջերմ բարի կարծիքներն են, որ լավ է բիզնեսը Հայաստանում եւս ինչ-որ նոր երևույթ է։
1: Լավ կարծիքները շատ են ու ոչ միայն Հայաստանից, այլ նաև շատ-շատ տարբեր երկրներից, միջին Ասիայից, Եվրոպայից, Ամերիկայից, Կանադայից։
0: Մի րոպե, արդյոք դա նշանակում է, որ զերոյով եւ ես կարող եմ օգտվել նաև Հայաստանից դուրս, եթե ես հայալեզու եմ։
1: Նայեք, այստեղ մի ներփություն կա, կարող եք ներբեռնել ամբողջ աշխարհից, բայց այնտեղ, որ հերոսը համար պետք է լրացնեք, մենակ հայկականն է այս պահին տված։
0: Այսինքն, դա դուք հատուկ եք արել։
1: Այո, հատուկ ենք արել, որովհետև այն բոլոր աշխարհի տարբեր երկրներում, որտեղ որ մենք հայտնվենք, դա բիզնես մոտեցում է լինելու, ֆրանչայզինգային, այսինքն կլինեն գործընկերներ, որ հենց հիմա արդեն իսկ բանակցում են մեր բիզնես զարգացման դեպարտամենտը այդ ուղղություններով, անպայման լավ նորություններ լինելու են այդ առումով, տարածման առումով։
0: Մի քիչ զարգացնեմ դեպի այստեղ, իսկ եթե ես այստեղ ներբեռնել եմ իմ հայկական հեռախոսահամարով, բայց հետո գնալու եմ ենթադրենք ֆուտբոլ նայելու դեպի ԱՄՆ կամ Մեքսիկա։
1: Ոչ մի խնդիր չի,
0: օգտվում է ինձ հետ, զեբրիկը ինձ հետ, զերոյիկը ինձ հետ։ Լավ, վատ կարծիքներ։
1: Վատ կարծիքները կարելի է բաժանել մի քանի հատվածի, հա, առաջինը այդ այն մարդիկ են կամ այն կորպորացիաներն են, ովքեր որ դեմ են, որ մենք լինենք ու արհեստական ինչ-որ օդ են լցնում դաշտ, երկրորդը դա օբյեկտիվ վատ կարծիքներն են, որովհետև պրոդուկտը, որ բացենք թողել, բացահայտվել են շատ սխալներ, որոնք որ կարելի է ուղղել այս երկու շաբթի օրը։ Իմիջայլոց ուշադիր եղեք բոլորը, ով քաշել է զեբրիկին, ով զերոն ունի, երկու շաբթի օրը ապդեյթ է լինելու, երկրորդ ռելիզն է լինելու, 78-ը սխալ էինք հավաքագրել։ Շատ շնորհակալ եմ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր ֆիդբեքներ էին տվել, իրականում շատ էր
0: այդ կառուցողական։
1: Այո, մենք աչալուրջ ենք բոլոր, կարդում ենք ամեն ինչը, ծրագրավորման թիմը, եթե մտնեք զերո լաբորատորիա, գրատախտակ կամեց, որտեղ գրածավ ինչ սխալներ են հայտնաբերել, ինչ են ասել, ու հիմա այդ ամեն ինչը արդեն ուղած, երկու շաբթի օրին նոր ռելիզում կհանդիպեք, ու երրորդ կատեգորիան կա մարդկանց, ովքեր որ նախանձից դուրս եկած ինչ-որ խնդիրներ են առաջացնում, վատ կարծիքներ են գրում, որը ընդհանրապես պես կապ չունի իրականության հետ, բայց առհանգստանենք այդ մարդկանց, թե մոռանանք իրենց մասը։
0: Պարզապես արձանագրենք, որ նախանձը տեղ ունի մեր կյանքում և կարծես թե դա նորմալ է, երևի թե դա նաև նշանակում է, որ դու ինչ-որ մի բան քեզանից ներկայացնում ես, դատարկ տեղ չես։
1: Ու այդ սխալների մասով էլ մի բան էլ ասեմ, որ ասում 78 իրականում շատ է, բայց լավ է, որ այդ սխալները եղել են, որտեղ բոլորս էլ գիտենք, չի սխալվում են մարդով, ընդհանրապես ոչինչ չանում։
0: Մենք շատ ենք ռադիո լսողների հետ զրուցում նրա մասին, որ սխալվելը նորմալ է, սխալվելուց պետք չէ վախենալ, ընկճվել, միևնույն, որտեվ դա ի վերջո կյանքի դաս է և հնարավորություն է գնալ առաջ։ Այսօրվա սխալը կբերի հետագայում հաջողություն։
1: Այդ էի ուզում ասեի, որ սխալվելը այդ նշանակում է, որ դու դեռևս քո պատալոգին չես հասել, ու դու փորձում ես, ու դու առաջ ես գնում, շատ կարևոր է այդ սխալները հասկանալ, վերլուծել, գտնել նոր մոտիվացիա առաջ գնալու, իսկ այդ ամեն ինչը իմ ու զերոյի ու զեբրիկի մասին է։
0: Ոյ ջան, ինքը ձեր պուպուշերը խնա։
1: Հա, մեր պուպուշերը
0: խնա։ Սիրում եք իրան։
1: Շատ։
0: Լավ է, լավ է, որ դուք դրանով ապրում եք, ձեր գործով, ձեր աշխատանքով, բիզնեսով։ Սխալները, որոնց մասին դուք ասեցիք, իրանք կապված են տեխնիկական ինչ-որ ծրագրավորման հետ։
1: Կապված են թե ծրագրավորման տեխնիկական, թե մեր շուկան ճիշտ չգնահատելու, թե այլ տարբեր վերլուծությունները, որոնք որ մենք արել էինք, 76-ը սխալվել ենք, 480-ը ճիշտն ենք եղել, հիմա այս 78-ն էլ կուղվի, արդեն երկու շաբթի օրը կդառնա 550 ճիշտ, ու խնդրում եմ նորից բոլոր վատ կարծիքները անպայման արտահայտել, գրել զերո էջերին, հանրային ոչ մի խնդիր չկա, հանրային քննարկում կարանք անենք, ես ոնց որ մի քանի օր առաջ ինչ որ տեղ ասեցի, լայվ բլոգ է, որ նայեք ոնց է զեբրիկը մեծանում, ինքը ընդամենը երկրորդ դասարան է սպայն, օգնում ենք իրան, որ մեծանա, լայվ բլոգ ուղիղ
0: հետը դաս ենք անում, նորմալ է, նորմալ է, բարի լինենք, դա սիրենք միմյանց, պարզապես դա հեշտը և անվճար։ Սամվել ջան, այսօր զերոն ինչ կարա անի, ես նկատել եմ, որ այս պահին կարծես թե խոսքը գնում է տաքսի պատվիրելու, հա, ինչ որ սենց մի բան։
1: Չէ, այս պահին
0: սա բացահայտեք ինձ որպես սովորական մարդ,
1: այդ արհեստական բանականությունը, որը կարող է օգնել ձեզ կյանքի յուրաքանչյուր փուլում, ինչ որ հարցի հետ կապված, կարող եք հարցեր տալ, կարող եք ինչ որ վերլուծություններ ասեք, որ անի, կարող է ինչ որ մեկը բիզնես պրոյեկտ ունի, որը քննարկում է իր ինչ որ ընկերոջ հետ, ուզում քննարկի, որը որ ամբողջ աշխարհից տեղյակ է, ամբողջ աշխարհից ինֆորմացիա ունի, կարա զեբրիկի հետ քննարկի այդ ամեն ինչը, այդ բացի դրանից այս պահին կարող է նաև տաքսի կանչել հենց բանը չաթի մեջից, այդ այս պահին եւս մեկ ամսից հետո կարողանալու է պատվիրել այդտեղից տարբեր ուտելիքներ, կարող է պատվիրել տոմսեր, պատվիրել ռեստորանի բուքեր, այսինքն այն կյանքի ամբողջ փուլը, որը որ պետք է իրականացվի, զեբրիկը անելու է։
0: Ես քայլ առ քայլ միևնույն է կհարցնեմ, այդ պատվիրելը, այդ շփվելը զերոյի հետ ո՞նց է ընթանում, որտեվ շատ-շատերս թեև հասկանում ենք, պատկերացնում ենք ինչ որ չափով արհեստական բանականությունը, նաև գուցե շատ-շատերս շփվում ենք այլ AI-ների հետ, ինչևէ, բայց այս պահին ռադիո լսողից մեկ հարց, զերոյին անձնական տվյալների հավաքագրում արտահոսքից ապահովագրված է ապահովար գրված ենք մենք, որ զերոից արտահոսքեր իմ անձնական տվյալների չլինեն։
1: Շատ լավ հարց է։ Եկեք բոլորին ասեմ, ձեր ռադիո լսողներին նույնպես, որ աշխարհում չկա ընկերություն, չկա բանկ, ֆինանսական կառույց, որտեղ որ 100%-ով ապահովագրված են ֆինանսական արտահոս, ֆինանսական չէ, անձնական տվյալների արտահոսքեր, այդ բոլորը գիտենք ու ժամանակ առ ժամանակ նաև շուկայում հայտնվում են այդ
0: տվյալները, բայց
1: այո, բայց այն ինչ որ այս պահին գիտությունը հորինել է, որ կարելի է գործարկել, զերոյում գործարկվածը կարող եք հետևել, հասկ peer to peer կոչվում այդ համակարգը, որը այս պահին չգերազանցված աշխարհում, ու մենք բավական մեծ գումարներ ենք վճարում, որ կարողանանք այդ տվյալները պահել, բայց իմացեք, որ չկա 100% ապահովվածություն, իսկ զերոյի մասով ինչ գիտությունը հնարել է, հորինել է, հասկացել է, փորձարկել է, որ կարել է տվյալները պահել, ամեն ինչը արված ամենաբարձր մակարդակով։
0: Դուք դա կիրառում եք, այսինքն ձեզանից ինչ գալիս է, դուք իրականացնում եք, մնացած արդեն
1: միանշանակ, այլ եմ ասում, աշխարհում գիտությունը ինչ օրինելա, լինի ճապոնական, ամերիկայի միացյալ նահանգների, ռուսական, այդ բոլոր տեխնոլոգիաները կիրառված են, որ արտահոսք տեղի չունենա։
0: Ահա, եթե հակիրճ ներբեռնացի զերոն, ուզում եմ օգտվել, ձեր ասած մի բանը պատվիրել են, մյուսը մի ամսուց օգտվել այլ զերոյի հնարավորություններից, զրուցում եմ հետը, խոսում եմ հետը,
1: այ հենց այդ երկու շաբթի ապդեյթից կարող եք սկսել զրուցել հետը,
0: ջան, ընդդիր, դա լավ է, դա հրաշալի է։ Եվ Սամվել ջան, ինձ ասացեք, որպես բիզնես Հայաստանում, դա ճիշտ է, որ ձեր սերվերները 150 միլիոն դոլար արժողության սերվերներ են, ու դուք դա գնել եք?
1: Չէ, նրա մենք չենք գնել։
0: Այսինքն տվել եք այդ 150
1: միլիոնը? Չէ, 150 միլիոնը չենք տվել, դի տարօրինակ կլիներ, որ մենք կարողանայինք 150 միլիոնը այս պահին տայինք, սերվերները մեր ղազա գործընկերներին են առաջարկել, սերվերները գտնվում են Ալմատիում, վիդեոները կարող են չտալ, մեծ ռեպորտաժա լինելու իմիջալոց, դա էլ հետևեք զերոյի պաշտոնական էջին, այսօր կամ վաղը դուրս է գալու, ամբողջությամբ ցուցադրվելու են զերոյի սերվերները, ցուցադրվելու են զերո լաբնա, ցուցադրվելու ծրագրավորողները, ոնց ա զեբրիկը սովորել, հիմա ոնց ա սովորում, այսինքն այս բոլոր մանրամասները հետևեք մեր էջերին, վաղը կամ մյուսօրը դուրս կգա, իմիջալոց ձրուցների մեծ մասը հենց էլ էդ վատ կարծիքների հիման վրա ստեղծված այդ վիդեոն, այնտեղ ոչ մի կոմպլիմենտար բան չկա, բարձրացված են բոլոր ծանր հարցերը, անպայման դիտեք, ինչ վերաբերում սերվերներ, մեր Ղազախստանի գործընկերները հավատալով մեր պրոյեկտին, այդ ամբողջ 150 միլիոն դոլար սերվերները նվիրել են մեզ, մենք ոչ մի գումար չենք վճարում բացի հոսանքից։
0: Ինչ են իրանք ու
1: Ղազախստանում, իրանք
0: այո,
1: չէ, Հայաստանում չէ, Ղազախստանի ֆրանշիզան պատկանում է իրանք։
0: Նորից բացատրեք,
1: այսինքն զերոն երկու ամսից զեբրիկը հայտնվելու է Ղազախստանի շուկայում, ու ֆրանշիզան իրանցն է Ղազախստանի հատվածով, այսինքն
0: հայաստանյանը ֆրանշիզայի տարբերակով
1: ֆրանշիզայը վաճառել Ղազախստան սերվերների դիմաց։
0: Всё, հասկացա։ Հայաստանյան է, փայ չունի մեջ։
1: Ղազախները
0: այստեղ փայ չունի։
1: Զերո ՍՊՆ, որի 100% հիմնադիրը գիտեք ով է։
0: Օֆա։
1: Ջուսան։
0: Ես արդեն վախենում եմ նման հարց։
1: Չէ, վախենելու բան չկա։
0: Սամվել Թաթևոսյան, հենց զերոյի հիմնադիրը, հենց տնորենը, մարդը մտքերով, ամեն ինչով, իր պուճուրիկ զեբրիկով այստեղ է։ Սամվել ջան, ինչ խնդիրներ ունի այսօր հայաստանյան բիզնեսը։
1: Առհասարակ նկատի ունենք,
0: նու դուք որպես նաև հայաստանյան բիզնեսի ներկայացուցիչներից մեկը, ինչ խնդիրների հետ է գուցե բախվել, հիմնելուց,
1: Չէ, հիմնելու
0: փաստաթղթային,
1: չէ, հիմնելու բիզնես հիմնելու տեսանկյունից, այսինքն ՍՊ բացելու կամ ընկերություն բացելու տեսանկյունից, Հայաստանը երևի աշխարհի առաջատար երկրներից մեկն է հեշտության տեսանկյունից, doing business բանկա, այնտեղ եթե չեմ խոսում երկրորդ կամ երրորդ տեղում, այսինքն այդ մասով խնդիր չկա, խնդիրը սկսում են հետո, ու դա հիմնականում տգիտությունն է, որին բախվում է, այսինքն պետական չինովնիկների տգիտությունն է, անհասկացությունն է, բիզնեսը չհասկանալը, այդ է հիմնական խնդիրը, ու նաև այն երկրորդ հիմնական խնդիրը, որ կնշեի, այդ բանկերի որպես ոչ ֆինանսական կառույցների, այսինքն ֆինանսավորեն բիզնեսին, այլ լոմբարդ սիստեման, այսինքն բերչի գիտեմ 50 դոլարանոց բանը գրավդիր, որ ես քեզ 100,000 դոլար փող ֆինանսավորեմ, այսինքն մենք գտնվում ենք դեռևս նախնադարում ֆինանսական համակարգի սիստեմային առաջադառնալու
0: տեսակ։ Ինչ պետք է անել, որ այնուամենայնիվ դեռ այո կան չինովնիկներ, հատկապես են միջին զանգվածում, որոնցից որ հա, ինչ որ մի բան բարձրները ես նկատում եմ, որ իրանք ուզում են առաջ գնալ, գնում են, ստացվում է, աջակցում են եւ այլ, բայց միջինները, օքեյ, օքեյ, գուցե եւ որտեվ չեմ առնչվել գործնականով եւ գուցե արհեստական բանականության հիմնելու սկզբունքով, բայց գիտեմ, որ նաեւ կա հնարավորություն շփվելու եւ հայտնելու ձեր դժգոհությունները դեպի վերև։ Սրա մասին կխոսենք, որտեվ չգնանք, հա, դեպի քաղաքականություն։ Ինչևէ, ինչևէ, Zeyron որպես այդպիսին տարածքային, դուք նույն խնդիրների հետ եք բախվում, օրինակ, վարձակալել տարածք կամ այլ ինչ-որ մի բան, որպեսզի կարողանաք ձեր գործունեությունը լիարժեք ծավալել։
1: Չէ, նման խնդիրների մենք չենք հանդիպում, ինչ խնդիրներ էլ կա, լուծվում են, որովհետև Դեզերոնի միակ բիզնեսը չի, այն մնացած բիզնեսները արդեն կայացած
0: են։ Իսկ մնացածները էլի կապված են ծրագրավորման հետ։
1: Ոչ, ոչ, ոչ, շատ տարբեր ոլորտների ընկերություններ ունենք, նրանք արդեն շատ ուժեղ կայացած են, դրա ինչը հնարավորություն է տալիս անձնական միջոցների ինվեստիցիա անել Զերոն, մեծացնել Զեբրիկին, դարձնել են ինչ որ ինքը պետքա դառնա, ու մենք ամեն առավոտ արթնանալուց միշտ մտածում ենք, ինչ մի նոր քար դնենք, որ Զեբրիկա ավելի զարգացած լինի։ Այս մի շաբաթը ծրագրավորումները երևի 24/7 ռեժիմով են աշխատում, որ այս նոր ռելիզու այն ֆիդբեքը սխալների, որը ունեցել ենք, ուղղվի, ու ամեն առավոտ ուղղելու ենք, ու մենք սովորենք աշխատելուն, ինչ էլ որ ով խոսա կողքից, մենք գլուխներս կախ, մեր գործն ենք անում, ու
0: հանգստյան օրեր հավանաբար չունենք, ինչպես եւ շատ շատերս։
1: Չէ, չէ, չէ, հանգստյան օրերը մասին մոռացել ենք, բայց իմ փոքր
0: երեխային
1: վերջի անգամ արդեն չեմ հիշում, եփեմ տես։
0: Ու հիմա մեկ այլ փոքրիկ երեխա կա, այն ամենանորը, նորածինը, որին պետք է շատ ուշադրություն դարձնել։ Մեքենա ունեք?
1: Վարորդով, հա։
0: Ի՞նչ մեքենա է։
1: Հոնգչի։
0: Էդ ինչ է, էլեկտրականը, էլեկտրական է,
1: էլեկտրական ավտոմոբիլ է, դրված էլ դրայվ սալոնից։
0: Հսա էլի մացանք, ինչը չի մացանք, Սամվել ջան, ինչ հարց ձեզ չտվեցինք, ինչը չփորփրեցինք։
1: Ինչ թվում է, որպես ինտերվյուեր շատ լավն եք, հա, ինչ թվում է շատ լավ ու գրեթե բոլոր հարցերը տվեցիք, մտքիս հիմա հարց չի գալիս, որը չեք տվել, երևի անձնական կյանքից հարց չեք տվել։
0: Ու հա, դա երևի թե այդքան էլ մեզ չի վերաբերվում, հա, որտեվ դա անձնական է։
1: Բայց կարծում եմ ես էլ ամեն ինչը բաց պատասխան։
0: Ձեր տղաների մասին իրենց ֆուտբոլային նախասիրություններ արդեն գիտենք, ու մենք ում է երկրպագելու, Զեյրոն ում է երկրպագելու, և գուցե նաև մեզ օգնի որոշ չափով ինչ-որ անալիզ անելով։
1: Նշանակ, ու մենք ֆուտբոլային չէ, յուրաքանչյուր անալիզ Զեբրիկը կարողանում անի, օգտվեք, կտեսնեք, ինքը այնքան լավն է, շուտ կսիրարվեք, հենց սկսեք օգտվել։
0: Կգաք էլի մեզ հյուր։
1: Մեծ հաճույքով։
0: Վերջացավ։ Ընկերներ ջան, Հայաստանի առաջին արհեստական բանականությունը, այն կոչվում է Zeyro, այն Զեբրիկն է և այն Սամվել Թաթևոսյանն է, հենց հիմա Ավրորայի ուղիղ եթերում, և իհարկե ձեր օգնությամբ անչափ շնորհակալ եմ, որ այս մենք էլ պարոն Թաթևոսյան, այս հարցազրույցը, ինչպես և շատ ու շատ հարցազրույցներ մենք իրականացնում ենք Ավրորայում միասին։ Սիրում եմ ձեզ, ընկերներ ջան, Զեյրոն ունի հաստիքներ, ազատ հաստիքներ, մտեք փորփրեք նաև և ընդունվեք նաև աշխատանքի։ Գրկում եմ, շարունակում ենք։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34, այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Գարունը նոր գույն ունի, բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ, մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով և ստացիր մեկ պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս մեկ պրոմոկոդ։ Մասների համար Fast Bank, սույնյութը համարվում է Govast, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall-1 հարկ։
1: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

Դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, արհեստական բանականություն, տեղափոխվենք իրականություն և մի քիչ բնական բանականություն, որտեղ ցավոք սրտի լինում են վթարներ, ցավոք սրտի լինում են մեծ փոսեր. Այս պահին խոսքը Թբիլիսյանի մասին է։ Թբիլիսյանի բարձրացողում, սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք վթար, վթարի պատճառն էլ մեծ փոսն է։ Այդ մեծ փոսը շատ լուրջ խնդիրներ է առաջացնում, խնդրում ենք ուշադիր լինել։ Ազատությունից հետո հենց մտանք Թբիլիսյան, բարձրացողին լինենք ուշադիր, սիրելի ռադիոլսողներ։ Իսկ տեղեկություններ ունենք երթևեկությունից նաև այսպիսի տեսքով. Վաթենքի իջնող Իսակովի բարձրացող և սեսպային ծարաբերնված են, ինչպես նաև մեր ռադիոլսողը Պարուրն է մեզ գրում, Քոչարի բարձրացողն էլ է գերծանր, ինչպես նաև Արշակունյանցի բարձրացողը դեպի կրկես գերծանր։ Տեղեկությունների դեպքում էլ իհարկե 87 7

Սիրելի ռադիոլսողներ, այսօրվա համար ունենք երթևեկության սահմանափակումներ մայրաքաղաք Երևանում ուսանողների եւ երիտասարդների օրվա առիթով նախատեսված միջոցառումներով պայմանավորված մայիսի 15-ին այսօր ժամը 22:00-ից ժամը 10-ից երեկոյան։ Երթևեկությունը ժամանակավորապես կսահմանափակվի Հանրապետության հրապարակի Նալբանդյան եւ Աբովյան փողոցների հատվածում շատրվանների դիմաց։ Կեսգիշերից սկսած ժամը 24:00-ից երթևեկությունը կսահմանափակվի նաեւ Ամիրյան փողոցում Հանրապետության հրապարակից Ամիրյան-Զաքյան խաչմերուկի հատվածում եւ մայիսի 16-ին վաղը ժամը 16-ից սկսած ժամանակավորապես կսահմանափակվի մուտքը դեպի Հանրապետության հրապարակ։

0: Գովազդ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տաքացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
5: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 0-10-10-10 ID Bank KTM 0-10-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, ավտոճանապարհների մասին փրկարար ծառայությունից են տեղեկացնում, որ հիմնականում բոլոր ավտոճանապարհները բաց են, բայց փակ են Արագածոտնի մարզում Ամբերդ Բարձր լեռնային օդերևութաբանական կայանից Ամբերդ ամրոց և Քարիլիճ տանող ավտոճանապարհները։ Լարսի մասին ևս ունենք տեղեկություն։ Ստեփան Սմինդալարս, ավտոճանապարհն էլ բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Դեպ, եթե ճանապարհներին ենք, բարի ճանապարհ։
1: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, հարիքով, հարյուր, 107 FM, Ավրորա։

0: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր, գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Խուզարկություններ են ուժեղ Հայաստան կուսակցության Վանաձորի գրասենյակում, հակակոռուպցիոն կոմիտեն հաստատեց։ Ընտրակաշարք տալու և քաղաքացիների ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը հոչնդոտելու նախապատրաստման դեպքերի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում կատարվել են մի շարք խուզարկություններ և վարութային այլ գործողություններ ուժեղ Հայաստան կուսակցության Լոռու մարզում գործող գրասենյակներում։ Խուզարկությունն է իրականացվել նաև համակցված երկերերի խանութի ներքո քողարկված գրասենյակում կան ձերբակալված անձին հաղորդվում է, որ կատարվում են նախաքննություն, հայտնել են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Գյումրու բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն բաժանմունք տեղափոխված Տիրամայր Հայաստանի կենտրոնի սաների առողջական վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության և բավարար։ Այս մասին Նյուզին հայտնել են առողջապահության նախարարությունից։ Ավելի վաղ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից հայտնել էին, որ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում արձանագրվել են սուր աղիքային վարակի դեպքեր։ Գյումրու Տիրամայր Հայաստանի կենտրոնի 15-20 հոսպիտալացվել է Գյումրու բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն բաժանմունք։ Խմելու ջրի հետազոտությունների արդյունքում շեղումներ չեն հայտնաբերվել, կենսաբանական նմուշների հետազոտությունները շարունակվում են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Արմավիրի գայգյուղում անցկացված նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ փակագծերը բացել, թե ինչ է սպասվելու քաղաքացիներին մայիսի 28-ին կայանալիք զորահանդեսին։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։
2: Բայց բանակետ կապված մեծ նորությունը մենք բոլորս պետք է տեսնենք 2026 թվականի այս ամսվա մայիսի 28-ին, երբ որ Հանրապետության հրապարակում տեղի ունենալու զորահանդես, և ես հույս ունեմ, որ բոլորդ կգաք Հանրապետության հրապարակով ձեր աչքով տեսնելու, ինչ եք տեսնելու դուք ժողովուրդ, դուք հետո տեսնելու եք բոլորովին նոր բանակ, բոլորովին նոր սպառազինությամբ, բոլորովին նոր տրամաբանությամբ և բոլորովին նոր հայեցակարգով։ Եվ ես ձեզ ուզում եմ շնորհավորել այն առիթով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս ունի նոր և օրակական նոր մակարդակ ունեցող բանակ։ Եկեք տեսեք և սեփական աչքերով համոզվեք։
1: Լսում էինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, նա նաև հայտնել է, հանձնարարել է, որ այն ռազմական տեխնիկան, որը կանցնի զորահանդեսով, այս անգամ Հանրապետության հրապարակից դուրս գա և շարված մնաց Իրան մեծի պողոտայում։ Եվ դուք կտեսնեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իսկապես առավել, քան երբևէ պետություն է, առավել, քան երբևէ ինքնիշխան է, առավել, քան երբևէ անվտանգ է և առավել մեծ լավատեսությամբ եզրափակել է վարչապետը։ Մոսկվայի և Երևանի հարաբերությունները կքննարկվեն Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն մարմնի գագաթնաժողովում մայիսի վերջին Ղազախստանում, ուր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարողանա մեկնել։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ռուսական լրատվամիջոցների հետ զրույցում։ Ռուսաստանի և Հայաստանի հարաբերությունները քննարկելու հնարավորություն կընձեռվի մայիսի վերջին շաբաթվա վերջում, երբ Ղազախստանում տեղի կունենա Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի գագաթնաժողովը, ասել է նախարարը։ Լավրովը հստակեցրել է, որ Փաշինյանն ավելի լավ է, ավելի վաղ նշել է, որ ինքը զբաղված է նախընտրական գործերով և չի կարողանա մեկնել Եվրասիական տնտեսական միության առաջնորդների հանդիպմանը։ Դա իհարկե ցավալի կլիներ, որովհետև դա լավ հնարավորություն է քննարկելու այն հարցերը, որոնք կախված են օդում, նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Իրանի իշխանությունները պատրաստ են ԱՄՆ-ի հետ պատերազմի ավարտից հետո բոլոր առևտրային նավերի համար երաշխավորել անվտանգացում Հորմուզի նեղուցով։ Այս մասին հայտնել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին։ Հորմուզի նեղուցով անցման խնդրի լուծման միակ տարբերակը Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի ագրեսիվ պատերազմի լիակատար դադարեցումն է, որից հետո մենք երաշխավորում ենք անվտանգացում յուրաքանչյուր նավի համար, ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններն էլ մտադիր է 2027 թվականին գործարկել նոր նավթամուղ, որը թույլ կտա նավթ արտահանել առանց Հորմուզի նեղուցի օգտագործման, հայտնում է Ալ Արաբիան։ Աբուդաբիում նշել են, որ նավթամուղը կանցկացվի դեպի Էլ Ֆուջեյրա նավահանգիստ, նախագծի ավարտը թույլ կտա Արաբական Միացյալ Էմիրությունների պետական ընկերությանը կրկնապատկել նավթի մատակարարումները։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հանդիպումից հետո Վաշինգտոնը չի փոխել իր դիրքորոշումը Թայվանի նկատմամբ։ Նա նշել է, որ Չինաստանը բարձրացրել է այդ հարցը բանակցությունների ժամանակ, սակայն այն առանձնահատուկ տեղ չի զբաղեցրել։ Ռուբիոն նաև քննադատել է Թայվանի վրա Չինաստանի աջող ռազմական ճնշումը։ Այսքանը թարմ նորությունների, սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ վթար ունենք այս պահին։ Մեզ ուղարկել է լուսանկար, երևում է Բեռնատարի մասնակցությամբ, անգամ կարծես թե ֆուր է վթար Քոչար Վաղարշյանում, ինչպես նաեւ Արաբկիրում ունենք խնդիրներ, մի քանիսը ասենք այս պահին, քանի որ Արգությանից դեպի Գրիբոեդով կրկին փակ է, ինչ է ստացվում, որ հարակից ուղություններով երթևեկության համար Արաբկիրը ընդհանուր ծանր է Մամիկոնյան, Ծարամ Խաչատրյան, Կոմիտաս, Դավթաշենի կամրջից հետո Վաղարշյանի իջնողը դեպի Կոմիտաս եւս այս պահին ծառաբեռնված է եւ ընդհանուր Էներսի ուղությունները նաեւ Արամ Խաչատրյանից դեպի հենց Մամիկոնյանց, մի խոսքով լավ ծանր իրավիճակ ունենք Արաբկիրում, սիրելի ռադիոլսողներ, ասեմ ավելի, ժամի համար տեղը տեղին ծանր է, այս ժամերին գոնե անցնել լինում է, բայց ինչ որ հատվածներում ունենք իրավիճակ, որտեղով անցնել ընդհանրապես չի լինում, տեղեկություն ունենալու դեպքում զանգեք 80

0: ձեզով ըստ։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը Exterior Խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը Exterior-ից։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Շոք է, հոգ չէ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ շատ կարևոր լուսացույց, որը այս պահին չի աշխատում։ Խոսքը Արշակունյաց Քրիստաֆոր, այսինքն Փեթակի խաչմերուկի լուսացույցի մասին է, չի աշխատում, իր հետ էլ բերել է ծանրաբեռնվածություն։ Տեղեկության դեպքում 87 7

Ապահովում են, այսինքն շարունակվում են տնտեսության խթանող գործողությունները եւ իրադարձությունները այսօր Ադրբեջանի տարածքով ռուսական ցորեն կուղարկվի Հայաստան, հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ 14 երկաթուղային վագոնները, որոնք արդեն հատել են Վրաստանի տարածքը, տեղափոխվում են 977 տոննա հացահատիկ, գրեթե 1000 տոննա։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, սիրելի ռադիոլսողներ, որ առաջինը Ադրբեջանից մեզ ուղարկվել է վարելիք, ինչի մասին է խոսքը։ Վարելիքի մատակարարումները Ադրբեջանից Հայաստան սկսվել են 2025 թվականի դեկտեմբերից, եթե կհիշենք, խոսքը բենզինի մասին է, ռեգուլյար, պրեմիում, իհարկե ավելի ցածր գներով էին վաճառում, քան հիմա, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց ֆիքսենք, որ այս գործունեությունը տնտեսական առումով սկսվել է 2025 թվականի դեկտեմբերից։

0: ձեզով ըստ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։

0: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն։
2: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն ունենք այս պահին, խոսքը Մաշտոցի մասին է, մասնավորապես Մաշտոց Մոսկովյան խաչմերուկում, դեպի Մատենա դարան ուղությամբ, ավտոբուսի մասնակցությամբ վթար կա, այսինքն Մաշտոցի բարձրացողում հենց Մոսկովյան խաչմերուկում, ավտոբուսի մասնակցությամբ վթար, բնականաբար, ավելի շեշտադրված ծառաբեռնվածություն Սիրելի ռադիո

Ինչքա սիրուն են բարի պատմությունները, իրար օգնող պատմությունները, դե գիտենք Փեթակի Խաչմերուկի լուսացույցը չի աշխատում, սիրելի ռադիո լսողներ, բայց տեղեկացում են, որ վարորդներն են իջել, կանգնել են Խաչմերուկում և կարգավորում են երթևեկությունը, հասկանում եք, մարդիկ կլինեն մարդիկ, ովքեր կխցկվեն Խաչմերուկ կուզեն արագ անցնել և այլն, ես մարդիկ էլ կլինեն, որ կասեն ոչինչ, սպասի, իջնեմ, օգնեմ մարդկանց և այս մարդկանց գրկում ենք, սիրում ենք, ինչ որտեղ նաև պաշտում ենք իրենց տեսակը, ապրեք դուք, որ կակ և ապրեն են մարդիկ, ովքեր հենց այս տեսակ

մեջ են եւ ընդհանրապես բարի են, սիրուն են իրենց գործողություններում, սա շատ կարեւոր է։ Ինչպես նաեւ մեզ տեղեկացրին, որ Արաբկիրը լրիվ նույն կերպ շարունակում է մնալ գերծաներ, բայց Արաբկիրը ի տարբերություն Փեթակի խաչմերուկի, այսինքն Քրիստափոր Արշակունյանց խաչմերուկի միայն մեկ խաչմերուկով չէ պայմանավորված, այլ բոլոր խաչմերուկներն էլ գերծաներ են եւ մեծ դեր խաղում է նաեւ արգությանից դեպի Գրիբոեդով փակ լինելը։ Ըմբոստ որ սիրելի ռադիո լսողները, այսպիսին է իրավիճակը այս պահի երթևեկության մեջ, իսկ տեղեկությունների դեպքում անպայման զանգեք մեզ 877 եւ ինչպես Փեթակի խաչմերուկում, այդպես էլ ընդհանրապես բարի լինենք իրար հետ։

Դժվել է այս երթևեկությունը, հիմա էլ Աբովյան Կորյուն, լուսացույցը չի աշխատում, բարորդները ասում են, ահա, որ է, մեկ բարով, բայց այս ժամի համար ընդհանուր, երթևեկությունը

0: Գովաստ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները Նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, փակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։ Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall-1 հարկ։
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ՝ ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
5: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Bezpečné. Vitasers Alikneš Exterieric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, այս պահից էլ ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինանտը որևէ քաղաքական ներգրավվածություն եւ ֆինանսական մասնակցություն չունի, այս մասին հայտարարել է ընկերության լրատվության եւ հասարակայնության կապերի բաժնի պետ Արայիկ Մարկարյան արձագանքելով մամուլի հրապարակումներին։ Նա նշել է, որ ԶՊՄԿ-ն 2021 թվականից 4 տարի անընդմեջ գլխավորել է խոշոր հարկատուների ցուցակը, ընդգծելով, որ 2025 թվականին ընկերությունը երրորդ հորիզոնականում է հայտնվել տեխնիկական պատճառներով, ոչ թե տնտեսական ցուցանիշների վատ հարացման հետևանքով։ Մարկարյանը նաև անդրադարձել է ԶՊՄԿ-ի մասնաբաժնի վերաբերյալ հրապարակումներին, նշելով, մոլիբդենի համաշխարային պաշարների եւ տարեկան արտադրության ցուցանիշները տարբեր հասկացություններ են։ Ընկերության ներկայացուցիչը կրկին վստահեցրել է, որ տնօրենների խորհրդում բաժնետերերի ներկայացուցիչները չեն մասնակցում օպերատիվ կառավարմանը եւ չեն կարող ազդել արտադրական քաղաքականության վրա։ Արայիկ Մարկարյանի խոսքով ԶՊՄԿ-ն գործում է թափանցիկ, իսկ իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկությունները հրապարակված են օրենքի պահանջներին համապատասխան։ Նա նաև քննադատել է հոդվածի հեղինակներին, նշելով, որ հարցումը ընկերության ուղարկվել է հրապարակումից հետո։ Մարկարյանը ԶՊՄԿ-ն անվանել է Հայաստանի տնտեսության շարժիչ ուժերից մեկը եւ կոչ արել զերծ մնալ ընկերության անվան քաղաքական շահարկումներից։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ դիմել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Քիչ առաջ Գյուլնյաստատներ զանգահարել, ասաց, Երևանից Նիկոլին եմ փնտրում, չեմ գտնում, լսել եմ երեկնենց հեքիաթի ասել, որ ինձ տվել անցել է ինչ-որ ելույթ է ունեցել, ասել Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է նստի։ Ժողովուրդ ջան, չի կարելի լուրջ արձագանքել այս ամենին, որովհետև սա հայտարարություն է, սա 2026 թիվն է, 21 թիվը չի, 21 թվին դու տենց ընտրվել ես, ասել է Էդմոն Մարուկյանը։ Դե Եվրոպյան կոնսերվատիվ պարբերականն անդրադարձել է Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների լարվածությանը եւ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Վլադիմիր Պուտինի առաջարկի մերժմանը, մասնավորապես նշված է մեջբերումը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկած փափուկ, խելամիտ եւ փոխշահավետ ապահարզանի տարբերակից։ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ կառավարության ղեկավարը մերժել է այն տեսակետը, թե Հայաստանը պետք է ընտրություն կատարի Եվրոպական միության հետ կապերի սերտացման եւ Ռուսաստանի առաջնորդած Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու միջև։ Մինչ այս Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն առաջարկել էր Հայաստանին իրականացնել քվեարկություն պարզելու համար երկրի արտաքին տնտեսական ուղղվածությունը ԵՄ-ի հետ սերտացում կամ Մոսկվայի տնտեսական դաշտում մնալը։ Պուտինը նաև նախազգուշացրել էր, որ Ռուսաստանը համապատասխան հետևություններ կանի այդ արդյունքների հիման վրա մեջբերման ավարտ։ Ինչպես նշվում է, պարբերական այս զարգացումները տեղի են ունենում ամիսներ շարունակաճող լարվածության պայմաններում։ Ապրիլ ամսին Հայաստանը ազդարարեց, որ հնարավոր է վերանայվի անդամակցությունը ռուսական կողմի գլխավորած կառույցներին, մասնավորապես ԵԱՏՄ-ին և ՀԱՊԿ-ին։ 2026 թվականի մարտին Հայաստանում միջին աշխատավարձը կազմել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածից 1.2%-ով ցածր, սակայն ընդհանուր վիճակագրության վրա զգալի ազդեցություն է ունեցել ֆինանսական հատվածը։ Այս մասին տեղեկանում են Your Beloved Economic Edition հրապարակված տվյալներից։ 2025 թվականի մարտին վճարվել էին ռեկորդային բոնուսներ եւ պարգեվավճարներ, ինչ արդյունքում միջին աշխատավարձը գերազանցել էր 2 միլիոն դրամը, մինչդեռ այս տարի վճարումները զգալիորեն նվազել են, ցուցանիշը վազել է մոտ 750 000 դրամով։ Աշխատաշուկայի զանգված են և ցածր վարձատրվող հատվածներում եկամուտների աճը մասամբ նպաստել է գնաճի արագացմանը, որը մարտին կազմել է տարեկան 4.5%, իսկ ապրիլին 5.3%։ Միջազգային լրահոսին անցնենք։ Վլադիմիր Պուտինն ու Սի Ցինփինը հնարավորություն կունենան կարծիքներ փոխանակել Չինացի առաջնորդի եւ Դոնալդ Թրամփի բանակցությունների վերաբերյալ առաջիկա երկկողմ շփումների շրջանակում, հայտնել է Դմիտրի Պեսկովը։ Նա հավելել է, որ Կրեմլը շուտով կհայտարարի Պուտինի Չինաստանացի ճշգրիտ ամսաթիվը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը նաև նշել է, որ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի ղեկավարները հանդիպման ընթացքում կքննարկեն արտոնյալ ռազմավարական գործընկերության երկկողմ հարաբերությունները, առևտրատնտեսական գործակցությունն ու միջազգային հարցերը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հեգնանքով է մեկնաբանել Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի խոստովանությունն այն մասին, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ վիճելն անօգուտ է։ Այսօր Մերցը խոստովանել էր, որ Թրամփի հետ վիճելն իմաստ չունի, միաժամանակ նա առաջարկել էր հիշել նրանց օրինակները, ովքեր փորձել են բանավեճի մեջ մտնել ամերիկյան առաջնորդի հետ, և որպես օրինակ բերել էր Վլադիմիր Զելենսկուն, ում ամերիկյան առաջնորդը խստորեն քննադատել էր Սպիտակ տանը. «Դե դեմոկրատիա, հ համերաշխություն, դաշնակցություն, ն ՆԱՏՕ, բա ինչ էիք ուզում», գրել է Զախարովան Telegram ալիքում. Ռուսաստանն ու Ուկրաինան իրականացրել են զոհված զինծառայողների մարմինների փոխանակում։ Ռուսաստանը Ուկրաինային է փոխանցել Ուկրաինայի զինված ուժերի 526 զոհված զինծառայողի մարմին, իսկ Կիևից ստացել է 41 ռուս մարտիկի մարմին։ Այս մասին հայտնում է ՏԱՍ-ի աղբյուրը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք 1 ժամ անց։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։

Սիրելի ավրորայի մարդիկ, Էջմիածնից ենք ստացել վիդեո, երևում է, թե ինչպիսի հոր դառատ անձրև ունենք և ինչպիսի այսպես չերևացող, հատկապես մեքենաների միջից չերևացող երթևեկություն այդքան ուժեղ է անձրևը, բայց անձրևում է նաև մեզ մոտ Երևանում, բնական է, որ Հայաստանի Հանրապետության ինչ-որ առանձին հատվածներում եւս այս պահին կա անձրևի, սիրելի ռադիոլսողներիս 20 նշան է, որ մենք պիտի լինենք մի փոքր ավելի զգույշ, երբ տեսնում ենք տեղումներ։ Առաջիկա օրերին էլ լինելու են տեղումներ, բայց մի փոքր անց եղանակի մասին ավելի մանրամասն։

0: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերանորոգում Domus Մայիսյան զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին եւ 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների եւ մեծ զեղչերի հետևից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Դե, ինչպես պայմանավորվեցին, եկեք խոսենք եղանակից ավելի մանրամասն։ Այո, Երևանում եւս անձրևում է ինչ-որ հատվածներում շատ վարար, ինչ-որ հատվածներում պասիկ, բայց ընդհանուր առմամբ այս պահին Երևանում Երևանը թաց է, անձրևոտ է։ Սիրելի ռադիո լսողներ, մայիսի 15-ին այսօր ցերեկը, ինչպես եւ կանխատեսված էր, 16-ին եւ 19-ին ժամանակ-ժամանակ շրջանների զգալի մասում, 17-ից 18-ի եւ 20-ին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ ունենանք կարկուտ։ Մայիսի 16-ի եւ 17-ի գիշերը եւ վաղ առավոտյան ժամերին տեղումները առանձին լեռնային շրջաններում կլինեն թաց ձյան տեսքով, մայիս եւ թաց ձյուն, մի տեսակ չեն սազում, չէ՞ իրար։ Եվ քամին էլ կլինի ուժգին, հատկապես հենց ամպրոպի ժամանակ, անձրևի ժամանակ, օդի ջերմաստիճանը մինչև վաղը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 5-ից 8 աստիճանով, իսկ ամսի 17-ից 18-ին աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա։ Առանձին առադրենք նաև մայրաքաղաք Երևանին, ամսի 16-ից 20-ը ժամանակ-ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, նաև ունենք տեղեկություն, թե նույն մայրաքաղաք Երևանում ինչպիսի ջերմաստիճաններ են ունեցել։ Ամենատաքը եղել է 2021 թվականին մայիսի հենց այսօրը ունեցել են 32 աստիճան, իսկ ամենացուրտը եղել է 1960 թվականին, ունեցել ենք 64 աստիճան, այնպես որ եկեք շատ չբողոքենք ցուրտ լինելուց կամ անձրև գալուց։ Ամեն դեպքում ամառը արջևում է, հույս ունենանք արջևում են նաև արևոտ օրերը։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ գրում են Կոմիտասը, ահա որ է վթար ունենք կադաստրի մոտ իջնող ուղղության վրա։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այնպես որ Կոմիտասը արաբկիրը հա եւ այո, ահա որ է։ Եվ չգիտենք թե ինչու է այսպես։ Խնդրենք բարեկներին շատ, որ մի քիչ ավելի լավ հսկողություն սահմանենք հենց արաբկիրում։
1: Գովաստ
2: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
3: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
2: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
3: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
2: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
3: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
2: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
1: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333@www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
6: Ինձ նման չեմ հավատում։
5: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
7: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
5: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15,000,000 ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010-59-2020։ Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ավրորա, սիրելի մարդիկ, ժամը 15:38 է արդեն, հենց նոր դարձավ 38, և մենք էլ լսում ենք ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ ընդհանուր առմամբ, տեսնենք ինչ կա սիրելի ռադիոլսողներ կա երթևեկության մեջ, որովհետև այն ծանրաբեռնված է, ունենք տեղումներ, անձրև ինչ-որ հատվածներում դադարել են, ինչ-որ հատվածներում դեռ շարունակում են, բայց ընդհանուր առմամբ գիտենք, որ եղանակը համենայն դեպս արևային չէ, ինչպես նաև ունենք շատ լուրեր, նոր տեղեկություններ, ունենք նաև նոր ձայնագրություն, ընտրակաշարքի վերաբերյալ և ընդհանուր առմամբ ունենք նոր տեղեկություններ. Կարևորը միասին ենք և ամենաոպերատիվ կերպով իրար հետ զրուցում ենք, փոխանցում ենք կարևոր տեղեկությունները և միասին

Ներքին Արաբկիրի Ծադոնց Շիրվանզադեյում վթար ենք ունեցել, որի պատճառով ունենք նաև ծանրաբեռնվածություն։ Արաբկիրի մասին եկեք պայմանավորվենք այլևս չխոսել, որովհետև իսկապես իմացանք եւ հասկացանք, որ բոլոր ուղղությունները գերծանր են։

Եվ եւս մեկ վթար սիրելի ռադիոլսողներ, այս անգամ այո արաբ գիրի հետ գործ չունենք, բայց վթարը Պարոնյանի իջնողումը չհասած նարի բժշկական թեքվող լուսացույց այդ հատվածներում մոտավորապես հենց նոր է եղել վթարը, բայց մեզ տեղեկացրին, որ այն այդ հատվածը սկսում է ծանրանալ։ Իսկ տեղեկությունների դեպքում 877 կարճերը խոսահամարը հիշենք, նաև հիշենք, որ Viber եւ WhatsApp-ի տարբերակը եւս կա։ Ոչ միայն տեղեկության համար, այլ նաև ընդհանրապես գրելու համար, կապ պահելու համար, եւ Viber-ին եւ WhatsApp-ին կիցերը խոսահամարներն են 091 76 10 07։

0: one for the night.
1: Govast.
2: Maisi tasnehinkin, tasnavecin ev tasnejotin, Family Shopping Weekend Yerevan Mall-um. Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Yerevan Mall-ի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Yerevan Mall ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026 Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
4: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնեցի՞ր։
5: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
4: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
5: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
4: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
5: Հիանալի է, իսկ բնակարան ունի դիրքը, կարող եմ տեսնել։
4: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
5: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
4: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
6: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
7: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Mega Mall-ում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Mega Mall-ը կաշխատի մինչև 23:00, Mega Mall, Գայ Պողոտա 16.

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսեցինք Պարոնյանի վթարից չհասած նայրի բկթեքվող խաչմերուկ, բայց եւս մեկ վթարելի Պարոնյանի իջնողում։ Գնում ենք Լեոյի խաչմերուկը անցնում ենք եւ կտեսնենք վթարը, այսինքն երկու տարբեր վթարներ, դե հասկանալի է հիմա շուտով Պարոնյանը ինչ իրավիճակում կհայտնվի եւ մի առանձին հատվածի մասին խոսենք։ Սիրելի բարեկներ, դուք մեզ ասել եք, որ մեզ լսում եք։ Մենք հիշում ենք, երբ հյուրընկալել էինք ձեզ, դուք ասացիք, որ այո, մենք Ավրորա լսում ենք։ Եթե այս պահին լսում եք մեզ, Փեթակի խաչմերուկից մինչև Կրկես, Երկկողմանի, ահա որը։ Փեթակը, այսինքն Քրիստափոր Արշակունյանց լուսացույցը, քանի որ խափանվել էր, դե բարձրացողում ունեինք կերծանրաբեռնված իրավիճակ, բայց արդեն Արշակունյացի իջնողում հենց այդ խաչմերուկում ունենք վթարված մեքենաներ, որոնք իրենց հերթին և իջնողը, և բարձրացողը ուղղակի կանգնեցրել են, չի շարժվում։ Փեթակից մինչև Կրկես Արշակունյացը և իջնող, և բարձրացող ուղղություններում չի շարժվում։ Խնդրում ենք այս հատվածին ևս լինել հետևողական, իհարկե նախապես շնորհակալ ենք մեր ռադիոլսողները, իհարկե ևս։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ էլ հիշեցնենք, որ 4 րոպեից մեր լուրերի հաջորդ թողարկումն է։ Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: Хеляци ума чели Джерусман Жаманакне. Фероси гази кацанеш екстериериц. Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր.
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Ընտրակաշարք տալու և քաղաքացիների ընտրական իրավունքի ազատ իրականացման խոչընդոտելու նախապատրաստման դեպքեր են բացահայտվել, այս մասին հայտնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Կոմիտեից և ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից համատեղ ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության Լոռու մարզում գործող մի շարք գրասենյակների համակարգողներ 2026 թվականի հունիսի 7-ին կայանալիք ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց օգտին քվեարկելու դիմաց նախապատրաստել են ընտրողներին տալ ընտրակաշարք, նաև խոչընդոտել նույն մարզի մի շարք բնակիչների ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ և վարութային այլ գործողություններ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նաև առկա է ձայնագրություն, որն այս պահին առաջարկում եմ, լսենք։ Իդեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, ձայնագրությունն ամբողջությամբ տեղադրված է Avrora News-ի սոցիալական հարթակներում, նաև avroranews.am կայքում, որտեղ կարող եք ծանոթանալ մանրամասներին։ Իսկ այժմ շարունակենք թողարկումը։ Ուժեղ Հայաստանում համաներում լինելու է, իսկ իրավունքը գերակայելու է բոլոր դեպքերում, գրել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Արամ Վարդևանյանը։ Ուժեղ Հայաստանում բարեկեցության հարցը լինելու է առաջնային։ Ուժեղ Հայաստանում ծայրահեղախքատ ընտանիքները ստանալու են 150 000 դրամ ամենամսյա նպաստ, յուրաքանչյուր 4-րդ երեխայի ծննդյան դեպքում ընտանիքը կստանա 2 միլիոն դրամ, իսկ 5-րդ երեխայի դեպքում բնակարան։ Ուժեղ Հայաստանում համաներում լինելու է, իսկ իրավունքը գերակայելու է բոլոր դեպքերում, գրել է Արամ Վարդևանյանը։ Իրենք նույն ժամին չեն տեղափոխվել բժշկական կենտրոն, 4 հոգի ընդունվել են 3 օր առաջ, մի քանիսը մյուս օրը, 2-ը 3 են ընդունվել, բոլորի մոտ աղիքային վարակ է նախնական ախտորոշվել, այսօր կետեմի է զրույցում ասաց Գյումրու բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Արեմ Խաչատրյանը։ Նա հավելեց, որ հոսպիտալացվածները բուժում են ստանում, հիմա սպասում են բակ անալիզների պատասխանին։ Ունենք լավացման միտում, վիճակները այս պահին շատերի մոտ թեթևաստիճանի, այսքանը կարող եմ ասել, ինչից է, ոնց է, այդ հարցերին չեմ կարող պատասխանել։ Փոխտնօրենի խոսքով հոսպիտալացվածներից ամենափոքրը 7 տարեկան է։ Դուրս գրվածներ չկան, չենք կարող դուրս գրել, քանի դեռ չունենք բակ անալիզի պատասխանները։ Առողջական վիճակները թույլ են տալիս դուրս գրման, սակայն պետք է պատասխաններն ունենանք, հասկանանք ինչից է, նոր դուրս գրենք, որպեսզի ուրիշներին էլ չվարակեն, ասաց նա։ Հիշեցնեմ, 3 հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից հայտնել էին, որ Գյումրու Տիրամայր Հայաստանի կենտրոնի 15-20 հոսպիտալացվել է Գյումրու բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն բաժանմունք։ Ռոսել խոսնած զորը Հայաստանի Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանի հետ բանակցությունների արդյունքներով տեսչական ստուգումներ կիրականացնի հայկական որոշ ձեռնարկություններում, հայտնել է գերատեսչությունը, այս մասին փոխանցում է 10-ը։ Այդ թվում հայկական կողմի խնդրանքով Ռոսել խոսնած զորը տեսչական ստուգումներ կանցկացնի այն ձեռնարկություններում, որոնցից մատակարարումները դեպի Ռուսաստան կասեցվել էին ենթադրաբար եվրոպական ծագման կեղծված ձկնամթերքի ներկրման կասկածանքով։ Գերատեսչությունում նաև հայտնել են, որ ներկայումս Ռոսել խոսնած զորի տարածքային վարչության ուժերով ուժեղացվել է Հայաստանից Ռուսաստան տեղափոխվող կարանտինային արտադրանքի բուսասանիտարական հսկողությունը, իսկ 2026 թվականի մայիսի 19-ից նախատեսվում է ներգրավել լրացուցիչ մասնագետներ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հերքել է տեղեկությունն այն մասին, թե պահպանությունը դուրս է բերել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի ասուլիսին խանգարող լրագրողին։ Դելիում Լավրովի մամուլի ասուլիսից թղթակցին դուրս բերելու վերաբերյալ ոչ ոք դուրս չեն բերել օպերատորին ուղված երկու խնդրանքից հետո հեռախոսի ձայնը ցածրացնելու վերաբերյալ առաջարկել են մամուլի ասուլիսի ժամանակ մի կողմ դնել սարքը, ինչն էլ արվել է, այնուհետև ամեն ինչ ընթացել է հաստիքային ռեժիմով, իր տելեգրամալիքում գրել է Զախարովան։ Հիշեցնեմ, ասուլիսի ժամանակ Լավրովը երկու անգամ նկատողություն էր արել իրեն խանգարող լրագրողին, որից հետո դիմել էր պահպանության աշխատակիցներին, ասելով տղաներ դուրս բերեք նրան այստեղից։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է ԱՄՆ-ից ստացվող հակասական հաղորդագրություններն ամեն օր փոխում են դիրքորոշումները։ Որոշ կողմեր ցանկանում են տապալել բանակցությունները եւ Ամերիկային ներքաշել պատերազմի մեջ։ Մենք հույս ունենք, որ բանակցությունները կվերադառնան բանականության հուն եւ դիվանագիտական ճանապարհով կհասնենք լուծման։ Հորմուզի նեղուցը բաց է եւ բոլոր նավերը կարող են անցնել դրա միջով, բացառությամբ թշնամական երկրների։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են անցնել, պետք է համաձայնեցնեն իրենց գործողությունները։ Նեղուցով անխոչնդոտ անցումը մեզ համար կարևոր է եւ մենք դա ապահովում ենք։ Մենք բախվել ենք ծովային շրջափակման, մենք խորհրդակցում ենք Օմանի հետ եւ հույս ունենք, որ այդ պայմանավորվածությունները ապագայում արդյունք կտան, նշել է Արաղչին։ Միացյալ Նահանգների Ֆլորիդա նահանգի Պալմ Բիչի միջազգային օդանավակայանը վերանվանվելու է ի պատիվ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի, վերանվանումն ուժի մեջ կմտնի հուլիսի 9-ին, հաղորդել է Ռոյթերսը։ Ֆլորիդայում է գտնվում Թրամփի Մարալագոյի նստավայրը, որտեղ նա հանդիպումներ է ունենում աշխարհի առաջնորդների հետ։ Ավելի վաղ Պետ Դեպարտամենտը ԱՄՆ Խաղաղության ինստիտուտը անվանակոչել էր Թրամփի անունով։ Սպիտակ տունը նաև հայտարարել է ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի համար երկու նոր Թրամփ դասի ռազմանավեր կառուցելու մասին։ Նա ինչ արգելի ռադիո լսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Avroranews.am կայքում, իսկ մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 17-ին է։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

0: Դե իսկապես այս քանակության վթարները նորմալ չեն, սիրելի ռադիոլսողներ, որովհետև ժամի համար մենք ունենք արդեն կատաստրոֆիկ երթևեկություն որոշ հատվածներում։ Խանջյանից Ագաթանգեղոս եւս ունեցանք վթար թունելի մեջ եւ ծանրաբեռնվածությունը պատկերացնում ենք դեպի Կրկես եւս, Կրկեսից Աշակունյացով դեպի Փեթակ եւս մի փոքր առաջ խոսում ենք այդ մասին մի խոսքով։ Տեղեկությունների դեպքում 87-7։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։

0: ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Մի խոսքով մի ամբողջական անդրադարձ կատարենք այս բան երթևեկությանը, սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնենք ինչ է կատարվում։ Ես տեղեկացնում են, որ անձրև է գալիս եւ անձրևն էլ քիչ է Աբելյան Հալաբյան խաչմերուկում, այսպես շատրվան ունենք ռոկման ջերերով, որ այսպես դուրս է գալիս, մի խոսքով դուրս է գալիս ու դուրս է գալիս։ Եվ Մաշտոցի իջնողը լավ ծաներ է Կորյունից, Մատենադարանից սկսած հասնում է Ամիրյան 1 գծով, այստեղ ունենք խցանում, Կոմիտասի իջնող 1 գծով խցանում, ամենավերևից սկսած միջև Վաղարշյան է հասնում, ընդհանուր առմամբ Վաղարշյան Կոմիտաս, Վաղարշյան Քոչար բոլոր կողմերից երթևեկությունը ահավոր է։ Իսակովի բարձրացող եկեղեցուց սկսած մինչև Հաղթանակի կամուրջ ևս ծանրաբեռնված է, Աթենքի իջնողը այս ուղությամբ դեպի Հաղթանակի կամուրջ ևս ծանր է, Յուղերի խաչմերուկ, Շիրակ Արարատյան, այստեղ ունենք գերծաներ եւ խիտ երթևեկություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դե Արշակունյանցի մասին ևս չենք մոռանում, Փեթակից

Միասին առադարձ կատարենք նաև տարադրամի շուկային, հասկանանք այստեղ ինչ է կատարվում։ Դոլարի արքը 366, սիրելի ռադիոլսողներ, վաճառքը 369 դրամ է։ Եվրոյի պարագայում ունենք ստաբիլ արժեք 427, բայց այս պահին նաև արկա է շուկայում 428, որը բնականաբար որպես Եվրոյի արք մեզ ավելի է ձեռք տալիս, այնպես որ կարող ենք փնտրել և գտնել, ինչպես նաև Եվրոյի վաճառքն էլ 432 արդեն ստաբիլ արժեքով։ Ռուսական ռուբլի արքի արժեքն է 487 դրամ, վաճարկինը 495 դրամ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, գուցե նաև փորձենք անդրադառնալ կրիպտո շուկային միասին, որովհետև երբ խոսում ենք տարադրամից, պետք չէ մոռանալ, որ նաև մեր իմացած են տարադրամից բացի կա նաև նոր աշխարհի արժույթը, այսպես ասած կրիպտո շուկան կա, կրիպտո շուկայի բիտքոինը կա, և ասեմ, որ բիտքոինը աճ է գրանցում, որովհետև վերջին իր ամենաբարձր արժեքը եղել է նախորդ տարվա 2025 թվականի օգոստոս ամսին, հասել էր պատմական ռեկորդի $125,000 մեկ բիտքոինի համար, հետո այս տարի հենց սկզբից իջավ փետրվար թե հունվար ամսին մոտավորապես իջավ ուղիղ կեսով 65,000 եւ այսպիսի արժեք ուներ, բայց այս պահին բիտքոինը $80,000 է հասել։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այնպես որ գուցե կապ ունի տակ եղանակ, օրինակ ամառը, որքան մոտենում է ամռանը, այդքան բարձրանում է, որքան մոտենում է ձմռանը, այդքան իջնում է, չնայած որ այս հարցում մեզ կօգնեն այս աշխարհի մասնագետները եւ նրանք ավելի կոնկրետ այդ կամ գոնե ավելի մոտավոր պատասխան կարող են տալ հասկանալու համար, դե որովհետև մենք այս շուկայից այդքան էլ շատ լավ գլուխ չենք հանում, չէ՞։ Մի խոսքով, բիտքոինի արժեքն է $80,000, հաջորդում է Ethereum-ը, սրա արժեքն էլ $2,250 է, սիրելի ռադիոլսողներ, դե մեզ էլ մեր ուզած արժեքները թող տա տիեզերքը, երկիրը, մի խոսքով, հա, ինչ որ մի ուժի մենք հավատում ենք եւ ուզում ենք, որ մեզ տա մեր ուզած արժեքները, մեր ուզած քանակի։ Սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորան է միացված։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում. Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
5: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութսրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր ուշ երեկոյան ունենալու են Երևանում երթևեկության սահմանափակումներ, իսկ հիմա ուշադիր լսենք, թե որ հատվածներին է խոսքը վերաբերում։ Մայիսի 15-ին այսօր ժամը 22:00-ից երթևեկությունը ժամանակավորապես կսահմանափակվի Հանրապետության հրապարակի, Նալբանդյան և Աբովյան փողոցների հատվածում, շատրվանների դիմաց։ Կեսգիշերից սկսած ժամը 24:00-ից երթևեկությունը կսահմանափակվի նաև Ամիրյան փողոցում, Հանրապետության հրապարակից Ամիրյան-Զաքյան խաչմերուկի հատվածում և արդեն վաղվա վերաբերյալ մայիսի 16-ին ժամը 16-ին։ Մայիսի 16-ին ժամը 16-ից սկսած ժամանակավորապես կսահմանափակվի մուտքը դեպի Հանրապետության հրապարակ, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Եվ այս ամենը ուսանողների և երիտասարդների օրվա արթիվ է, սիրելի ռադիոլսողներ, տեղի ունենալու միջոցառում, այնպես որ զարմանալի չէ։ Բայց իհարկե բնականաբար երթևեկության տեսանկյունից սա կդժվարացնի, այդ հատվածը ավելի ծանրաբեռնված կդարձնի, բայց դե ինչևէ, միջոցառումը երիտասարդներին է ուղված և ինչ-որ տեղ նաև այո, արժանի է իրականանալու, չէ՞, որ երիտասարդները, ասում են, երիտասարդները ուժ են, նոր սերունդ են, լավն են և նրանց միանշանակ պետք է մոտիվացնել։

Դե, սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում ենք, լսում ենք ռադիո Ավրորան 16:41-ը այս պահին Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ քանի որ մենք տարբեր ժամային գոտիներ ունենք, մեզ մոտ բոլոր տեղերում է 16:41, այնպես որ իսկ այս ժամի հետ կապված ինչու ենք այսպես հնչեցնում, եւ սովորաբար միշտ էլ հնչեցնում ենք, բայց շեշտադրում պետք է կատարենք ժամի հետ կապված, հնչեցնելու հետ կապված, այդ 16:41-ը հադարձավ 42 Մի քանի օր առաջ մեր երեկոյան եթերի ժամանակ մեզ անգահարել էր մի պապիկ, ֆուրման պապիկը, գուցե նա հիմա մեզ կրկին լսում է, եթե լսում է, ողջունենք, մի խոսքով նա լավ չի տեսնում ժամը եւ ասաց, որ մի փոքր ավելի հաճախ ասենք ժամը, որպեսզի լսի, եւ մեր մյուս ռադիո լսող Կարենը լսեց պապիկին եւ իր համար պատվիրել է ժամացույց, որը այսպես սեղմելով, այսինքն մեկ հպումով կասի ժամը, այսինքն խոսող ժամացույց է պատվիրել պապիկի համար եւ պայմանավորվել, որ Հայաստան գալուն պես կփոխանցի նրան եւս մեկ բարության դրսեւորում, եւ բարությունը դրսեւորվում է ու տարածվում, ամենալավը դա է, ամենագեղեցիկը դա է, դրա համար են այս պատմությունները ոգևորող, որովհետեւ երբ մենք լսում ենք նման բաներ, ավտոմատ ուզում ենք մենք էլ այդպիսին լինել, այնպես որ այո, բարի

0: Это радио. Радио. Апа Аврора.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, սպասվող եղանակից ունենալու ենք առաջիկա օրերին նմանատիպ եղանակ, անձրև, ժամանակ առ ժամանակ տեղում, միայն պետք է նշել, որ լեռնային շրջաններում տեղումները գուցե լինեն թաց ձյան տեսքով։ Ինչպես նաև մինչև վաղոց երեկային ժամեր ջերմաստիճանը մինչև 8 աստիճանով կնվազի, իսկ ամսի 17-ից 18-ին աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա։

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank.am 010-59-2020։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն։
3: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Մեգա Մոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Մեգա Մոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգա Մոլ, Գայ Պողոտա 16։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Իհարկե, գիտենք, քարոզարշավները իրականանում են ակտիվ կերպով եւ այդ ընթացքում հնչում են արտահայտություններ, որոնք հետո պահանջում են պատասխան կամ պատասխան ստանում են կամ ոչ, եւ մեր լուրերի այս թողարկմանը կլսենք պատասխաններից մեկը։ Այսինքն մոտավորապես 2.5 րոպեից կլսենք մեր լուրերի թողարկումը եւ շատ հարց ու պատասխաններ, ինչպես նաեւ ընդհանրապես իրադարձություններին կտեղեկանանք ամբողջ աշխարհից եւ Հայաստանի Հանրապետությունից։

0: Jama tasnayotne. Jamana kakits is palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieritz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լուրերի ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Կրեմլամետ բոտերի ռուսական մատրիոշկա ցանցը Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ արշավ է սկսել երկրի գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Այս արշավն ավելի մասշտաբային է ստացվել, քան Միացյալ Նահանգների Գերմանիա և Լեհաստանի ընտրությունների ժամանակ միասին վերցրած, այս մասին գրում է Մեդուզա Պարբերականը։ Այս մասին մանրամասն հիշատակում են նաև ՈՏԱԿ և Ագենց ՏՎ Պարբերականները, ներկայացնում ենք հիմնական թեզերը։ Մատրիոշկայի արշավը Հայաստանի դեմ դարձել է ամենամասշտաբայինը 2025 թվականին Մոլդովայում կայացած ընտրություններից հետո։ Մայիսի սկզբի դրությամբ բոտերի արգելափակող նախագծի տվյալներով Կրեմլամետ բոտերի ցանցը հրապարակել է 343 կեղծ տեսանյութ Հայաստանի և նրա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասին, ինչը ՈՏԱԿ-ի գնահատմամբ համարժեք է 10.8 շաբաթ անընդմեջ աշխատանքի։ Մատրիոշկայի արշավը Հայաստանի դեմ սկսվել է բավականին շուտ, դառնալով ամենավաղը դիտարկումների պատմության մեջ։ Առաջին հրապարակումները հայտնվել են 2026 թվականի հունիսի 7-ին նշանակված ընտրություններից 243 օր առաջ։ Մոլդովայի դեպքում արշավը սկսվել էր 168 օր առաջ, իսկ ԱՄՆ-ում 113 օր առաջ։ Հայաստանի ընտրություններից առաջ ապատեղեկատվությունը տարածվում է ոչ թե անընդհատ, այլ ալիքներով, պատմել է բոտերի արգելափակողի ներկայացուցիչը։ Վերջին աճը տեղի ունեցել մայիսի 4-ին Երևանում կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովից առաջ, որին մասնակցում էր նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Հայաստանը ինչ որ փուլում ստիպված կլինի ընտրություն կատարել ԵԱՏՄ-ի և Եվրամիության միջև, Ռուսաստանը ըմբռնումով կմոտենա Երևանի ընտրությանը, հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության նախագահի տեղակալ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Այնտեղ խոսում են Եվրամիության հետ մերձենալու ձգտման մասին, մենք բազմիցս ասել ենք, որ անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին և ԵՄ-ին անհամատեղելի են։ Հայաստանում դա նույնպես շատ լավ հասկանում են, ինչ որ փուլում նրանք ստիպված կլինեն կատարել նման ընտրություն, եթե որոշեն կատարել այդ ընտրությունը, ասել է նա Կազանի ֆորումի շրջանակներում։ Հայաստանը մեզ շատ մոտ երկիր է, այն մեզ դաշնակից երկիր է, այն Եվրասիական տնտեսական միության ԱՊՀ-ի հապկի անդամ է, և պարզապես մարդկային կապերը, որոնք միավորում են մեզ, շատ խորն են, շատ լուրջ և շատ հին, և մենք մեծ հարգանքով ենք վերաբերվում Հայաստանի ժողովրդին, ընդգծել է Օվերչուկը։ Սա անմեղության կանխավարկածի խախտում է, նման հայտարարություն է արել ԲՀԿ խոսնակ Վիվետ Աուտոնոյանը, մեկնաբանելով Գագիկ Ծառուկյանի որդու վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը։ Փաշինյանը Ծառուկյանի որդու գործով իրեն վերապահում է դատավճիռ կայացնելու գործառույթ, ցավալի է, նշել է Տոնոյանը։ Ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր Բելարուսից նվեր Ծառուկյանին վտարելու և Հայաստանում ձերբակալելու մասին։ Գագիկ Ծառուկյանն էլ անընդունելի էր համարել ընտանիքի թեման քաղաքական գործընթացներին խառնելը, նշելով Նվեր Ծառուկյանը Հայաստան կվերադառնա հունիսի 7-ից հետո և բոլոր հարցերը հնարավոր կլինի ուղղել անձամբ նրան։ Հիշեցնեմ, Գագիկ Ծառուկյանի որդին Նվեր Ծառուկյանը հետախուզման մեջ է Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդի որդին, ու մյուսները մեղադրվում են մոտ մեկ ամիս առաջ Ծաղկաձորի խաղատներից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի գործով։ Ոչ փաստաբանը, ոչ էլ իրավապահները չեն մանրամասնում, թե կոնկրետ ինչ է եղել, բայց քննչական կոմիտեի խոսնակը հաստատում է, դեպքի վայրում կրակոցներ էին հնչել։ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակը սդահոտ և մանիպուլյատիվ է որակել ԲՀԿ-ի նկատմամբ արտաքին միջամտությունների վերաբերյալ պնդումները։ Մամուլի ասուլիսի ընթացքում Իվետ Աթոնոյանը, պատասխանելով լրագրողների հարցին, նշել է, որ ԲՀԿ-ի հասցեին հնչող մեղադրանքները Ռուսաստանի և Բելարուսի կողմից արտաքին միջամտությունների մասին դասվում են քարոշչական դաշտ նետվող սդահոտ լուրերի շարքին։ Առ այս պահը միակ քաղաքական ուժը, որին աջակցել են այլ երկրների տարբեր ներկայացուցիչներ, նախագահներ, չինովնիկներ և այլն, դա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է, որին իրենց հաստատուն աջակցությունը պարբերաբար հայտնում են Թուրքիայի և Ադրբեջանի իշխանությունները։ Որևէ դեպքում ԲՀԿ-ին որևէ արտաքին ուժ կամ օտարերկրյա պետություն աջակցություն չի հայտնել, ասել է Իվետ Աթոնոյանը։ Ուսուցիչների և բժիշկների աշխատավարձերը 5 տարում 2.5 անգամ կբարձրացնենք Սևանում, հայտարարել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ Պետությունը կառավարել է, միայն բյուջե ծախսելը չէ, դա վարժ լինելն է իմանալ, թե ինչպես պայմանավորվել, ինչպես գործարարներին բերել Հայաստան, տեղում զարգացնել տնտեսությունը։ Ասում են, ուսուցիչների 4-ից 1-ն է անցնում ատեստավորումը, աշխատավարձերը 100,000-110,000 դրամ, ինչպես ապրեն։ Մեր ծրագիրը այլ է, բոլոր ուսուցիչներին առաջինիսկ տարվանից ամեն տարի 25% աշխատավարձը պետք է աճի այնքան, մինչև լինի 2.5 անգամ ավելի։ 5 տարում 2.5 անգամ ուսուցիչների աշխատավարձը աճի և բժշկական աշխատողներին, նույնպես ասել է Նարեկ Կարապետյանը։ Միջազգային լրատվությանն անցնենք։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտնել է հեռախոսազրույց ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, երբ վերջինս վերադառնում էր Չինաստանից։ Իրանի շուրջ պատերազմի ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու սպառնալիքների եւ առևտրային տարաձայնությունների վերաբերյալ շաբաթներ տևած վեճերից հետո Մերցը զրույցը գնահատել է լավ։ Մենք միասնական ենք, Իրանը հիմա պետք է նստի բանակցությունների սեղանի շուրջ, պետք է բացի Հորմուզի նեղուցը, Թերանը չպետք է ունենա միջուկային զենք, X-ում գրել է Մերցը։ Իրանից բացի Մերցն ու Թրամփը քննարկել են նաև Ուկրաինայում պատերազմի հնարավոր կարգավորումը եւ համակարգումը, նախքան Թուրքիայում ՆԱՏՕ-ի երկրները կհանդիպեն։ ԱՄՆ-ն կվերադառնա եւ կավարտի Իրանում իրականացվող գործողությունը, այժմ այն ավարտված է 70-ից 75%-ով, այս մասին էլ Պեկինից Այլասկա ուղևորվող նախագահական ինքնաթիռի բորտում ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Մենք ավարտել ենք հավանաբար 70-ից 75%-ով, մենք ամեն ինչ չէ, որ հասցրել ենք մինչև վերջ, մենք կվերադառնանք եւ ամեն ինչ կավարտենք, ասել է ԱՄՆ նախագահը լրագրողներին։ Այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ 1 ժամ անց։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: բայց լավ ենք անում, սա ինչ եղանակ է, սա ինչ է, մարդը մի բան որոշում է, ասում է լավ, հետո, եղանակը ուղվի նոր.
1: Բա մենք սրան էինք արժանի.
0: Բայց իրոք հա, ու Հայկոն ճիշտ ասեց, մի փոքր առաջ սիրելի ռադիոլսողների եթերից դուրս խոսում էինք այն մասի, որ այդ դեպքում ինչու ենք մենք Երևանում ապրում, ոչ թե Լոնդոնում օրինակ.
1: Հա, եթե կարողանում ենք դիմակայել այս եղանակին, անշուշտ հանգիստ կարող ենք նաև ապրել Լոնդոնում. Ողջույն, բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ ձեզ և Ելինի ջան, քեզ եմ ողջունում նաև արդեն եթերում.
0: Շնորհակալություն. Ճիշտ ասած, մտածում էի, որ մեզ համար անգամ հատուկ բարեր կան, որոնք հենց մեր երկրին են, չէ՞, բնորոշ։ Օրինակ, ինձ համար այդ բարերից ամենայն տիպիկը արևշատն է։
1: Արևշատ։ Լովներ, այո։
0: Արևշատ, ու մտածում եմ այդ բարերը ստեղծողները հիմա տեսնես էս ամեն ինչը, որ տեսնեն, ինչ կանեն, ինչ կմտածեն, այդ արևշատ բարը հնարողը, ստեղծողը, ինչ է զգում հենց այս պահին, այս գարնան է ինքը, ինչ է զգացել։
1: Այ, իրոք ես գարունը կարելի ասել, ցենց ընդհանրապես մեր պատվերին չէր համապատասխանում, մենք մշտապես պատվիրում ենք արևոտ, արևշատ եղանակ որ լինի, մեքենան միշտ մաքուր լինի, դե մնացած բոլոր լավ ու գեղեցիկ հանգամանքներով, բայց ախեր ինչու 10 օր անդադար անձրև է ցույց տալիս իմ հեռախոսը։
0: Ես գիտես անգամ ինչ եմ արել, այն տիպի եմ ինձ հույս տալիս, որ հետո մտնում եմ առանձին այդ օրերը, տեսնում եմ որ ժամն է, որ կարող արև լինի, հետո օրինակ կարող է մի քանի ժամ արև լինի այդ օրվա մեջ, արդեն ուրենք հասել էլի։
1: Չէ, գիտես օրինակ ես մի հատ սենց բան ունեի, բզիկ ունեի մոտ, ձմեռային ցուրտ եղանակին ինձ մոտ դնում էի բան, Վերխոյանսկ, այդպիսի մի աշխարհահատված կա, այնտեղ մշտապես ահավոր ցուրտ է, այն որ ստեղ ցուրտ էր լինում, բացում ես, այնտեղ տեսնում ես մինուս 50, ա, չէ, ընտիր ա, մենք լավ էլ ապրում ենք, հիմա ոնց որ թե, չգիտեմ, որ քաղաքի կոորդինատները պետք է դնեմ, որ ինձ մոտ ես մի քիչ մխիթարական վիճակ առաջանա, որ էլի վատ չի։
0: Երևի ընտրենք մի քիչ ավելի հասարակածին մոտ կամ աֆրիկական ինչ-որ ժք։
1: Չէ, դա ոչ ընդհանրապես կտանջվենք, կտարապենք ոնց, այնտեղ աչնաց։
0: Հա, ուզում ես ասես ավելի ցուրտ տեղ դնես, որ
1: բաթ լինի, էլի ավելի անձրևոտ լինի։
0: Սիբիր։
1: Սիբիրից այն կողմ չեմ գնա։
0: Անտարկտիդա։ Սիրելի ռադիոլսողներ, չէ, իրականում հասկանալի է, դե այո, իհարկե ում է հաճելի, հաճելի է, այ գիտես, երբ ես եղանակը, որ լիքը արև է եղել, շոկ, ահա, որ մեկ էլ մի հատ անձրև է գալիս, ասում ես, վախ հովացանք, ես ինչ լավ է, այդ ժամանակ հաճելի է, թող այդ բալանսը միշտ պահպանվի, ոչ միայն եղանակի մեջ, այլ նաև մեր կյանքում, ինչպես նաև մեր կյանքում և օրում, անկախ եղանակից արևշատություն բոլորիս, ես էլ գնացի ձեզ թողնելով մի արևշատ անձնավորության հետ, սիրելի ռադիոլսողներ, պահպանիր արևի առկայությունը եթերում, Հայկո։

0: Գովաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet AM-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.get.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին եւ 17-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչեւ 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 16-ին եւ 17-ին Mega Mall-ը կաշխատի մինչեւ 23:00։ Mega Mall, Գայ Պողոտա 16։
3: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի եւ վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի կո վիզա ակնքարտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու կո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank սույնյութը համարվում է Govast։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: ՀՀ քաղաքացի ես, կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
6: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Ողջույն, բարի երեկո. Ողջույններ, ինչպես եք, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ. Այո, այսօր մի տեսակ տրամադրությունս չեմ հասկանում, ինչ վիճակում է գտնվում, բայց մեր ռադիո լսողները արդեն իսկ հասցրել են կապ հաստատել մեզ հետ. Հիմա կասեք, բայց մի քիչ խոսեիր, մի քիչ այլ բաներից նշեիր. Չէ, գիտեք ինչ եմ ուզում ասել. Քիչ առաջ Էլինեի հետ բողոքում էինք եղանակից, ու մեր ռադիո լսողներից մեկը նշում է, մի բողոքեք, ախր սա մարտ մայիս եղանակային կոլեկցիանը հավաքածուն է, այսինքն այն հագուստի ցուցադրությունների ժամանակ ոնց են անում, ասում են աշուն, ամառ, չէ, ամառ աշուն ավելի շուտ, կամ չգիտեմ, ձմեռ գարուն հավաքածուն է, հիմա մեզ մոտ մարտ մայիս եղանակային հավաքածուն է, և գիրակը շռում է որպես այդպիսին անձրևային եղանակը, բայց ես ուզում եմ, որպեսզի յուրաքանչյուրի սրտում մշտապես լինի արևը, մենք ջերմանանք այդ արևով, էներգիա քաղենք դրանից, և իհարկե մշտապես միմյանց դրական լիցքեր փոխանցելով շարժվենք առաջ. Այո, լինում են պահեր, երբ ինքներս մեզ չենք ճանաչում, լինում են պահեր, երբ ոչ մի պատճառ չկա որպես այդպիսին վհատվելու կամ ընկճվելու, ինչ որ մտածմունքների մեջ ընկնելու, բայց այդ օրը այդպիսին է եղել, ոչինչ, այդպես էլ է լինում, և ամենակարևորը, որ մենք դրական լիցքերով տրամադրված գնանք առաջ դեպի նոր նվաճումներ, իսկ Ավրորան բնականաբար կփորձի այդ ողջ ընթացքում ուղեկցել ձեզ. Ամենայն դեպս մենք մշտապես պատրաստ ենք դա իրականացնել, կախված է նաև նրանից, թե արդյոք դուք կպահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը, իսկ ես հուսով եմ, որ դուք հենց այդպես էլ կանեք, և իհարկե ձեզ անսահման հաջողություն եմ մաղթում այսօրվա և առհասարակ բոլոր օրերի ընթացքում, թող որ այսօր ձեր բոլոր պլանները իրագործվեն, և իհարկե մենք ավելի ու ավելի ուժեղ դառնանք միասին։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, այս րոպեներից սկսած ձեզ համար կաշխատեմ ես, Հայկս, և իհարկե լավ ընթացք բոլորիս։

Այսպես մի երկու հիթ լսում ես տրամադրությունդ, լրիվ տեղն է գալիս էներգետիկ պաշարներդ վերականգնվում են ինձ մոտ, չգիտեմ ինչու, ազդում է երաժշտությունը, այո, երաժշտությունը ինձ լիցքավորում է դրական լիցքերով է, այսպես ասած, ուշ տալիս եւ իհարկե ես արդեն բարձր տրամադրությամբ շարժվում եմ առաջ, ողջունում եմ յուրաքանչյուրիդ եւս մեկ անգամ սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ նաեւ այն մարդկանց, ովքեր իրենց աշխատանքը հիմա միգուցե արդեն ավարտում են, որ ասում են վերջ, իմ աշխատանքային շաբաթը ավարտվեց, ես գնում եմ վայելելու կյանքը ձեզ, լավ, հանգստյան օրեր, ժամեր եմ մաղթում, իսկ այն մարդիկ, ովքեր աշխատելու են անկախ նրանից, այսօր ուրբաթ է, վաղը շաբաթ է, թե կիրակի, ընդհանրապես կապ չունի, այո, այդպիսի մարդիկ էլ կան, ձեզ էլ շատ լավ, պրոդուկտիվ, արդյունավետ աշխատանքային օրեր եմ մաղթում, սիրելի ռադիո լսողներ, իհարկե, Ավրորան մշտապես լինելու է ձեր կողքին, քանզի մենք 24/7 գրաֆիկով փորձում ենք ձեր օրը ավելի հետաքրքրացնել, ավելի գունեղ եւ էներգիայով լեցուն դարձնել, իհարկե որոշակի էմոցիաներ նույնպես փոխանցելով, նաեւ այսօր երեկոյան եթերի ժամանակ կփորձենք ձեզ էմոցիաներ եւ հետաքրքիր զրույցներ պարգևել, բայց դրա մասին քիչ անց կխոսեմ, հիմա ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ ունենք կապի տարբերակներ, որոնց միջոցով կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ եւ տեղեկություններ փոխանցել 8077 կարճերախոսահամարը մշտապես սպասում է ձեր զանգերին, իսկ ահա Viber WhatsApp հավելվածները կընդունեն ձեր հաղորդագրությունները, ես արդեն նկատում եմ դրանք, հիմա կգնամ կծանոթանամ եւ իհարկե կվերադառնամ ու դրանցով կկիսվեմ հենց ձեզ հետ, բայց մինչ այդ կհիշեցնեմ հեռախոսահամարը, որի ներքո գործում են թե WhatsApp-ը, թե Viber-ը 091-76-10-07 և չմոռանաք, որ կարող եք նաև մեզ հետևել վիզուալ տարբերակով, այցելելով Radio Aurora KTM կայք. Every time my heart is beating, I can feel the recipe. I wonder if my day is coming, blame it on the entropy. My blood is pumping, I can see the end is right in front of me.

0: չեմ նախանձում այն մարդկանց, ովքեր ներկայումս գտնվում են Փափազյան փողոցում, քանզի այստեղ իրոք պայթում է երթևեկությունը։ Պարեկներ ջան, խնդրում եմ հնարավորության դեպքում մոտեցեք Փափազյան փողոցի բոլոր խաչմերուկային հատվածներ, որպեսզի մի փոքր գոնե մեղմվի իրավիճակը։ Այո, մարդիկ արդեն քանի ժամ է տանջվում են այս հատվածով երթևեկելիս։ Նկատի ունեցեք, որ Փափազյանը ամենաանցանկալի փողոցներից մեկն է այս րոպեներին երթևեկության համար։
1: Գովաստ Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
5: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15։ Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Այո, ուրբաթ է, ուրբաթ օրերին, որպես կանոն, երթևեկությունը էլ ավելի ծանրաբեռնված կարծես թե լինում է եւ փաստում ենք, որ այո, ունենք, ահա, այդպիսի պատկեր ներկայումս մայրաքաղաք Երևանում, հատկապես Արաբկիր համայնքում, երթևեկությունը կատվածահար վիճակում է գտնվում ու ունենք բնականաբար այս ամեն ինչին նպաստող պայմաններ, խոսքը գնում է իհարկե որոշակի առումով, օրինակ, Ավետիսյան փողոցի այն հատվածի մասին, որը 90 օրով վերանորոգման աշխատանքների համար փակվել է, իհարկե այս ամենը էլ ավելի մի քանի անգամ ծանրաբեռնում է այն հանգամանքը, որ Արղության փողոցն է փակ, եւ պատկերացնում եք, թե ինչպիսի երթևեկություն կարող ենք ունենալ այս րոպեներին ընդհանրապես Արաբկիր համայնքում։ Խնդրում եմ, հնարավորության դեպքում առանց մեքենա տեղաշարժվեք Արաբկիրում, եթե շտապում եք, լուրջ եմ ասում, առանց կատակ, հիմա մեքենայով տեղաշարժվելը Արաբկիրում ամենամեծ, այսպես ասած, ժամանակային կորուստներն է ապահովելու ձեզ համար, ու եթե անգամ, չգիտեմ, մտածեք, դե ոչինչ, օրինակ Մամիկոնյանցը միգուցե մի քիչ թեթև կլինի, կամ Գրիբոեդովով սենց կմտնեմ, այնպես կգնամ, բոլոր ուղությունները կատվածավիճակում են գտնվում։ Նաև մեր ռադիոլսողներից մեկը մեզ հայտնում է, որ Փափազյան փողոցում էլ բարձրացող ուղղությամբ արդեն վթար է արձանագրվել, պատկերացնում եմ, թե ինչքան կծանրաբեռնվի այս ուղությունը, իհարկե նկատի ունեցեք, որ նյարդային ռոպեներ են սպասվում ձեզ, եթե ներկայումս երթևեկում եք Արաբկիրում, բայց չենք սահմանափակվում այսքանով, պետք է նաև անդրադառնամ ձեր մյուս տեղեկություններին, օրինակ այս մի հաղորդագրությունը, հերացուց դեպի Խանջյան, թունելային հատվածում երկրորդ երթևեկելի գոտում խափանված մեքենա կա, խնդրում եմ շատ ուշադիր եղեք այս հատվածում, և իհարկե կանխավ արդեն դանդաղեցրեք ձեր մեքենայի ընթացքը, որպեսզի ինչ-որ վթարային իրավիճակ չստեղծվի, կրկնում եմ եւս մեկ անգամ, հերացուց դեպի Խանջյան դուրս եկող թունելային հատվածում։ Այո, սա այսպես երկրորդ երթևեկելի գոտում, եւս մեկ անգամ դա նշեմ, գնում ենք առաջ, միգուցե սենց հոգու խորքում ասում ենք, վայ, վերջապես գոնե մի քիչ մեղմվեց են պատկերը, որ ունեինք փոսերի առումով մայրաքաղաքում, բայց օրինակ հենց նոր մեր ռադիոլսողներից մեկը նշում է, որ ախր 2 օր է, ինչ անդադար զանգում եմ քաղաքապետարանին, տեղյակ եմ պահում փոսի մասին Թբիլիսիան Խճուղիում, շամպայնից մի փոքր վերև բաժանարար հոց գծերը, որ կան, այդ դրան ավելի մոտ հատվածում շատ խորը փոսը, ինչ որ աշխատանքներ են բերել, իրականացրել, փողոց

հատվածով անցնելիս լինում, քանզի վերջին պահին ես նկատում ու պետք է փախցնես այդ փոսից։ Խնդրում եմ շատ ու շատ իր եղեք։ Խոսքը գնում է Թբիլիսյան փողոցի մասին, բարձրացող ուղղության, երբ որ շամպայնի շիշը անցանք, դրանից մի փոքր վերև, այո, խոսքը այդ հատվածի մասին էր գնում։ Շատ ճիշտ է ասում, 4 հատ վթար է եղել Թբիլիսյան, ահա, տեսեք, եւս մեկ ահապացույց մեր ռադիոլսողներից, մյուսը արդեն Արամն է գրում այս հաղորդագրությունը, շնորհակալ եմ ձեր հաղորդագրությունների համար, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որոնք հայտնում եք մեզ, իհարկե նաեւ հիմա կփորձեմ հասցնել, անդրադառնալ հիմնական խցանված ուղություններին։ Բաղրամյանը բարձրացող ուղությամբ հատկապես գերծանրաբեռնված է, այնուհետև այդ ծանրաբեռնվածությունը էլ ավելի է լրջանում, հենց հասնում ենք Արաբկիր ու արդեն հասնում ենք Բարեկամությունից դեպի վեր, Վազգեն Սարգսյան, Վազգեն առաջին փողոց, այնուհետև արդեն Կոմիտասով մինչև Փափազյան Խաչմերուկային հատված, այս ողջ ուղությունը գերծանրաբեռնված է, նկատի ունեցեք։ Կոմիտասն էլ իջնող ուղությամբ արդեն Լամբադա կամրջից հաստատ կնկատեք, որ ծիպուկ անելով ենք տեղաշարժվելու։ Հա, Կևյանով երբ իջանք դեպի Հալաբյան թեքվեցինք, մմուտ գործեցինք Հալաբյան փողոց, այստեղ էլ պատկերը շատ լուրջ է, այո, այստեղ էլ կան կուտակումներ մինչև Աբելյան Խաչմերուկային հատվածին հասնելը։ Նաև կարող եմ նշել, որ Աթենքի փողոցում իջնող ուղությամբ մի քիչ խցանվածություն նկատվում է, Իսակովի փողոցում ստանդարտ իրավիճակ է, ստանդարտ ծանրաբեռնվածություն, բայց ոչ մի լուրջ խցանվածություն, ինչը գոնե հուսադրող է։ Գարեգին Նժդե հրապարակին երրորդ մասի կալցևոյին նույն ինքը մոտենալ Բագրատունյաց փողոցի կողմից երկու թևերից էլ բավականին լուրջ խնդիր է առաջացնելու ձեզ համար։ Շիրակ Արտաշեսյան, Շիրակ Արարատյան խաչմերուկների միջև ընկած Շիրակ փողոցի այդ հատվածն էլ երկ կողմանի կատվածահար վիճակում է շարունակում գտնվել, ստրեչը դեպի Ռոստովյան տանող ուղությամբ ծանրաբեռնված է, բնականաբար Չարենցը իջնող ուղությամբ, Նարդոսը երկ կողմանի, Տիգրան Մեծ փողոցը բարձրացող ուղությամբ, Նարդոսի խաչմերուկային հատվածից սկսած մինչև Ռասիայի խաչմերուկային հատված, այո, ծանրաբեռնված է։ Կրկեսի շրջակայքի բոլոր ուղություններն էլ գերծանրաբեռնված են, բացառությամբ Արշակունյաց իջնողի այդ սկզբնամասի հատվածում ունենք, այլ իհարկե ունենք, իհարկե Խանջյանը բարձրացող ուղությամբ թունելային հատվածից սկսած արդեն իսկ գերծանրաբեռնված խցանված ուղություն է, Արմենակյանը երկողմանի է ծանրաբեռնված, Սարալանջի նեղայինը դեպի Արմենակյան խաչմերուկային հատված բերող ուղությամբ, այո, նույնպես ձեզնից ժամանակ կխլի, Աչարյանը կամրջի տակից սկսած արդեն իսկ սկսում է ծանրաբեռնվել, նկատի ենք ունենում այս հանգամանքը, և իհարկե բոլորիս անխափան և անվտանգ երթևեկություն, մաքսիմալ փորձենք սենց մինիմալի հասցնենք վթարները, և իհարկե բարձր պահենք մեր տրամադրությունը ու իհարկե մեր ռադիոընթունիչների վրա պահպանենք նաև 100.7 հաճախականությունը, լսենք Ռադիո Ավրորա, և իհարկե շնորհակալություն, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: Ես այսօր երթև եկելիս նկատեցի, դե բնականաբար այն, որ ասում ես էլ եմ Միսոարյունից և ես էլ ունեմ են բոլոր խնդիրները, որոնց դուք ամեն օր հանդիպում եք, այո, շատերի համար հեղուկ գնիգինը բարձրունքում գտնվելը իհարկե խնդիրներ է առաջացնում, այսօր ես երթև եկելիս աչքս գցեցի, տեսնեմ արդյոք որոշակի փոփոխություն կար, կարծես թե մի քիչ էժանացել էր, բայց իհարկե դեռևս շարունակում է շատ բարձր մնալ և սա այն դեպքերից է, որ հուսով եմ, որ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի խոսքերը իրականություն կդառնան և իրանական հեղուկ գազի շուկա վերադառնալը, այսինքն էլ խոչընդոտներ չկան և դրա առկայությունը կմեղմի գնային սանդղակը և գոնե մի քիչ ավելի օպտիմալ գներով կկարողանանք լիցքավորել մեր մեքենաները և երթևեկել այս խելահեղ խցանումների մեջ։
1: Գովաստ Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
2: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից, մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
3: Մար, ինչ արեցիր տանդ հարցերը, հիփոթեք ստացար։
4: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել, այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
3: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա, ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
4: Բայց եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
3: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
5: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիչ 880-08։
6: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն։
7: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

Ես այսօր օրինակ բաց եմ թողել այդ հնարավորությունը լրահոսին հետևելու։ Դրա համար օրինակ հիմա կդիմեմ avrora.news.am կայքին, այնտեղ կգտնեմ լուրեր 1 տողով բաժինը եւ կտեսնեմ թե նախորդ ժամվա ընթացքում ինչպիսի լրահոս են ունեցել։ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին ռուսական բոտերից ցանցը վարչապետի դեմ աննախադեպ ծավալի ապատեղեկատվական արշավ է սկսել։ Ռուսաստանի կառավարությունը հայտարարել է, որ Երևանը վաղ թե ուշ ստիպված է լինելու վերջնական ընտրություն կատարել ԵԱՏՄ-ի եւ Եվրոմիության միջև։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հերքել է արտաքին միջամտության մասին լուրերը եւ մեղադրել իշխանություններին անմեղության կանխավարկածը խախտել մեջ։ Ուժեղ Հայաստանը խոստանում է առաջիկա 5 տարիներին բազմապատկել ուսուցիչների եւ բժիշկների աշխատավարձերը։ Միջազգային հարթակում ԱՄՆ եւ Գերմանիայի առաջնորդները քննարկել են Իրանի միջուկային խնդիրը եւ Ուկրաինայում պատերազմի կարգավորման հեռանկարները։ Դոնալդ Թրամփը հաստատել է Իրանում սկսած ռազմական գործողություններն ամբողջացնելու Վաշինգտոնի մտադրությունը։ Ահա այսպիսի լուրեր նախորդ ժամից ես հասկացա ինչ է կատարվել, բնականաբար բուրըն ընտրարշավային հատված Հայաստանում, միջազգային ասպարեզում շարունակում է դեռևս արդիական եւ քննարկվող մնալ Իրանի հետ հակամարտությունը ԱՄՆ Իսրայել տանդեմի կողմից եւ իհարկե պետք է նաեւ ձեզ հետ կիսվեմ այլ տեղեկությունով, որ քիչ առաջ մեր ռադիոլսողներից մեկը հայտնեց, ուրեմն Կոմիտասով բարձրանալիս, երբ հասնում ենք Կոմիտաս Շահսուվարյան խաչմերուկային հատված, այսինքն Կոմիտաս Տիգրանյանը անցան, գնում ենք այն մեջտեղում, որ կա լուսացույց, այդ հատվածից հետո դեպի եկեղեցու կողմ, որ պետք է բարձրանանք լամբադա կամուրջ այդ ուղությամբ։ Այստեղ ձախ երթևեկելի գոտում երկու վթար ունենք, խնդրում եմ հնարավորինս աչ եզրով, աչ գոտիներով երթևեկեք, որպեսզի քիչ ժամանակային կորուստներ ունենաք։ Շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար, կրկնեմ եւս մեկ անգամ, Կոմիտաս Շահսուվարյան խաչմերուկային հատվածից դեպի վեր բարձրացող ուղությամբ կա վթար ձախ երթևեկելի հատվածում, երկու վթար, եւ իհարկե լավ կլինի, որպեսզի աչ երթևեկելի գոտիներով փորձեք անցնել այդ հատվածը եւ ժամանակ քիչ կորցնեք։ Շնորհակալ ենք բոլոր հաղորդագրությունների համար, քիչ անց էլ արդեն լուրերի թողարկումն է, Ռիտա Մնացականյանը պատրաստ է, զինվել է լուրերով եւ արդեն իսկ այստեղ է, այնպես որ դուք էլ առաջարկում եմ ոչ մի տեղ չհեռանաք եւ ընդամենը 1.5 րոպեից տեսնենք թե ինչպիսի լրահոս ենք ունեցել արդեն այս ժամվա ընթացքում։

0: Jama ta smutne. Gerusman husalilu cum întrelu jama nakne. Unical gazi katsanesh exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Ողջույն, Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը. Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ արձակուրդում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցրել է, որ Հայաստանում հունիսի 7-ին կայանալի կտրություններն Ադրբեջանի հետ հաստատված խաղաղությանը տեր կանգնելու մասին են։ Դալարիկում նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ իրենց մեծագույն խնդիրն այս ընտրություններում այդ խաղաղությանը տեր կանգնելն է։ Երկու տարուց ավելի է մենք սահմանին ոչ մի զոհ և վիրավոր չունենք։ Անկախությունից ի վեր մենք 1 տարի չենք ունեցել, որ սահմանին զոհ կամ վիրավոր չունենանք, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանի խոսքով 2025 թվականն առաջին տարին էր, որ Հայաստանից արտագաղթը կանգնել է և Հայաստանից հեռացած քաղաքացիների ներգաղթ է սկսվել։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո Հայաստանի պետական բյուջեն մտել է լրացուցիչ 6.6 միլիարդ դոլար։ Զանգեզուրի միջանցքը, որը ներկայումս կառուցվում է, կդառնա միջին միջանցքի կարևորագույն հատվածը, նման հայտարարություն է արել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նշելով, թե Թուրքական պետությունների հետ տրանսպորտի ոլորտում ընդլայնվում է գործակցությունը։ Ներկայիս համաշխարհային աշխարհաքաղաքական միջավայրում միջին միջանցքի կարևորությունն էլ ավելի մեծ է, հավելել է Ալիևը։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը Facebook-յան իր էջում տեսանյութը հրապարակել կից գրելով. 3 գիշեր 1 ամսով կալանավորված բլոգեր Արտակ Ավետիսյանին այցելելու համար առավոտյան մեկնել էի Արմավիր քրեակատարողական, բայց պարզվեց այդտեղ ազատ տեղեր չկան ու դրա համար Արտակին տեղափոխել են Նուբարաշեն։ Արտակի կալանքը քաղաքական է ամբողջությամբ, բայց գալու է հունիսի 7-ը, գրել է Գեղամ Մանուկյանը։ Հիշեցնեմ, բլոգեր Արտակ Ավետիսյանը 1 ամսով կալանավորվել է։ UNICEF-ը վնասին կանխարգելումը Հայաստանում թեմայով մի ուսումնասիրություն է արել, որի տվյալները շատ մտահոգիչ են։ Այդ մասին ԿԳՄՍ նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստի ժամանակ ասաց նախարարի տեղակալ Արաքսիաս Վաճյանը, ներկացնելով UNICEF-ի զեկույցից ցուցանիշներ։ Այսպիսի մի արդյունք է գրանցվել, որ 12-ից 17 տարեկան յուրաքանչյուր 20-րդ երեխան, որ ինտերնետ է օգտագործում, 1 տարվա ընթացքում ենթարկվել է առցանց սեռական շահագործման կամ բռնության։ Դեպքերի 71%-ը տեղի է ունեցել ամբողջությամբ առցանց միջավայրում, իսկ 57%-ի դեպքում երեխաները նշել են, որ իրենց ծանոթ մարդկանց կողմից է իրականացվել։ Այս ցուցանիշները բավականին բարձր ու մտահոգիչ ցուցանիշներ են հետազոտության մասնակցած և բռնության ենթարկվելու մասին հայտնած երեխաների 53%-ը նշել է, որ որևէ մեկին երբևէ չի հայտնել այդ դեպքերի մասին և ընդհանրապես չի բարձրաձայնել, այսինքն ինքն իր հետ է մնացել այդ իրավիճակում։ Նախարարի տեղակալը ներկայացրեց նաև թեմայի շրջանակում միջազգային որոշ ցուցանիշներ, օրինակ կա ցուցանիշ, ըստ որի 1 տարվա ընթացքում շուրջ 1.2 միլիոն երեխա deepfake տեխնոլոգիաներով ստեղծված սեռական բնույթի կեղծ բովանդակության զոհ է դառնում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ջախջախել է Իրանի ռազմական ներուժը և դրանով իսկ տարել լիակատար հաղթանակ, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Մենք տարել ենք լիակատար ռազմական հաղթանակ, մենք ամբողջությամբ ջախջախել ենք նրանց նավատորմը, մենք լիովին կործանել ենք նրանց ռազմաօդային ուժերը։ Ամբողջությամբ ջախջախել ենք հոպ և հետևման համակարգերը, ոչնչացրել ենք նրանց առաջնորդներին, ասել է Թրամփը լրագրողներին իր ինքնաթիռի բորտում։ Միևնույն ժամանակ նա կշտամբել է մի շարք ԶԼՄ-ների լրագրողներին, այդ թվում CNN հեռուստաընկերությանը և The New York Times-13, այն բանի համար, որ նրանք ճշմարտությունը չեն գրում ԱՄՆ-ի հաղթանակի մասին։ Թրամփը դավաճանություն է համարել լրագրողների փորձերը գրելու այն մասին, թե Թեհրանի մոտ ռազմական առումով ամեն ինչ լավ է։ Իրանը հաստատել է Ռուսաստանի հետ հարստացված ուրանի պահպանման հարցի քննարկումը, հաղորդում է Ալ Ջազիրան։ Արաղջին հաստատել է, որ ռուս պաշտոնյաների հետ քննարկել է Մոսկվայի առաջարկը Իրանի հարստացված ուրանը պահելու վերաբերյալ և գնահատել է օգնելու պատրաստակամությունը, փոխանցում է հեռուստաալիքը։ Արաղջիի խոսքով Իրանը նախատեսում է ԱՄՆ-ի հետ հարստացված ուրանի հարցի քննարկումը հետաձգել բանակցությունների ավելի ուշ փուլեր, սակայն համապատասխան պահին կարող է դիտարկել Ռուսաստանի առաջարկը։ Երբ հասնենք այդ փուլին, ակնհայտորեն լրացուցիչ խորհրդակցություններ կանցկացնենք Ռուսաստանի հետ և կտեսնենք, արդյոք ռուսական առաջարկը կարող է օգտակար լինել, թե ոչ, ասել է նա, հավելելով, որ այժմ այդ մասին խոսք չկա։ Ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկին պատկանող X սոցիալական ցանցը համաձայնել է ուժեղացնել Մեծ Բրիտանիայի օգտատերերի պաշտպանությունը ընդդեմ անօրինական ատելության խոսքի և ահաբեկչական բովանդակության։ Այս մասին հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի մեդիա կարգավորող մարմինը Ofcom-ը։ Ofcom-ը հայտարարել է, որ սոցիալական մեդիա հարթակը միջինում 24 ժամվա ընթացքում կվերանայի կասկածելի գրառումները, որոնք ատելություն են քարոզում կամ ունեն ահաբեկչական բնույթ, և 48 ժամվա ընթացքում առնվազն 85% վերաբերյալ որոշում կկայացնի։ Կարգավորող մարմինը հավելել է, որ հարթակը խոստացել է Մեծ Բրիտանիայում սահմանափակել այդ երկրում ահաբեկչության մասին օրենքներով արգելված կազմակերպությունների կողմից կամ նրանց անունից գործարկվող հաշիվների։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք 55 րոպե անց։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Կարծում եմ նկատել եք, որ վերջին օրերին արդեն ավելի ու ավելի շատ ենք խոսում այն երևույթի մասին, որը շատերի ամենասիրելի սպորտաձևն է կոչվում, այո, ֆուտբոլը։ Ֆուտբոլ, մի կիրք, մի զգացում, մի, չգիտեմ, էմոցիա, որը շատերի կյանքի իմաստն է նաև դառնում, շատերը միգուցե արդեն իսկ ասում են, «Վայ, երբ է սկսվելու աշխարհի առաջնությունը, երբ է սկսվելու», չնայած որ գիտենք, որ Ամերիկայում է անցկացվում, Հյուսիսային Ամերիկայում է անցկացվելու, Կանադայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և Մեքսիկայում միանգամից 3 պետության տարածքում, և իհարկե այնտեղ մասնակիցների քանակն էլ ավելի շատ է, 48 մասնակից, դրա համար շատ ու շատ անհայտ միգուցե անուններ կլսենք և միգուցե որոշակի դիմակայությունների ականատես կլինենք, որոնք ինչպես շատ հաճախ մենք սենց ընկերական շրջապատում ասում ենք, սենց զոդման պրոցեսի սվարկայի են նմանվում, այո, այդպիսի պատկերներ էլ միգուցե լինեն, բայց նաև չմոռանանք, որ գիշերային ժամային հատվածում են մեծամասնությունը դիմակայությունների տեղի ունենալու, այնպես որ նաև ֆուտբոլասերների համար անկուն գիշերներ և իհարկե միգուցե նաև առավոտներ են կանխատեսվում, չնայած փորձել են այնպես ադապտացնել, որ գոնե մի քիչ մեր աշխարհամասին ավելի հարմար ժամանակային հատվածներ ունենանք։ Ես էլ ուզում եմ անդրադառնալ 3 տեղի ունեցած դիմակայություններից մեկին, որտեղ Մադրիդի Ռեալը հանդիպեց Օվիեդոին ետնապահին, Իսպանիայի առաջնությանով արդեն իսկ պարզ է, որ լքելու է Լա Լիգան, իսկ ահա Ռեալում ճիշտ է 2-0 հաշվով հաղթեցին, բայց խնդիրները շատ-շատ են, այնքան շատ են, որ Մբապեն վերջին հատվածում փոխարինման մտավ, ամբողջ մարզադաշտը սուլում էր Մբապեին, այնուհետև Մբապեն խաղից հետո հարցազրույցի ժամանակ ասեց, ինձ Արբելոան, գլխավոր մարզիչը, ասել է, որ դու 4-րդ հարձակվողն ես, հետո Արբելոան եկավ հարցազրույցի, ասեց, ի՞նչ, ես տենց բան եմ ասել, ես չգիտեմ Մբապեն ինչու է տենց բան ասել, շիլաշփոթ է, մադրիդյան ակումբում շիլաշփոթ է, դրա վառ ապացույցներից մեկ այն է, որ Ֆլորենտինո Պերեսը նախագահը արտահերթ նախագահական ընտրություններ է նշանակել, այսպիսի Մադրիդի Ռեալ և թող որ պինդ լինեն, համբերատար լինեն Մադրիդի Ռեալի երկրպագունները, իսկ մենք գնում ենք առաջ, դուք լսում եք Ռադիո Ապրորան, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։
1: Գարունը նոր գույն ունի, բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ, մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը, ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ, ֆաստիկո վիզա ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ, հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը, իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank, սույնյութը համարվում է Govast, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Mega Mall-ը կաշխատի մինչև 23:00, Mega Mall, Գայ Պողոտա 16։
3: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ, գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։

0: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Gladzor Universal վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Gladzor UVK, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1B, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Gladzor UVK-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Դե ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, վերադարձա եւ իհարկե կխոսենք բոլոր այն խնդիրների մասին, որոնք մեզ նյարդայնացնում են ու հիմնականում դանդաղ երթևեկությունն է այս րոպեներին համոզված եմ ձեզնից շատերին նյարդայնացնում, հատկապես Կոմիտասով բարձրանալիս խնդրում եմ նկատի ունեցեք, մենք արդեն տեսանյութել ենք ստացել Կոմիտաս Շահսուվարյան Խաչմերուկի մոտ վթարը եղել, ձախ երթևեկելի հատվածում է այն գտնվում, հնարավորինս աջ պահած, աջ երթևեկելի գոտիներով փորձեք երթևեկել, գիտեմ այդ հատվածում էլ լինում են մեքենաներ, որ մի վարկյանով, մի քանի վարկյանով երկրորդ շարքում կանգառ են կատարում ու էլ ավելի են ծանրաբեռնում իրավիճակը, բայց ունենք դե այդ երթևեկությունը մերն է եւ չենք կարող հրաժարվել նրանից, այդ իսկ պատճառով համբերություն բոլոր վարորդներին, ովքեր ներկայումս երթևեկում են հատկապես Կոմիտասի պողոտայով, թե բարձրացող, թե իջնող ուղությամբ, նաև գեր ծանրաբեռնվեց Դավիթ անհաղթ իջնողը, այո, նաև պատճառը հենց այս նույն նշածս վթարն է, որովհետև Շահսուվարյան Խաչմերուկում քաոս է տիրում այդ առումով եւ բավականին բարդ է անցնելը, այդ իսկ պատճառով պետք է խնդրեմ, որ նաև հնարավորինս ուշադիր լինեք, քանզի մի գուցե մեքենաները սենց գնան կանգնեն զեբրայի վրա կանգնեն ու այդ հատվածում միգուցե չնկատեք, բայց կողքի մեքենայի դիմացի հատվածից մեկ էլ տեսար կանաչ լույսը վառվելիս, արդեն հետիոտների համար, հետիոտն անցնելիս լինի, շատ ուշադիր ենք լինում, խնդրում եմ երթևեկության բոլոր պարագաներում։ Նաև Միասնիկյանը բարձրացող ուղությամբ արդեն սկսեց ծանրաբեռնվել, սա էլ ենք ֆիքսում, Ռուբինյանցի իջնող ուղությամբ դեպի Սևա Քաչմերուկային հատված նույնպես ծանրաբեռնված է, Սարալանջը կատվածահար վիճակում է գտնվում, թե դեպի Ազատություն բարձրացող ուղությամբ, թե դեպի արդեն Փափազյան Խաչմերուկային հատված տանող ուղությամբ, Անտարայինի մոտից մեքենաները արդեն իսկ շարվել են, Բաղրամյանը երկկողմանի գեր ծանրաբեռնված է, հատկապես բարձրացող ուղությունը Կասիա ներողություն Կորյունից դեպի Մաշտոց, այնուհետև Մաշտոցով իջնող ուղությունը գեր խցանված է, իհարկե նորմալ է, Մաշտոցն է, Մաշտոցի պողոտան է, Աբովյան փողոցը իջնող ուղությամբ դեպի հրապարակ նույնպես խցանված է, Ամիրյանը խցանված է դեպի Մաշտոց տանող ուղությամբ, Նալբանդյանը բնականաբար նույն վիճակում է գտնվում, երկկողմանի Խանջյանը բարձրացող ուղությամբ թունելային հատվածից սկսած դեպի Հերացի, իսկ ահա հակառակ ուղությամբ իջնողը հատկապես մինչև Վերնիսաժի հարակից հատված նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, Գրիգոր Լուսավորիչը երկկողմանի եւ հարակից փողոցները Բեյրութի, Արգիշտի, իհարկե այս փողոցները նույնպես կապահովեն ժամանակային կորուստներ ձեզ համար, ես հնարավորինս փորձում եմ ձեզ չծանրաբեռնել երթևեկելի հատվածներով, բայց գիտեմ, որ այս րոպեներին միգուցե սա ամենակարևոր ինֆորմացիան է, որպեսզի դուք իմանաք, թե որ կողմով երթևեկեք, այ խորդ կտամ չերթևեկել նաև եթե հնարավոր է, իհարկե Արշակունյացով դեպի Կրկես, իհարկե նաև գիտեք Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածից Գարեգին Նժդեհ փողոցով դեպի Վստրեջ տանող ուղությամբ, այո այս կողմում էլ կան կուտակումներ շատ շոշափելի, Բագրատունյացը լճի հարակից հատվածից դեպի Գարեգին Նժդեհ հրապարակ, իհարկե ծանրաբեռնված է, Ծովակաս Իսակը փողոցը արդեն Արգավանդից հետո, այո, Գայի Հենակետի մոտ այդ հատվածից սկսած մինչև Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի Խաչմերուկային հատված գեր ծանրաբեռնված է, բավականին ակտիվ երթևեկություն ունենք նաև Սերվիզի Կալցևոյում, Սիլիկյանի կողմից եւ իհարկե Շիրաս փողոցի կողմից բարձրացող ուղությամբ, այո այս ուղությունները նույնպես խցանվել են, փաստում ենք Կիևյան փողոցը Game Over վիճակում է, հատկապես բարձրացող ուղությունը եւ իհարկե նույն պատկերն էլ կարելի արձանագրել Օրբելիում դեպի Կիևյան տանող ուղությամբ, եթե ունեք հավելումներ խնդրում եմ կապ հաստատեք մեզ հետ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով կամ գրեք հաղորդագրություններ, ինչպես Սարգիսը հենց նոր արեց գրելով հաղորդագրությունը մեր Viber-ին, բայց կարող եք նաև գրել WhatsApp-ին 091-76-10-07 և Սարգիսը նշում է Հայկ ջան, Շիրամի փողոցը պայթում է,
Գիտեմ, գիտեմ, այո, Շերամի փողոցն էլ ավանդական վիճակում է գտնվում, ես կնշեմ, որովհետև այս հատվածում մշտապես մինչև այդ վերջին հատվածի, կիսատ մնացած հատվածի հարցը չլուծվի, մենք ունենալու ենք այստեղ այս պատկերը, խնդրում եմ նաև, այո, նկատի ունեցեք Շերամի փողոցը, ո, ներեցեք, Սեբաստյան մոռացել է, մինչև բանկի կրուկ բարձրացող ուղղությունը, նույնպես, նույնպես ծանրաբեռնված է, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ մեզ ապահովում եք տեղեկություններով, տեսեք, բաց չեք թողնում ինձ եթերից, ես շարունակում եմ ստանալ հաղորդագրություններ, Հայկ ջան, Սարալանջի նեղային, մի մտեք երկու ուղղությամբ էլ, ահա, այսպիսի եւս մեկ հաղորդագրություն, անչափ շնորհակալ եմ, եւ իհարկե շարժվում ենք առաջ։

Հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ տեղեկություն եմ ձեզ համար բերել երթևեկության հետ կապված փոփոխություն է նախատեսվում եւ հիմա կասեմ թե ինչ փոփոխություն։ Տվյալ հատվածում դադարեցվելու է երկկողմանի երթևեկությունը, ահա այսպիսի հայտարարություն է տարածել Երևանի քաղաքապետարանը։ Հիմա կասեք, որ հատվածի մասին է խոսքը գնում։ Ասեմ, Միասնիկյան փողոցից դեպի Նորք Մարաշ վարչական շրջանի Էմիլ Դիլանյան փողոց եւ Նորքի առաջին նրբանց կտանող ճանապարհի երկկողմանի երթևեկությունը կդադարեցվի։ Այս մասին այո հաղորդագրությունը տարածել է Երևանի քաղաքապետարանը։ Ինչն է պատճառը, նշեմ իհարկե ինչն է պատճառը. ինժեներական նոր ենթակառուցվածքների տեղադրման եւ ճանապարհի հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների իրականացման նպատակով 2026 թվականի մայիսի 16-ից, այսինքն վաղվանից, դադարեցվում է Միասնիկյան փողոցից դեպի Նորք Մարաշ վարչական շրջանի Էմիլ Դիլանյան փողոց և Նորքի առաջին նրբանց կտանող ճանապարհների երկկողմանի երթևեկությունը։ Կրկնեմ եւս մեկ անգամ, ինժեներական նոր ենթակառուցվածքների տեղադրման և ճանապարհի հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների իրականացման նպատակով 2026 թվականի մայիսի 26-ից դադարեցվում է Միասնիկյան փողոցից դեպի Նորք Մարաշ վարչական շրջանի Էմիլ Դիլանյան փողոց և Նորքի առաջին նրբանց կտանող ճանապարհների երկկողմանի երթևեկությունը, նշված է հաղորդագրության մեջ։

0: Provost.
1: Maisi tas nehingin tas nevesin yev tas neyotin. Karen Demirchenian van marza hamergayin hamalirum. Amenamets shinararakan expon arten 18-rd ankam ir dernerz nebasum shinararutyamb verenorokhvamb yev harakits volorterov hetakarkrvats anzants u masnagetserin. Volorti lavaguyn nerkayetsutsichnere yev arachartnere mek vayrum. Construction Expo 2026. Karutsish amur himkh. Kazmakerpich Promexpo. Ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն։
0: Ուշադրություն։ Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
4: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

Մի պատմություն եմ երեքլսել, որով ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ։ Ուրեմն, այսպես, դե գիտեք, արհեստական բանականությունը շատ կարևոր դեր է սկսել զբաղացնել մեր կյանքում, եւ իհարկե շատ ու շատ բաներ փորձում ենք օգնության պարագայում, այ օգնության ձեռք ակնկալում ենք, որ մեզ կմեկնի արհեստական բանականությունը։ Այո, կա մի մարդ, ով 2013 թվականին իր ընկերոջից ձեռք է բերել $200 ընդամենը 5 հատ Bitcoin։ Այո, 5 Bitcoin այն ժամանակ շատ էժան էր եւ $200 ձեռք էր բերել, բայց գաղտնաբառը կորցրել էր։ Այո, այս պատմությունը համացանցը ցնցել է այս վերջին օրերին։ Ուրեմն, այսպես, նա փորձել է բոլոր գաղտնաբառերը, որոնք հնարավոր են ու իհարկե անհնար են, իհարկե ձախողել է բոլոր փորձերը, եւ վերջում որոշել է գնալ եւ իր ուսանողական տարիների համակարգչի այդ կոշտ սկավառակը, որտեղ պահվում են բոլոր տվյալները, տալ արհեստական բանականությանը, բոլոր ֆայլերը ուսումնասիրել է, գտել է, բացել է այդ վիրտուալ դրամապանակը, եւ այդ հարստությունը բնականաբար այդ մարդու կյանքում հայտնվել է, այսինքն օդից հայտնվել է 5 հատ Bitcoin, որոնք ներկայումս, եթե ներկայիս փոխարժեքին դիտենք, $400,000 արժե։ Պատկերացնում եք ինչպիսի հաջողություն այս մարդու համար։ Այ ես ուզում եմ, որպեսզի յուրաքանչյուրիս կյանքում էլ միգուցե այսպիսի հաջողություն չլինի, բայց գոնե դրան մի քիչ ավելի մոտ հաջողություն լինի։ Իսկ քանի որ խոսեցի կրիպտո աշխարհի մասին, ապա ներկայացնեմ, որ այս րոպեներին Bitcoin-ի փոխարժեքը $79,078 արժե 1 հատը, այսինքն $400,000-ից մի քիչ իջավ նրա կարողությունը։ Իսկ ահա Ethereum-ը 1 հատ արժե $2,211, նախորդ 24 ժամվա ընթացքում 237%-ով նվազել է Ethereum-ի փոխարժեքը, իսկ ահա Bitcoin-ինը 1.28%-ով։ Ես էլ այնորս մոդելով, ես չեմ կարող ձեզ ասել, թե որտեղից հայթայթեք Bitcoin, բայց կարող եմ ձեզ օգտակար տեղեկություններ փոխանցել։ Ուրեմն, մայիսի 1-ից 31-ը Exterior խանութ ահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 1% ապարիքի տարբերակով։ Մանրամասների համար այցելեք exterior.am կամ զանգահարեք Exterior-ի կարճամարին 88 68։ Ձեր ինտերիերը Exterior-ից։

Եվս մի քանի տեղեկություն մեր ռադիոլսողների կողմից, մյուս վարորդների համար, մյուս ռադիոլսող վարորդների համար, ովքեր միացել են 100.7 հաճախականությանը, ճիշտ ընտրությունը կատարել, այո, այստեղ հավաքվել են ամենահոգատար մարդիկ, ամենահոգատար հայրենակիցները մեր, ովքեր ապահովում են մեզ տեղեկություններով, մենք էլ փոխանցում ենք այդ տեղեկությունները, որպեսզի դուք հնարավորինս քիչ ժամանակային կորուստներ ունենաք այս ռոպեներին Կորյոնի փողոցով դեպի Մաշտոցի Պողոտա տանող ուղությամբ. Նշում են, որ կես ժամը կանգնած ենք, ընդհանրապես առաջ չեն կարողանում շարժվել, իջնող ուղության մասին է խոսքը գնում, գերծանրաբեռնված է, Միգուցե այնտեղ բարեկային ծառայողների գործն էլ այդքան էլ դյուրին չէ կառավարել այս մեծ հոսքերը մեքենաների, համոզված եմ, այո, շատ բարդ աշխատանք է, շնորհակալություն իրենց, բայց միևնույն ժամանակ էլ մենք էլ պետք է ինքնուրույն կարողանանք որոշ դեպքերում գոնե գլուխ հանել, գոնե ինքներս չխցկվենք խաչմերուկային հատվածներ և իհարկե երթևեկելիս էլ բավականին ուշադիր լինենք և չշեղվենք հեռախոսների կամ այլ երևույթների վրա, որպեսզի օրինակ Եթեվի մեքենան չեն յարթայնանա, որ հանկարծ դուք սենց մի քիչ ավելի դանդաղ սենց տեղից շարժվեք ու ձեր առջևից միգուցե կողքի շարքից մեքենա խցկվի, բնականաբար դա յուրաքանչյուրին նյարդայնացնում է, բայց դե այդ մարդն էլ ինչ անի, տեսնում է տարածություն կամ մտնում է, այդ էլ մեղադրելու չի էլի։ Նաև պետք է նշեմ, Դավիթ բեկ փողոցով բարձրանալիս, հասնելով հեռուստաշտարակի խաչմերուկային հատվածին, այ այստեղ չհասած խաչմերուկ կավթար մեջտեղի հատվածում և սա բավականին դանդաղեցնում է երթևեկությունը, շնորհակալ եմ նաև այս տեղեկության համար։ Դուք էլ բողոքում եք, ասում եք, այդ քաղաքապետարանը ինչ է ուզում մեզնից, ես մի քիչ կփոխեմ ձեր խոսքերը, ինչ է ուզում մեզնից, կարող է միանգամից բոլոր փողոցները փակեն, հանգիստ գնանք տանը նստենք, այ մոտավորապես այսպիսի իրավիճակի առաջանում, երբ յուրաքանչյուր տեղեկությունը սենց տանում ենք փակվող փողոցների ճանապարհային հատվածների մասին, որոնք պետք է վերանորոգվեն ու որպես կանոն դրանք շատ դանդաղ են նաև վերանորոգվում, իհարկե նյարդայնացնում է և հավելյալ դժվարություններ է առաջացնում վարորդների համար, էլ չգիտենք որտեղով երթևեկենք, որ գոնե մի քիչ ժամանակին մոտ հատվածում հասնենք տեղ։

0: Հայդուք նշում եք, որ երկու շաբթի առավոտները եւ ուր փաթի երեկոները ամենածանրաբեռնված հատվածներն են, որովհետեւ կան մարդիկ, ովքեր միգուցե մայրաքաղաքում չեն բնակվում եւ այսպես ասած իրենց աշխատանքային շաբաթը ավարտելով մեկնում են, գնում են քաղաքից եւ հավելյալ ծանրաբեռնվածություն է առաջանում երթևեկության հատվածում։ Այո, ունենք այդպիսի իրականություն, բայց ապրեն իրենք։ Իրենք գումարներ են վաստակել, իրենք այդ գումարներով իրենց կյանքը մի քիչ ավելի ապահով կդարձնեն, ավելի հարմարավետություն կստեղծեն, հուսով եմ, եւ մի գուցե ինչ-որ չնախատեսված ծախսեր կային կկարողանան գոնե այդ չնախատեսված ծախսերի դեմնել առնել։ Ապրեք դուք, եւ իհարկե ես չեմ հասցնի այս րոպեներին ձեզ տեղեկացնել տարադրամի շուկայում ինչ-որ փոխարժեքներ ունենք, բայց այ քիչ անց խոստանում եմ անպայման անդրադառնալ տարադրամին, մի գուցե այդ աշխատած գումարներով ուզում եք արտարժույթ ձեռք բերել։
1: Գովաստ, մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն եւ հեշտ տարածվում են, լվացվում են եւ անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության եւ ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչեւ 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Արարատ Բանկ Ափդեյթ Պլյուս։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23, www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
5: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարք շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 0 10 70 10 10, ID Bank KTM 0 10 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Դե ինչպես խոստացա, եկեք հիմա անդրադառնանք գումարիկներին, փողիկներին, այն թղթադրամներին, որոնք այլ երկրներում այլ արժեք ունեն, մեզ մոտ այլ արժեք ունեն, իհարկե յուրաքանչյուր երկրի դրամը իր արժեք ունի, բայց ամենակարևորը, որպեսզի այն մշտապես բավականացնի մեզ մեր խնդիրները լուծելու համար։ Ես ձեզ կներկայացնեմ փոխանակման կետերում տարադրամի փոխարժեքները, դուք էլ ֆիքսեք ձեզ մոտ, հուսամ ձեր սրտով կլինեն դրանք։ ԱՄՆ 1 դոլարը արկի պարագայում 366, վաճառքը 369, եվրոն 428 լավագույնն է, որ կարող եք գտնել, բայց դա ընդամենը մեկ տեղում է, բոլոր տեղերում 427 է ցույց տալիս։ Վաճառքի պարագայում էլ եվրոն 432, ահա ֆիքսեցինք, ռուսական ռուբլին 487, վաճառքը 495, կարծես թե ռուսական ռուբլին մի փոքր բարձրացել է, նաև վրացական լարին էլ կանդրադառնամ, 137 ամենաընտիր տարբերակն է, որ կարող եք գտնել, իսկ ահա վաճառքի պարագայում 140-ից 142 միջակայքը, այսպես ասած, օպտիմալ միջինացված տարբերակն է, այնպես որ բոլոր գործարքները, որ իրականացնելու եք, թող որ լինեն շահավետ ձեզ համար, իսկ հիճանց արդեն լուրերի հերթական թողարկումն է, մայրաքաղաքում 18:57 41-42-43 վայրկյան, Ռիտա Մնացականյանը եկավ, բերեց լուրերը, ժպտում է, կարծես թե հետաքրքիր լուրեր են լինելու, սպասենք և ընդամենը 2 րոպեից կհասկանանք ինչպիսի տեղեկություններ են այս ժամվա ընթացքում արձանագրվել իմ գործընկերների կողմից։

0: tas na inne. Isfalakan dizain între lușa manacne. Taus, alicneș, exterieriți.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Օրենքով գողը նյութական կամ այլ կախվածությունն օգտագործելով խոչընդոտել է ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ քրեական վարույթի շրջանակում պարզվել է քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող Արտեմ Դորունցը ըստ քննության սպառնալիքներով եւ հարկարդրանքով հրահանգել է քրեական ենթամշակույթ գրողխմբավորման անդամներին 26 թվականի հունիսի 7-ին ԱԺ ընտրություններին չընտրել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Քննության տվյալներով այդ հրահանգը փոխանցվել է նաև այլ անձանց խոչընդոտելով նրանց ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը։ Օրենքով գողի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել քրեական աստիճանակագրության բարձրագույն կարգավիճակ պահպանելու և ընտրություններին մասնակցելուն կամ քվեարկելուն հարկադրելու հոդվածներով։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանքը, հայտարարվել է հետախուզում։ Մեկ այլ անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել քրեական ենթամշակույթ գրողխմբավորմանը մասնակցելու հոդվածով, նախաքննությունը շարունակվում է։ Երեխեք ջան, բարի երեկո, վաղը ժամը 5-ին Կարմիր ակումբի հրապարակում պետք է հավաքվենք, երկու կուրսին էլ վերաբերում է։ Այս մասին լսվում է ձայնագրությունում, որը հրապարակել է Միասնության թևեր կուսակցության վարչապետի Թեկնածու Արման Թաթոյանն ասուլիսի ընթացքում։ Թաթոյանը նշել է, որ այստեղ բացահայտ երևում է, թե ինչպես են պարտադրում ուսանողներին մասնակցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական քարոզարշավին։ Թաթոյանը նշեց, որ խոսքը վերաբերում է Արմավիրի տարածաշրջանային պետական քոլեջին։ Սակայն Արմավիրի տարածաշրջանային պետական քոլեջի կարիերայի պատասխանատուն հերքել է Թաթոյանի դրամադրած տեղեկությունը, պնդելով, որ դա թյուրիմացություն է և նման հրահանգ երբևէ չի եղել։ Նշվել է, որ գոյություն ունի պետական մակարդակի որոշում և գրություն ուղարկված բոլոր ուսումնական հաստատություններին, որը խստի վարկելում է ներգրավվածությունը որևէ կուսակցության քարոզարշավին։ Նա նշել է, որ քոլեջի տնօրեն Ջերմա Սարգսյանը քաղաքում չէ և մասնակցում է երրորդյա վերապատրաստումների, իսկ ամբողջ կոլեկտիվը պատրաստվում է գնալ աշխատակցի հոր հոգյան գստին։ Դեպքի առնչությամբ ԿԳՄՍ-ից հայտնել են, որ ուսումնասիրեն ներկայացված ահազանգը և համապատասխան հիմքերի առկայության դեպքում դրան կտրվի սահմանված ընթացք։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Խալիլ Շիրողլամիի հետ քննարկել է երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր, որոնք հիմնականում վերաբերել են հետախուզվողների հանձնմանը, իրավական օգնության ապահովմանը և այլն։ Նախքան օրակարգային հարցերին անդրադառնալը գլխավոր դատախազը ցավակցություն է հայտնել ռազմական գործողությունների հետևանքով Իրանի բազմաթիվ քաղաքացիների մահվան, հատկապես Մինաբի դպրոցի աշակերտների հետ տեղի ունեցած ողբերգության կապակցությամբ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանին առընթեր հասարակական խորհուրդը քննարկել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության ոլորտում առկա խնդիրները։ Քննարկման կենտրոնում եղել են հանրային տրանսպորտի, ենթակառուցվածքների և ծառայությունների մատչելիության, նաև աշխատաշուկայում հավասար հնարավորությունների ապահովման հարցերը։ Առաջարկությունները կներկայացվեն համապատասխան պետական մարմիններին։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է, որ ներկայում ինքն իր երեխաներին խորհուրդ չէր տա ապրել կամ սովորել Միացյալ Նահանգներում, մատնանշելով արագ փոփոխվող սոցիալական մթնոլորտը և սահմանափակ հնարավորությունները նույնիսկ բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդկանց համար, հայտնում է Ռոյթերզը։ Երիտասարդների առջև ունեցած իր ելույթում Մերցն ասել է, որ մարդիկ չափազանց հակված են աշխարհի վիճակի մասին մտածել աղետի ռեժիմով և գերմանացիներին կոչ արել ավելի մեծ լավատեսությամբ վերաբերվել սեփական երկրի ներուժին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հասկացրել է, որ պատրաստ է համաձայնության տալ 20 տարով Իրանի միջուկային ծրագրի դադարեցմանը։ 20 տարին բավական է, բայց նրանց երաշխիքների մակարդակը դա պետք է լինի իրական 20 տարի։ Ինքնաթիռում լրագրողներին ասել է ամերիկացի առաջնորդը։ Թրամփի խոսքով առաջարկներն ուսումնասիրելիս ինքը կարդում է առաջին նախադասությունը, և եթե դա իրեն դուր չի գալիս, ապա դեն է նետում ամբողջ տեքստը։ Ավելի վաղ Tehran Times-թերթը հայտնել էր, որ ԱՄՆ-ի իշխանություններն ամբողջությամբ մերժել են հակամարտության կարգավորման իրանական ծրագիրը, որը բաղկացած է 14 կետից։ Նշվում էր, որ ԱՄՆ-ն մերժել է Իրանի բոլոր առաջարկները և հավատարիմ է մնացել ճնշումների իր քաղաքականությանը, հատկապես Իրանի միջուկային ծրագրի հարցում։ Պենտագոնը չեղարկել է Լեհաստանում 4000 ամերիկացի զինծառայողի ժամանակավոր տեղակայման ծրագրերը, հայտնել է Ռոյթերզը հղում կատարելով ամերիկացի պաշտոնյաներին։ Այն ասպասելի որոշումը կրկին հարցեր է բարձրացնում նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Եվրոպայում զորքերի սպասվող կրճատման վերաբերյալ։ Պենտագոնի ներկայացուցիչ հրաժարվել է մեկնաբանություններից, մինչդեռ օրենսդիրներից մեկը հայտնել է, որ կոնգրեսը դեռ չի տեղեկացվել որոշման մասին, պաշտոնական հայտարարություն չի արվել։ Այս որոշումն ընդունվել է ընդամենը երկու շաբաթ անց այն բանից հետո, երբ Պենտագոնը հայտարարել է Գերմանիայից 5000 զինծառայողի դուրսբերման մասին մասամբ Թրամփի և Եվրոպայի միջև Իրանի հետ պատերազմի հարցում աճող տարաձայնությունների պատճառով։ Ամերիկացի պաշտոնյաներից մեկը, որը Reuters-ի հետ խոսել է անանունության պայմաննով, ենթադրել է, որ Լեհաստանի վերաբերյալ որոշումը կարճաժամկետ լուծման մաս էր, որը ի վերջո թույլ կտա իրականացնել ավելի վաղ հայտարարված զորքերի կրճատումը Գերմանիայում, որտեղ տեղակայված է ԱՄՆ 35,000 զինծառայող։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կրկին եթերում կլինեմ ժամը 20-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

Սիրելի ռադիո լսողներ, խնդրում եմ նկատի ունեցեք, որ այս րոպեներին քաղաքապետարանի մոտի խաչմերուկում, այսինքն Գրիգոր Լուսավորիչ արգիշտի խաչմերուկային հատվածում ունենք վթար հենց խաչմերուկի մեջտեղում ահավոր ծանրաբեռնված է։ Շնորհակալ եմ այս տեղեկությունների համար, շնորհակալ եմ տեսանյութերի համար, որ ապահովում եք մեզ համար, և իհարկե պետք է նշեմ, որ այստեղ կարծես թե 3 մեքենայի մասնակցությամբ է վթարը։ Այնպես որ շատ համբերատար պետք է լինենք, զինվենք համբերությամբ այս հատվածով երթևեկելիս։ Ֆիքսենք Գրիգոր Լուսավորիչ արգիշտի խաչմերուկային հատվածում Գրիգոր Լուսավորիչով, երբ իջնում ենք դեպի Կրկեսի կողմ, այս խաչմերուկային հատվածում վթարը գրանցվել հենց մեջտեղում։ Միևնույն ժամանակ էլ մեր ռադիոլսողներից մեկը նշում է, մի քանի օր առաջ խոսեցինք, բարձրաձայնեցինք մի խնդիր Հովսեփի Միին փողոցի կամրջային հատվածի աղբի մասին, այնտեղ աղբին կուտակում երկու հատվածներում էլ ու աբսուրդը կանում էր նրանում, որ հենց կողքը աղբամաններ են դրած։ Մեր ռադիոլսողը նշում է, կարծես թե ոչ թե կարծես թե այդտեղ մաքրել էին այդ ողջ հատվածի աղբը, բայց միգուցե հարակից հատվածներից են մարդիկ բերում այդտեղ աղբը դնում, դրա համար էլ այն կրկին ու կրկին կուտակվում է։ Սիրելիներս, իհարկե մենք որպես այդպիսին պահանջում ենք պատկան մարմիններից պատշաճ աշխատանք յուրաքանչյուր հարցում, բայց մենք էլ լինենք պատասխանատու քաղաքացիներ և, ինչպես ասում են, աղբը նետենք աղբամանի մեջ, այլ ոչ թե նրա հարակից հատվածում սենց հարմարացնենք, դնենք, մի գուցե մտածելով, որ կարող է ինչ-որ մեկը տանի։ Այսպես շնորհակալ եմ հաղորդագրությունների համար և իհարկե գնում ենք առաջ, լսելով ռադիո Ավրորա, ձեզ հետ Հայկն է, չենք մոռանում, որ այսօր ևս ունենալու ենք երեկոյան քննարկում, իսկ թեմայի վերաբերյալ բացահայտումը կանեմ արդեն քիչ անց

0: Գովաստ.
1: 29. Գոհե տանտիկինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտի գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն Fast-ի և Visa-ի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500,000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10,000 դրամի անկանխիկ վճարումներ Fast-ի քո Visa ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր Visa ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է Գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 29. Ընտրիր քո սրտինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։

Սկսենք մենք մեր շուրևորությունը մայրաքաղաքի փողոցներով և գտնենք բոլոր խցանվածողությունները ու նշենք, բարձրաձայնենք, որպեսզի մարդիկ խուսափեն այդ հատվածներում հայտնվելուց հնարավորության գոնե դեպքում փորձեն շրջանցել։ Ուրեմն այսպես այլոպորտ գնացողը մի 9 ժամ պիտի շուտ դուրս գան տանից, ահա այսպիսի հաղորդագրություն, շնորհակալ եմ Սարգիս ջան, այո, Իսակովը այս ուղությամբ, այսինքն քաղաքից հեռացող ուղությունը գեր ծանրաբեռնված է, շնորհակալ եմ նաև տեսանյութի համար, միևնույն ժամանակ գնում ենք ճանապարհահատվածներ և նշում ենք փաստացի, որտեղ ունենք խցանումներ, Կոմիտասը չի փոխվում, էլի, ցնորքների մեջ է, այս պարագայում արդեն փողոցը և ունենք գեր ծանրաբեռնված ուղություններ, թե իջնող, թե բարձրացող ուղությամբ Կոմիտասում, հարակից փողոցներն էլ ընդհանրապես չեն ընկնում, չեն աջակցում, կարեկցում մեզ և գոնը մի քիչ երթևեկելի հատվածներ ապահովեին, կարողանայինք գոնե այդ հատվածներով շրջանցեինք, Սարալանջը կատվածահար վիճակում է դեպի Փափազյան խաչմերուկային հատված, Սարալանջը նաև ոլորանների կողմից, երբ բարձրանում ենք դեպի Ազատության փողոցը, նույնպես մինչև Բաբայան խաչմերուկային հատված, Միգուցե հասցնեք նշել այդ հատվածում նաև ձեր ծննդյան տոնը, այո, այդքան խցանված է նաև այս ուղությունը, Միասնիկյանն էլ գեր ծանրաբեռնվեց ու այդ գեր ծանրաբեռնվածությունը էլ ավելի է խտանում Աճառյանում, երբ բարձրանում ենք դեպի ու հասնում ենք մինչև Մարշալ Բաբաջանյան խաչմերուկային հատված, որպես այդպիսին գայի պողոտան օրինակ չի առանձնացնի, որ այս րոպեներին ծանրաբեռնված է, ինչը մի քիչ տարօրինակ է ինձ համար թվում, ամեն դեպքում գնում ենք առաջ, գնում ենք Կրկեսի խաչմերուկային հատվածի ուղությամբ, որտեղ մոտեցող Ագաթանգեղոսը, Արշակունյացը գեր ծանրաբեռնված են և այդ հատվածից հեռացողը Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցը նույնպես ծանրաբեռնված է, իհարկե Մաշտոցի փողոցայում շարունակում է գեր ծանրաբեռնված իրավիճակը պահպանվել երթևեկության հատվածում, երրորդ մասի կալցվույից դեպի Լճի կողմ տանող Բագրատունյաց փողոցը, մինչ Արտաշեսյան խաչմերուկային հատված հասնելը նույնպես ժամանակային խլումներ կանի ձեզնից, նաև Լճի հարակից հատվածից Բագրատունյացը դեպի Չեխով փողոցի հետ հատվող խաչմերուկային հատված, այո, այստեղ էլ կան կուտակումներ Դավիթ Բեկը իջնող ուղությամբ մինչև Նուբարաշեն խաչմերուկային հատվածին հասնելը, նույնպես նկատելի մեքենաների շարժը այստեղ, իհարկե նաև Դավիթ Բեկը բարձրացող ուղությամբ մինչև Հունան Ավետիսյան խաչմերուկային հատվածին հասնելը, թե վերևից թե ներքևից բարձրանալիս, այո, ժամանակ կխլի ձեզնից, Շերամի մասին, Շերամում կարծես թե պատկերը մեղմվել է, ո, շատ ավելի ընտիր, Իսակովի փողոցայում Լճի հարակից հատվածում բարձրացող ուղությամբ արդեն կուտակվածությունը նկատվում է մինչև Դեսպանատան խաչմերուկային հատված, դրանից հետո մեքենաների միջև տարածությունը արդեն ավելի լայնանում է, ինչը նշանակում է, որ կամաց ծիպուկ անելով բացառենք Արաբկիր համայնքը, բայց կարծես թե հաղթահարում ենք այն պիկ ժամային հատվածը երթևեկության առումով, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, ծովակալ Իսակով փողոցը դեպի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի խաչմերուկային հատված տանող ուղությամբ աննկարագրելի ծանրաբեռնված է, այնքան ծանրաբեռնված է, որ անգամ լեզուս փաթ է ընկնում։

0: Դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, եկավ պահը, երբ ձեզ կներկայացնեմ, թե այսօր մեր երեկոյան քննարկման թեման որն է, այո, բացահայտենք այն, հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր երեկո մենք հանդիպում ենք և ուրբաթ օրերը միայնակ չենք լինում, մենք մեզ միանում է նաև Մարիան Ախոտնիկովան և իհարկե, այո, նա արդեն իսկ այստեղ է, նախապատրաստվում ենք եթերին, իսկ այսօրվա երեկոյան քննարկման թեման հետևյալն է, հարևաններ. Երբ մոտ լինում է, երբ մոտ լինելը դառնում է մտերմություն կամ խնդիր, այ հարևանության մասին ենք զրուցելու, խոսելու, ինչ է փոխվել, ինչպիսին էր այն ժամանակ, հիմա ինչպես են հարևանները միմյանց հետ հարաբերվում, միգուցե դուք ձեր հարևանների հետ իդեալական հարաբերությունների մեջ եք, կամ միգուցե ատամ եք կրճտացնում իրար վրա, գիտեմ իրավիճակները տարբեր են լինում, այնպես որ կարծում եմ մեր երեկոյան թեման շատ թեժ կանցնի, հետաքրքիր և էմոցիաներով լի, այո, մենք կհանդիպենք երեկոյան քննարկման ժամանակ արդեն 20:00-ի լուրերի թողարկումից հետո, մի 10 րոպե անց, այնպես որ ոչ միտեղ չենք հեռանում, մշտապես պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը և իհարկե շնորհակալություն, որ Ավրորայի հետ եք.
1: Ты слушаешь Аврору?

0: Attention, govast.
1: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
0: Ինձ նման, չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
2: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
3: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
4: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
5: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
7: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Եկեք, եկեք, գնանք եղանակային կանխատեսումների ուղղությամբ, գնանք հասկանանք երբ է վերջ գալու այս անձրևոտ խոնավ եղանակին։ Գիտեմ, մի գուցե շատերի համար սիրելի լինի, կան չեն մարդիկ, որ իրենց անվանում են ռոմանտիկ, սենտիմենտալ ինչ-որ տեղ ու սիրում են անձրևային եղանակը, մի գուցե իրենց հարաբերություններում էլ սիրած անձնավորությանը մի քիչ այնքան էլ սահուն չի գնում ամեն ինչ, ու ասում են, այ ինչքան անձրև կա, թող գա, ես էլ լաց եմ, ճերևա, խնդրում եմ կարգավորեք ձեր հարաբերությունները, որովհետև այս եղանակային պայմանները ազդում են նաև մեր արևասեր մարդկանց նյարդերի վրա։ Գնանք, գնանք դեպի կանխատեսումներ։ Հանրապետության տարածքում մայիսի 16-ին և 19-ին ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում, մայիսի 17-ից 18-ին և 20-ին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, ահա Մարիանն ամփրոշտած, ուրեմն անձրևը գալու է, իմացեք, մեղավորությունը Մարիաննայի վրա է։ Մայիսի 16-ի և 17-ի գիշերը և առավոտյան ժամերին տեղումները առանձին լեռնային շրջաններում կլինեն թաց ձյանտեսքով, օդի ջերմաստիճանը մայիսի 15-ից 16-ին, այսինքն այսօրվանից մինչև վաղը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 5-ից 8 աստիճանով, մայիսի 17-ից 18-ին աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա, իսկ ահա մայրաքաղաք Երևանում մայիսի 16-ից 20-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամու

ներգնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Այսօր երեկոյան մայրաքաղաքում կանխատեսվում է պլյուս 16-ից պլյուս 18 աստիճան, իսկ ահագիշերային ժամերին պլյուս 9-ից պլյուս 11։ Ասեմ ավելին, եղանակը ջերմաստիճանային առումով, ջերմության առումով այնպես է փոխվում, որ վաղը 20 աստիճան չենք ունենում։ Պլյուս 17-ից պլյուս 19 ցերեկային ժամանակային հատվածում։ Ճիշտ ասած, Մարիան հիմա ինչ-որ բաներ ասում, չեմ հասկանում ինչ ասում։

0: Balvin.
1: Հարգ էլի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը, դուք շարունակում եք պահպանել ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը և կարծում եմ ըստ իս, իմ ճաշակով, դա լավագույն ընտրությունն է, որ կարող էիք կատարել, իհարկե շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ այդ ընտրության համար, պատասխանատվության եք ենթարկում մեզ, մենք էլ պետք է փորձենք հնարավորինս գունեղ, հետաքրքիր և հագեցած եթեր ապահովել ձեզ համար, Քիչ անց, այ երբ կլինի 2000-ի լուրերի թողարկումը, դրանից հետո թեժ, կրակոտ, արևոտ, ջերմ և հետաքրքիր զրույց կլինի Ավրորայի ուղիղ եթերում։ Այ նաև հենց դա էր ինձ հուշում Մարիաննա, բայց ես այսպես ասած չբռնեցի այդ պահը, էլի բաց թողեցի, բայց նաև ուզում եմ ասել, եթե դուք ունեք այնքան առողջություն, այնքան ցանկություն, որ նաև հետևեք այս ընտրարշավին, ապա լավագույն տարբերակներից մեկ այդ ամենը իրականացնելու անպայման Telegram-ում բաժանորդագրվել Ռադիո Ավրորայի ալիքին, փնտրում եք այնտեղ Ռադիո Ավրորա և իհարկե գտնելով ալիքը, եթե դեռևս չեք բաժանորդագրվում եք ու այնտեղ բոլոր տեղեկությունները, լրահոսը ձեր աչքերի առջև է հայտնվում, թե տեսանյութերի տեսքով, թե արդեն հաղորդագրությունների տեսքով, օրինակ ես այնտեղ գտնում եմ հետևյալ լուրը. Ռուսաստանը նոր հարձակման է պատրաստվում Բելարուսի տարածքից, ահա այսպիսի հայտարարություն է արել Զելենսկին, ՀԱԿ-ը քարոզարշավ է իրականացրել Երևանում, ուժեղ Հայաստանում համաներում լինելու է, իսկ իրավունքը գերակայելու է բոլոր դեպքերում, Արամ Վարդևանյանն է ասել, պատասխանը լինելու է համարժեք Տոնոյանը Փաշինյանի խոսույթի մասին, ահա այսպիսի սենց հագեցած լրահոս ունենք, Առատեշենի ելակ են ուտում, վարչապետը և ազգային ժողովի նախագահ այդ տեսանյութը նույնպես այնտեղ է և բազում այլ տեղեկություններ, կրկնեմ ևս մեկ անգամ այդ ամենը կարող եք գտնել մեր Telegram-յան ալիքում, ես էլ գնամ այլ տեղեկություններ բերեմ ձեզ համար, այնպես որ ոչ մի տեղ չհեռանաք սիրելի ռադիո լսողներ, և շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։

0: Ամեն դեպքում չեն կարողացել լիարժեք հաղթահարել խցանումները դերևս Իսակովի պողոտան դեպի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի խաչմերուկ տանող ուղղությամբ գեր ծանրաբեռնված է շարունակում մնալ, Արաբկիրում պատկերը ընդհանրապես չի փոխվում, խցանումները շարունակվում են և իհարկե Ֆրանսիայի հրապարակում դերևս, նույն ինքը Կալցևոյի հատվածում դերևս ծանրաբեռնված է երթևեկությունը.
1: Գովազդ. Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
4: Մայիսի 1-ից 31-ը Exterior խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, լոգասենյակի նորավոճ հավաքածուները Exterior-ից։
5: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
6: Կահույքի ամենամյա, ամենա Ashley տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Առաջարկում եմ գնանք լուրեր մեկտողով հատված, եւս մեկ անգամ թարմացնենք այն տեղեկությունները, որոնք տեղի են ունեցել նախորդ ժամվա ընթացքում եւ մեր լրահոսում տեղ են գտել։ Ուրեմն այսպես օրենքով գողի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում ընտրողների կամքի վրա ապօրինի ազդեցություն գործադրելու եւ սպառնալիքների միջոցով քվեարկությանը միջամտելու մեղադրանքով։ Արման Թաթոյանը հրապարակել է ձայնագրություն, որտեղ ուսանողներին պարտադրում են մասնակցել իշխող կուսակցության կարոզարշավին, ինչն Արմավիրի քոլեջի ղեկավարությունը որակել է որպես թյուրիմացություն։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը Իրանի դեսպանի հետ քննարկել է իրավական փոխօգնության և հետախուզվողների հանձնման հարցեր, միաժամանակ ցավակցություն հայտնելով Իրանում տեղի ունեցած ողբերգական մահերի կապակցությամբ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանին առընթեր խորհուրդը քննարկել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար տրանսպորտի մատչելիության և աշխատաշուկայում հավասար հնարավորությունների ապահովման խնդիրը։ Ահա և Ռիտան եկավ և բերեց նոր լրահոսը։ Պահպանենք 100.7 FM-ը և իհարկե քիչ անց կլսենք լուրերի թարմագույն տեղեկությունները։

0: Sun. Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեն գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարի երեկո։ Լրահոսը սկսենք մարզական լուրերից։ Բուլղարիայում շարունակվող մշամարտի մինչև 17 տարեկանների Եվրոպայի առաջնությունում պայքարի մեջ են մտել ազատ ոճային ըմբիշները։ Հայաստանի ներկայացուցիչ 55 կիլոգրամ քաշային Սուրեն Իշխանյանը փայլուն մրցելույթներ է անցկացրել և նվաճել է եզրափակչի ուղեգիր։ Հայ ըմբիշը տպավորիչ մեկնարկեր գրանցել, տանելով 2 վաղաժամ հաղթանակ և հասնելով կիսաեզրափակիչ։ Եզրափակիչ դուրս գալու համար գոտեմարտում Իշխանյանը կրկին ժամանակից շուտ բացահայտ առավելության է հասել ադրբեջանցի Աբաս Շաֆիևի նկատմամբ։ Վաղը հայ մարզիկը կգոտեմարտի առաջնության ոսկե մեդալի համար։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն է Facebook-յան իր էջում տեսանյութ հրապարակել անդրադարձել զոհված տղաների թվի մասին թեմային։ Ուզում եմ անդրադառնալ մի թեմայի, որը բավականին ցավոտ է, բայց կարծում եմ անհրաժեշտ է մի բան ֆիքսել և թույլ չտալ, որ մեր որոշ սրիկա անդիմադիրներ անդրադառնան, այս մասին տեսանյութում ասել է ազգային ժողովի նախագահը։ Ինչու եմ ինձ թույլ տալիս ասել սրիկա, որովհետև խոսքը գնում է մեր զոհված տղաների թվի մասին։ Այս սրիկաները նախընտրական շրջանում շատ ավելի ահագնացող ձևով փորձում են ավելացնել մեր զոհված հերոսների թիվը, ասում են 5000-ից ավելի, 6000, 7000, մինչև 10000, նշել է ազգային ժողովի նախագահը։ Մանրամասները լսենք այս րոպեներին։
2: Ամենահետաքրքիրը, որ այսօր ինչ են փորձում անել, այսօր մեր պատգամավորներից մեկը, որը որ աշխատանքի չի գալիս ազգային ժողովի պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան, առանց ամրագոտին գցելու տեսանյութ է անում և փորձում է լղոզել այս խոսակցությունը և կոչ է անում հրապարակել բոլոր զոհվածների ցուցակը, թիվը և այլ ձև անելով, որ իբր այն բանը, որ իրանք ասում են, իրանք ոչ թե 44-ը նկատի ունեն, իրանք նկատի ունեն ամբողջ այս ընթացքում, ուրեմն այդ թիվը հրապարակված է, թեև այդ անունները հրապարակված են, այդ անունները դուք կարող եք գտնել զինապահ կայքում, ես հղումը կտեղադրեմ այս տեսանյութի տակ, այնտեղ կան տվյալները, կան լուսանկարները, կան բացառություններ, երբ որ ծնողները, բարեկամները չեն ցանկացել, որ անունը հրապարակվի, ինչը հասկանալի է, և այնտեղ նաև կան քառորյա պատերազմի ժամանակ մահացած մեր հայրենակիցները։ Այս սրիկայությունը պետք է դադարի,
1: Լսեցինք Ալեն Սիմոնյանին։ Արբլուր կետեմի Նեջմիածնում տեղի ունեցած կրակոցներից մանրամասներ են հայտնի դարձել, մասնավորապես վիճաբանողների մեջ է եղել գեներալ Մանվել Գրիգորյանի դստեր, նախկին դատավոր Նաիրա Գրիգորյանի որդին, Սերյան Պողոսյանը։ Կայքի տեղեկություններով նա հիվանդանոցում է և նրան վնասվածքներ են հասցրել։ ՆԳՆ-ն հայտնել է, որ Վաղարշապատի համայնքային ոստիկանները բացահայտել են խոլիգանության դեպքը, հայտնաբերվել է հանցագործության գործիք մեկնարկային ատրճանակը։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում Էջմիածնի Սպանդարյան փողոցում խոլիգանություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել և բաժին է տեղափոխվել Էջմիածնեցի 18-ամյա 2 երիտասարդ։ Հետագա միջոցառումներով պարզվել է, որ Կոտայքի մարզի Նորգեղի գյուղի բնակիչն ու նրա ընկերները վիճաբանել են բուժօգնության դիմաց և արդեն ձերբակալված երիտասարդների հետ, որի ընթացքում էլ Նորգեղի բնակիչը դանակի մի քանի հարված է հասցրել 15-ամյա պատանուն, իսկ 18-ամյա Էջմիածնեցին մեկնարկային ատրճանակով 2 անգամ կրակել է օդ։ Իրանի արտգործնախարար Արաբաս Արաղչին Նյու Դելհիի լրագրողներին հայտարարել է, որ Իրանը պատրաստ է ինչպես պատերազմի, այնպես էլ բանակցությունների, հայտնում է Մեհր գործակալությունը։ Արաղչին հաստատել է, որ Իրանը գտնվում է հրադադարի ռեժիմում, իրավիճակն անվանելով անկայուն, սակայն Թեհրանը լի է վճռականությամբ դիվանագիտությանը հնարավորություն տալու համար։ «Մենք դիմադրում ենք ագրեսիվ հարձակումներին, մենք դիմադրում ենք պատժամիջոցներին», ասել է նա երկու ճակատներն էլ անվանելով այնպիսի ոլորտներ, որտեղ Իրանը չի զիջելու։ «Այսօրվա ամենակարևոր հարցը վստահությունն է, մենք ոչ մի կերպ չենք կարող վստահել ամերիկացիներին։ Ամերիկյան կողմից մեր ստացած հաղորդագրությունները հակասական են, ամեն օրը տարբերվում է նախորդից։ Այսօրվա թվիթը տարբերվում է Երևանից, երբեմն նրանք մեկ օրվա ընթացքում մի քանի հակասական հաղորդագրություն են ուղարկում», ասել է Իրանի ԱԳՆ ղեկավարը։ Արաղչի զգուշացրել է նաև, որ պատերազմ հրահրող որոշակի տարեր աշխատում են դիվանագիտությունը տապալելու և ԱՄՆ-ին նոր պատերազմի մեջ ներքաշելու ուղղությամբ։ Անհայտ անձը գնդակահարել է ոստիկաններին Ուկրաինայի Խմելնիցկի մարզում, հարձակումը կատարվել է այն պահին, երբ ստուգվում էին վարորդի փաստաթղթերը, որը զրկված էր տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից։ Կրակոցների հետևանքով զոհվել է ոստիկանության կապիտանը, նրա գործընկերը սկսել է պատասխան կրակ վարել, ծառայողական զենքից նա նույնպես ստացել է ռազմական վիրավորում և գտնվում է հիվանդանոցում, հարձակվողը փախել է դեպքի վայրից, նրան որոնում են։ Եվ վերջում, վերադառնալով մեր երկիր, նշեմ մեզ սպասվող եղանակային կանխատեսումները։ Մայրաքաղաքում մայիսի 16-ից 20-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Հանրապետության տարածքում մայիսի 16-ին և 19-ին ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում, մայիսի 17-ից 18-ին և 20-ին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայիսի 16-ի և 17-ի գիշերը և առավոտյան ժամերին տեղումները առանձին լեռնային շրջաններում կլինեն թաց ձյանտեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 16-ից երեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 5-ից 8 աստիճանով, մայիսի 17-ից 18-ին աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա։ Դե ինչ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում։
0: Սալիկիս ուսինց, ինոտեք, ա 90.

Դե ինձ սիրելի ռադիո լսողներ, հիշեցնեմ, որ արդեն շատ-շատ մոտ է երեկոյան քննարկման ժամը եւ իհարկե քիչ անց կհանդիպենք արդեն ուղիղ եթերում կլինեմ ես եւ իմ սիրելի գործընկերուհին Մարիաննա Ախոտնիկովան։ Խոսելու ենք հարևանների մասին, հարևանության մասին, երբ մոտ լինելը դառնում է մտերմություն կամ խնդիր։ Այ ձեզ հետ ինչպես է պատահել կամ ձեր պատմությունը ինչպիսին է։ Համոզված եմ շատ հետաքրքիր գունագեղ պատմություններ ենք ունենալու, այնպես որ շոք է լինելու։ Կհամենակ ընդամենը մի քանի րոպեից ուղիղ եթերում ենք լինելու։

0: provost.
1: Անամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Անամ ջան, պարզապես այցելիր skyline.gtk.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարան դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան Վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026 Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն
4: P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
5: Մայիսի 1-ից 31-ը Exterior խանութ սրահների ցանցից ձեր կբերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88-68, ձեր ինտերիերը Exterior-ից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: Բարի երեկո, ողջույններ եւ իհարկե միգուցե բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր միացել են մեզ այս րոպեների ընթացքում Երևանի ժամանակով 20:17 րոպե, դուք միացել եք Ավրորայի հաճախականությանը կամ միգուցե մեզ հետևում եք վիզուալ տարբերակով, եթե հետևում եք վիզուալ տարբերակով, համոզված եմ արդեն, իսկ նկատեցիք, որ ես մենակ չեմ այստեղ, այսօր ուրբաթ է եւ մեզ հետ է այստեղ Մարիաննա Ախոտնիկովան, ողջույններ։ Դու
1: երբեք մենակ չես, հայկ, երբ որ եթերում ես քո հետ միլիոնավոր Ավրորայի աուդիտորիան եւ լսարանն է։ Ռոմանտիկ եմ, Գառնիկ, գիտեմ։
0: Այսինքն սպորտա տեղադրման աշխատանքներ իրականացվեցին Մարիաննայի կողմից։
1: Բարի երեկո բոլորին, բարի ուրբաթ, ծանր, իհարկե մանավանդ վարորդների համար, այն մարդկանց համար, ովքեր
0: բանի,
1: Господи, пассажир. Երդ նորդնի։
0: Հետյո, ինչ։
1: Պասաժեր ոնց է հայրեն։
0: Ուղևոր։
1: Հա, բայ, ճիշտ է, բայն դժվար բառը որն էր։
0: Ճիշտ է, հետ է ուզում ասել։
1: Ուղևորների համար է շատ ծանր օր, որովհետև անտանելի, անհասկանալի և անբացատրելի կարծես թե խձանումներ են քաղաքում այսօր շատ ուժեղ։
0: Ուղևորները կես դրույքով հարևաններն են վարորդների, չէ։
1: Մտավ, ինչ պիրի խոտեր ես, ինչ մի հատ։
0: Բա թեման եկավ։
1: Սալյուտը ստեղ պակասում է, Հայկը շատ լավ մտավ, սենց կպցրեց, կլիկա արեց մեր այսօրվա թեմային։
0: Օրագիրս բերեմ։ Որը հարևաններին է վերաբերում։
1: Այո,
0: խոսում ենք հարևաններից։
1: Այն ինչ ունենք բոլորս, ուզենք թե չուզենք։
0: Ինչ չենք ընտրում մենք շատ հաճախը։
1: Ինչպես նաև բարեկամների, նույն բանն է կարծես, չէ։
0: Բայց կարելի է, չէ, օրինակ։
1: Բայց գիտես, Մոսկովյանի վրա մի հատ շենք կա։
0: Ապա
1: հայտնի Ռոզովի տուֆից։
0: Ահա։
1: Այնտեղ ժամանակին առաջին հարկում բանկեր։
0: Ահա։
1: Այն հայտնի ծաղիկների խանութի դիվանցի շենքը էլի։
0: Այո, այո, այո։
1: Այդ շենքում մինչև քո բոլոր հարևանները, ասենք թե ուզում ես այդ շենքում բնակարան առնես, ասենք թե միլիոնատեր ես, ոչ շենքում ուզում ես բնակարան առնես, մինչև ամբողջ շենքը ու մանավանդ հարկի ապրողները ուսումնասելով քո դասի են չտան համաձայնություն, դու այդ շենքում չես կարա տուն գնաս։
0: Լուրջ։
1: Իմ վերջին 4 տարի առաջ էի հետաքրքրվում այդ շենքով, հա, տենց էր ինֆորմացիան, շատ Մոսկվայում էլ կան տենց տներ, ուզում ասեմ,
0: մեկ-մեկ
1: եթե փող ունես, կարաս դաժե բարեկամների տնտրես, ասենց ասեմ, բացի արևաններից։
0: Այսինքն քո հարցազրույցի ժամանակ CV-ը տենց վերցնում են, ասում են։
1: Հա, հա, իրոք, որտեղ ես աշխատում, աբաժանված եղել ես թե չէ, երեխեք, հա, լրիվ։
0: Շատ ընտիր, այո, հարգելի ռադիո լսողներ, խոսելու ենք հարևաններից, հարևանության մասին, բոլոր են երևույթներից, որ գալիս է, առնչվում է այս թեմային, իհարկե հենց ձեր մասնակցությամբ։ Դուք մեզ միանալու համար բնականաբար կարող եք զանգահարել ուղիղ եթեր և արդեն ուղիղ եթերում կշփվենք, կքննարկենք մեր տեսակետները, արդյոք լավ բան է ունենալ լավ հարևան, թե ավելի լավ է սենց ինքնուրույն ապրեմ։ 091-76-10-07, այո, հեռախոսահամար, որը շատ հարազատ է, որից դուք չեմ դադարի կրկնել օրվա ընթացքում բազմիցս օգտվում եք, տեղեկություններ եք մեզ փոխանցում հաղորդագրությունների տեսքով, բայց հիմա կարող եք նաև զանգահարել այդ հեռախոսահամարով և հայտնվել արդեն ուղիղ եթերում։ Համոզված եմ, շատ հետաքրքիր զրույց կունենանք հարևանության վերաբերյալ։ Գիտես, ես հիշում եմ, մեր շենքերը այնպիսի դասա, այնպիսի ֆորմա ունեին,
1: որ տեղա ձեր շենքերը լեն հին տներն եք։
0: Էլի են հին տներն ենք։ Նայ, գարմոշկայի տեսք ունի, ու այսինքն երկու պատուհանները իրար սենց շատ մոտիկ են։
1: Բանգլադեշ ես ապրում։
0: Չէ, չէ,
1: հարգելի։ Սպասի, մասիվ։
0: Չէ, չէ, չէ, չէ, չէ։
1: Սպասի, գարմոշկայի տիպի են։
0: Մարիաշ, ուղիղ եթերում անձնական տվյալները մեջ։
1: Ուրեմն ես Արյան գրուպա, ամուսնու Արյան գրուպա, բանկի հաշիվ,
0: դա կոնտրությունն է եղել։
1: Դու չես ասի, գարմոշկի նման ժողովուրդը մի հատ կգրեք ինձ, դրանք Երևանում որտեղ է այդ գարմոշկը։
0: Այո, նաև կարող եք հաղորդագրություններ
1: իրար են նայում, բացում եք, ասում եք good morning my neighbors։
0: Այո, համարյա ատենց, համարյա ու ավելին դաժե, որովհետև երբ օրինակ մեկը գնում էր խանութ, ինչ որ մի բան մյուս հարևանը զլացել էր գնար առներ, ասում էր ինձ էս ինչ բան, ասենց փայտով, փայտի վրա, ասենց երկար փայտեր կար ունենք, այդ փայտի վրա դնում էինք, ասենց փոխանցում էինք։
1: Դու չարենցավանդիշ չես։
0: Ոչ, Մարիանա, ոչ. Ողջունում ենք թե չարենցավանցիներին, թե մեր հանրապետության բոլոր հայրենակիցներին, սիրով հրավիրում ենք ձեզ ուղիղ եթեր, եկեք զրուցենք ուղիղ եթերում 091-76-10-07, արդյոք ձեր հարևանները լավն են, արդյոք դուք նրանց հետ լավ հարաբերություններին
1: եք, արդյոք դուք լավ հարևան եք,
0: այ եթեր կա, ոչ մեկ իր տեսանկյունից այդ հարցին չի մոտենում,
1: չէ, ես այսօր լիքը իմ տեսանկյունից նայել եմ ու վայեն իմ հարևանը մեկ լինի,
0: Մարիանա, դու գոհ ես քո հարևաններից,
1: ահա, ուրեմն սենց, ես չունեմ հարևան,
0: ոյ, հրաշ ջան,
1: ես ունեմ, ասեմ, հա, ես ունեմ շատ մոտ տանը, ապրում են ինվալիդ կին իր ինվալիդ տղայի հետ, շատ վատ վիճակում, ամբողջ թաղամասով փորձում ենք իրանց օգնածել ենք, դիմացի հարևաններս ոնց որ բակային այս հետևի զադնի իրանց զաբորներն է իմ մոտ ընկնում, հասկացար, իրանք
0: իրանց ետնաբակը,
1: հա, իրանց հետ չեմ ընկերություն անում, այս կողմից ձորնա, այսի անդունդ, այսինքն հետևն էլ հիասքանչ մի հատ ակազիվայից է, հիասքանչ հարևաններ ունեմ, ում հավերն ու ակլորները մեռան ուղակի մեր տարածք ընկնելով, ամեն անգամ ամուսինս ասում է, «Էտ աստվածը մեզ ուղարկի վերևից», ես ասում եմ, «Չէ, բլին, ոստե երևի տարածքից անցելա մեր տարածք կանչի թողան տանը
0: սամավոլկայա փախել
1: հա այս վերջին անգամ սև ամբողջությամբ սև աքլոր էր անցել բակ ունգել էր բասեինը
0: ո՞տես լինում է բայց ամբողջությամբ սև
1: ես այնտենց վախենալու էր ոչ մի ուրիշ գույն չկար ու մեկ էլ այն ճանջերի նման որ մեկը պիրլամուտրվի կանաչ է այսինքն արևի տակ այդ իր բմբուլները այնտենց պիրլամուտրվի գույներ էր տալի այդտեղ որ արդեն չդիմացա զանգեցի հորինեցի ասեցի ռադիոյի տնորենի դեպ ասեցի ասելա շատ վատ նշան արակ հանեք տնից եւ այլն առաջին անգամ գնաց հարևանին վերեց ու ծանոթացանք հիասքանչ հարևաններ ունեմ ովքեր այնտենց հիասքանչ ճակլոր անդաստիրակա
0: չէ շատ հետաքրքիր է ինչ խոսքո կյանքը առհասարակ Մանյանը ջրսես
1: այդ վերջին հարևանները
0: գումնեղը անցնում
1: ափսոս հին հարևանություն ասվածը արդեն շատ շատ խուլ ինչ-որ տեղեր է երևի պահպանվել
0: արդեն եկավ մի հաղորդագրություն բարև ձեզ ոնց եք այդ ինչ կար որ չարենցավանցիքի հետ կապված ոչինչ Գյորգի ջան
1: ես մանկուց փոքր ժամանակ հաճախ եմ գնացել քրոջս մոտ չարենցավան ու այդ գարմուշկա շենքերով է էլի ուզում արենցիրովքա լինեի որտեղից ես պրոստը հիշում էի
0: ու Գյորգին գրել է հա բայց ես չարենցավանցի չեմ եմ արցնում
1: Հասկանա, որ ես եմ, բա որ հետո ատենց, ու այն էլ ընենց
0: Չէ, ոչինչ, ոչինչ, ախր ռադիոյի հենց սաղ մագիան դրա մեջ
1: Իսկ իմ հարևանը Տիգրան Համասյաննա, նաև մի քանի շենք վերև Էլ ինչ հարևան ունեմ
0: Չի իրակցում մի տեսակ
1: Ես ընդհանրապես ունենց կրուտոյ հարևաններ ունեմ, բացի բանից, նաև իսկականից կրուտոյ էլի
0: Լավ, մի վարկյան, որ կներես, որ քեզ ընդհատում եմ, այ դու ասացիր, այ դուք ինչ հարևան եք ձեր տեսակով, Մարիանա ջան, դու ինչ հարևան ես, օրինակ այդ մարդկանց ակլորը, որ գալիս է ձեր
1: բակ, ես շատ համբերատար հարևան եմ, շատ, որովհետև դիմացի լճի մյուս հատվածում ձյարշավարանա, որտեղ պիրիոդիկ ինչ-որ բաներ են մինչ ուշ երեկո անցկացնում, իսկ ես ձախ կողմում ոչ լեգալ երևի ինչ-որ մի հատ այտենց տուն են վարձով տալի ինչ են անում, չգիտեմ այդ լճի ափին, մեկի կգան, գիտես, 18 կյանք եմ ունեցել, 18-ն է չգիտեմ ինչ, ու դա գիշերվա 2-ին, իսկ քանի որ դու ռադիոյում ես աշխատում, պետք է ձայնային այդ բաները հասկանաս, ոնց է ինքը տարածվում ու ավելի ուժեղ լսվում դա իմ սպալնյայում, կան իրանց բիսետկայում։ Ու մինյա սպալնյա։ Աբջիվալնյի։ Դրա համար ես շատ զուսպ եմ, ես կարամ միջև վերջ սուս մնամ ինչ-որ ոտենց բաների հանդեպ, որը որ ինձ խանգարում է։
0: Կուլ ես գնում։
1: Կուլ չեմ գնում, համբերում եմ։
0: Դե կուլ գնալ չի բա։
1: Շատ անգամ եթե առիթ եմ ունենում, խնդրում եմ, զգուշացնում եմ։ Բայց ինձ թվում է բան առումով, որպես մարդ եմ տենց մտածում, եթե նիդայ բխ մի բան լինի, հաստատ կոգնեմ էլի։
0: Նայ, օրինակ Գյորգին ասում է, այ հարևանը այն տարիներին էր հարևան, որ հարևաններով մեկը մեկին օգնելով, յոլային տանում, հիմա ուր է հարևան, բոլորը փոխվեցին։ Այ հենց այս դրվագինը ուզում եմ
1: արդարանալ,
0: որ փոխվում է այդ միջավայրը հարևանության, մարդիկ փոխվում են ու այն նոր եկածները։
1: Դուք ձեր տունը փոխել եք, դու որտեղ որ ծնվել ես, որտեղ ես ապրում։ Ես ուղղակի փոխել եմ, դրա համար փոխել եմ, հերիք չի, փոխացնել եմ, փոխել ես անձամբ, ինքը ես իսկականից նոր եմ այդ իմ սաղ հարևանները, բայց դու ասա մարդ, որը որ չի փոխել, պատեստում։
0: Շատ քիչ մարդիկ կան դեռևս, որ պահպանում են իրենց որոշմամբ մնալու տեղը, նույնն են պահում, բայց ես նկատում եմ, որ այն հարևանները, որոնք որ գալիս են, իրենք էլ այդ ցանկությունները չունեն, որ կոմունիկացնեն։
1: Ես եթերից առաջ ընկերուհիս հարցեց, ինչի մասին եք խոսելու, ասեցի հարևաններից, ինքը Ամերիկայից նորա վերադարձել, ասեց, ոյ, չէ, ասեց, ես այնտեղ, որտեղ որ ինքը մեծացել է, ի դեպ Տերյանի են լավագույն շենքում հին, ոբշը մեծացել ա ու լավ հաստատ հարևանություն ա ունեցել, որը որ հիմա հյուսիսային պողոտայա, բայց Ամերիկայում ասմանենց հետաքրքիր ա, ես Ամերիկայում ունեի շատ լավ հարևաններ, բայց ստեղ նորակառույցում այն կապրում, ասմա չունեմ, չեմ էլ ուզում, ասմա ինչքան, այսինքն ինքը հեռու ա մնում այդ շփումից, հարցեցի ինչն ա տարբերությունը, որ ընտեղ նորմալ ա եղել նույնիսկ ամերիկացիների հետ, ոչ թե
0: հայերի,
1: այլ ամերիկացիների հետ ուզեցել ես հարաբերություն անես, լավ հարաբերություններ եք ունեցել, իսկ ստեղ ու ուտեղ իրան զանգ եկավ, ինքը չպատասխանեց, դրա համար սպասում ենք միգուցե մեր ռադիո լսողները մեզ օգնեն։
0: Ես առաջարկում եմ հիմա լսենք Գովազդ ու Գովազդից հետո վերադառնանք։ Սիրելի ռադիո լսողներ, խոսում ենք հարևանության մասին, կարող եք զանգը հարել նաև Գովազդի ընթացքում, բնականաբար կընդունենք ձեր զանգը, բայց արդեն երբ Գովազդը ավարտվի, այդ ժամանակ ուղիղ եթերում կսկսենք մեր զրույցը 091-76-10-07, Գովազդ և շատ արագ վերադառնում ենք։
2: Գովազդ, պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես, ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար, նոր տունը ներկայացնում է ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար, մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա, ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին, փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով, օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը, արտարժույթի արխիվ վաճառք շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց, TradingGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով, գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ, RateGet.am 010-10-10, ID Bank KTM 010-59-33-33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Ուշադրություն Honda և Acura մեքենաների վարորդներին, Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի և Acura-ի նոր, օրիգինալ և օգտագործված պահեստամասեր, Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։

0: Ալո։
1: Ալո։
0: Ինչ ես սնացել։
1: Վերադարձանք, վերադարձանք ուղիղ եթեր, աչքս գցել էի մեր հաղորդագրություններին։ Սիրելի ռադիո լսողները շատ ակտիվ հաղորդագրություններ են գրում, բայց ոնց որ մի քիչ քաշվում են։
0: Բայց ոնց որ բոլորի ռոպեները վերջացել են։ Մի հատ եկեք ցույց տվեք ձեզ։
1: Համեցեք, համեցեք ուղիղ եթեր 091։
0: Ես էլ եմ տեսնում շատ քանակության հաղորդագրություն կները
1: 091 76 10 07։ Համեցեք, զրուցում ենք հարևանների մասին։ Արդյոք հիմա, օրինակ, հարևաններին վստահում են իրենց տան բանալիները, կար չէ այդպիսի երևույթ, որ բանալին թողում
0: են հարևանին։ Երեխուն էին վստահում։
1: Դե երեխեն տանն էր, երեխուն, տան բանալին, ամեն ինչ վստահում էին ու գնում էին իրենց գործերով։ Հիմա կա այդպիսի երևույթ, այ դուք ձեր հարևանների հետ ինչ հարաբերությունների մեջ եք։ Լավ կլիներ, որ
0: ես ստեղի հարկե կուզեի ասեի, որ հարևանների մասին ես հայկ խոսում։
1: Այ, տեսեք, տեսեք։
0: Աշխարհագրական հարևանների մասին ես խոսում, թե շենքի կամ տան բակի, բայց
1: այտես դու ոնց որ տանում ես։
0: Բայց ես ինձ կզսպեմ։
1: Զսպիր քեզ, քանզի հարևաններին չեն ընտրում։
0: Որովհետև այդքան փող չունենք, չէ՞, ստեղ վերադառնանք մեր եթերի սկզբի հումորներին։
1: Այո, սիրելի ռադիո լսողներ, 091 76 10 07, հարևաններ, որոնք դարձել են ընտանիքի անդամներ, կամ միգուցե թշնամիներ, մյուս հարևանը միգուցե շատ աղմկոտ, կամ հենց դուք եք շատ աղմկոտ հարևանը ու անընդհատ անհարմարություն եք պատճառում այդ խեղճ տատիկին, օրինակ։
0: Մի հատ վիդեո է տեսել Ամերիկայում, հաճախ երևի ով որ ինտերնետում մտնի շատ անգապ վիդեոներ նայում, առնչված կլինի, որ ասենք, չգիտեմ, երբ որ ինչ-որ առաքման բանից կամ ծառայությունից բերում են յաշիկներ, իրանց մոտ միշտ դրանգող կամերա է դրած, որ նկարում է, ու տենց մի հատ սևամորտ տղա ռոլիկ էր հավաքել, ոնց է մի հատ տատի իր հարևանը, տենց պիրիոդիկ գալիս իր ինչ-որ բանի վրա բողոքում, որ ես չգիտեմ ինչ, քո սպանյայի լույսը շատ ուժեղ է, անգնում եմ սպանյա, չեմ կարում քնեմ, ու մի օր այդ տղեն ասում, ասմա, դու բաբշե ինչ ես անում, մենակ ես, չէ, ասմա, եթե բանա, ձանձրալի է քեզ, երեկանները տանն եմ, արի ես գինի լավ ունեմ, կամ եթե կուզես պիվակը խմենք ես բանում, այդ մոտ գրիլցով, ոնց ա, որ աթորիկները դրած նստում են,
1: այո, վերանդայի նման հատվածը,
0: ու այդ բաբուլը, թվաստորեն ուղակի նրանից, որ ինքը մենակ էր ու շփման միգուցե կարիք ուներ, բան չուներ անելու, ինքը անընդհատ ագրեսիայի միջոցով, որ ինչ-որ բանից բողոքի այդ հարևանին, բայց այդ հարևանը հակառակով մտավ, ու հետո արդեն ցույց էր տալիս, որ այդ
1: մոտեցման հարց է, էլի,
0: փաստորեն
1: մենք էլ ունենք օրինակ այդպիսի հարևան, տարիքով կին է, շատ խիստ կին է, ինքը դուրս է գալիս, այո, միանշանակ, չէ, ընդհանրապես ամբողջ օրը լրահոսին է հետևում, օ, մի վարքյան
0: ասում, կարևորը եկավ, այո,
1: եկավ մեր առաջին Անդրանիկ ռադիո լսողը, ողջույն, ով է մեզ միացել։
2: Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։
0: Շատ եմ սիրում, բարև ձեզ։ Ինչպես եք։
2: Բադիկի մանակ ես ոնց եմ սիրում։
0: Հա,
1: ով է մեզ միացել։
2: Դուք ո՞վ, ինչպես։
1: Ով է մեզ միացել։
0: Բադա հարց է։
1: Ես ուզում եմ
2: Արտակը։
0: Արտակը, այսօր Արտակը։
1: Այսօր Արտակը։
0: Արտակ ջան, ո՞նց է ձեր հարևանությունը, ունեք, չունեք, դուք որպես հարևան ո՞նցն եք, ձեզ ինչ գնահատ։
2: Ես հարևան շատ լավն եմ։
0: Հա,
2: ուղղ հարևաններ ունեցել են,
1: ահա,
0: բայց կյանքը այնպես դասավորվեց, որ
2: էլի կան, պրոստա մի քիչ հեռու ենք իրար հետ, հեռախոսով են շփվում։
1: Էդ էլ է տարբերակ։
0: Այսինքն հարևանները, տարածքները լքել են, բայց կապը մնացել է։
2: Ինչն են լքել։
0: Ասենք, չգիտեմ, նույն բակը կամ շենքը
1: այդ տարածքից, այդ լոկացիայից հեռացել են։
2: Այսինքն ես եմ այդտեղից հեռացել, բայց հեռախոսով կապը կա, բոլորի հետ էլ շփվում ենք, տենանք ոնց է, հուսանք նորից կապը կվերականգնվի։
1: Արտակ ջան, դուք ասում եք դուք լավ հարևան եք, չէ՞։
2: Ահա, բոլորս։
1: Այ օրինակ մի հատ այնպես ժեստ ասեք,
0: մի հատ
1: ժեստ ասեք,
2: որ այ ջան հազար ներեցում
0: Մարիաննա
2: Ախոտնիկովա։
1: Այո, Ախոտնիկովա։
2: Մի հատ ջան, մենք լավ հարևաններ ենք եղել, դուք էլ եք Բաղրանյան ապերժան։
0: Չէ,
1: հոգով, հոգով։
0: Չէ, Բաղրամյան չեմ ապրել։ Ես մի քիչ ուրիշ տեղ գնացի, բայց էլի Բաղրամյանցիներն էլ են լավ հարևաններ լինում։ Ասա, Հայկ, ինչ էիր հարցնում։
1: Հա, ուզում էի հարցնել Արտակ ջան, այ մի հատ այնպես երևույթ, որ արել եք ձեր հարևանների համար, ու դա ոնց որ լավ հարևանության լավագույն ցուցիչ է։
2: Վերաբերմունքը։
1: Ուհ։
0: Ոչ մեկի դուրը չի փակվե, որ բալկոնից սենց անցնեք, գնաք իրանց դուրը ներսից բացեք։
2: Չէ, չէ, բան էր, պարագո ինստիտուտում կոֆե խմելու։
0: Հա, այնպես բանկավորի տունն է կար։ Իրար իսկականից
1: կամ որ
0: շատ էին շուխուրանում, ինչ որ մեկի ծնունդներ էլի տենց պարավոն խփում էին, որ իբր թե սուսվանացեք։
2: Մեկել են 90-ականների, միջև են 98 թիվը կհիշեք, չէ, մութ ծուրտ տարիները։ Այդ ժամանակ ամեն շենքում մի հատ երկու հատ էր փեջրնում, հարևաններով հավաքվում էինք ընդեղ կարտոշկա պուլի չաբանա։
1: Այո,
0: այդ Լևի լույսն էլ էր մեկի մոտ, ու այդ տելևիզորը, որ գրգռալով աշխատում էր, էլի տենց բոլորով հավաքվում էինք
1: Սանտա Բարբարա նայելու։
0: Հա,
2: միջև արդեն 98-ից հետո արդեն որ ամեն ինչը կար, լուսը, ջուրը, գազը, ամեն ինչը կար, արդեն տենց կապ չուներ, էլի ամեն ինչի տունն էլ հավաքվում էինք, նստում էինք տենց։
0: Բայց Արտակ ջան, ըստ ձեզ այդ
1: ճեղքը,
0: որտեղ այդ պիրիլոմը, ես մի քիչ ռուսերեն եմ մտածում ու չեմ կարող թարգմանեմ, որ պահին եղավ, որ մենք սենց ռեալ անտարբեր դառանք այն աստիճանի, որ նույնիսկ չես ուզում են, որ գլխի դարդը հերիք չի, մի հատ էլ հարևան, մի հատ էլ սրա հետ հիմա ծանոթանամ, ինչ իմանասով դուրս կգա, ինչ ինֆորմացիա տաս, ինչ ինֆորմացիա չտաս, երբ եկավ այդ բանը մեր ազգի մեջ մտավ։
2: Ես ասում եմ, առանց կատակ, առանց ինչ-որ մի բան, վերջին տարիներին եկած մերես ծաներ ապրելուց, հիմա դարել ամենց ամեն մեկ իրա մասին, հորքուրի տղա, քյորու տղա, դաժը էտ չեն իրանց չի հետաքրքրում, ուր մնաց հարևան գամբակի ժողովուրդ, այսօր մարդիկ իրար տենում են մեկ ուրախության առիթին, մեկ էլ տխրության առիթին, մեկի պանի խիդայա թողում է էսենց, մեկ էլ հիմա են շուշուտ տենում ես, բանին, ես ինչ են անում եմ ես, քարոզարշավ ինչա դրան։
1: Քարոզ արշավի շրջանակներում։ Բայց ես օրինակ գիտեք ինչ կարծիք ունեմ, որ այս ամեն ինչը սկսվեց, երբ որ մենք ունեցանք ինտերնետ։ Համացանցի միջոցով ոնց որ այդ տարածությունը մարդկանց միջև ավելի կրճատվեց, սկսեցին տարածության վրա շփվել ու էլ ոնց որ իրար հավեսը չունեն։
0: Էդել կա իրա ճիշտը կա, բայց Արտակի ասածը էլի տեղ ունի հենց մեր ազգի մեջ, որովհետև մենք շատ ծանր էներգիաները սքանվելա, ոնց որ կոպիտ ասած ավելորդ էներգիա չկա, մի հատ հարևանի հետ շփվես։
2: Հիմա եկա մի հատ բան եմ ասում։
1: Ահա,
2: լսում եք ինձ։
0: Այո,
1: այո։
2: Նայք, ինտերնետը իրա դերը խաղացել է, բայց այդ ինտերնետը չէր կարա այնքան դեր խաղար, որ մարդուն մարդու հանդեպ սառածներ։ Հա, ասենք խոսալ ինտերնետով ես կոմենքում, բայց վերաբերմունքը որ սրտացավ, վերաբերմունքը չի մնացել, որտեղ մարդուն էլ մեղադրելու չի, ինքը հազիվ օրվա մեջ 2-3 գործ անում, որ իրա տունը, իրա վարկերը, իրա մնացածը փակել, ժամանակ չի գտնում, բարեկամի տուն գնա, էսանի, ընանի, ընանի, ընանի, էտա պատճառը։ Ինտերնետը փչացրեց սերունդը, որ ինքը բաներ արդեն Telegram-ով, չգիտեմ, չգիտեմ, TikTok-ով, նրանով, էտա փչացրել։ Բայց դրան էլ կարա լիներ սահմանափակում, դրանց էլ կա վերահսկողության լիքը տարբեր ձևեր։
0: Ես համաձայնեմ։
2: Հարևանությունը ընդհանրապես, հարևանությունը լավ բան է, ճիշտ է, որ ասում է, լավ հարևանը, վատ հարևանը, լավ բարեկամից լավ է, թե ինչ սենց ցանկա։ Աստված մի արած, թե ցանկացած իրավիճակում էլի հարևանը կողքդ կանգնում է, միջև ընկեր կամ բարեկամ հասնեն։
0: Հայ արտակ ջան, համաձայն ենք։ Ես լիճնա

0: Չէ, նայ, օրինակ մերը։
1: Սա օրինակ բարև էլ գոնե մուտք մտնելու, իրար գոնե բարև են։
0: Հենց էտ էի ուզում ընթերցեի։ Մեր ռադիո լսողներից մեկը գրում ու ասում է.
1: Արտակին բաց թողնենք արդեն։
0: Արտակ
1: ջան, շնորհակալ ենք ձեզ զանգի համար։
2: Լավ եղեք,
1: ձեզ լավ երեկո։
0: Լավ եղեք։
2: Ուսանք երկու ամսից սա փոխվելու է։
1: Հա։
0: Տեսնենք, Արտակ ջան, շնորհակալ ենք, որ միացաք։
2: Հաջողություն։
1: Ընթերցիր։
0: Ընթերցեմ, մեր ռադիո լսողներից մեկը գրում է, վախում հիմա մարդիկ փոխվում են ու վախում են հետը լիֆտն ստեն կամ ալարում են նույնիսկ բարևեն, ուր մնաց մի հատ էլ շփվեն, հարաբերություններ կապ ստեղծվի։ Գիտես, երևի նաև կյանքի այդ առատությունը ու մի քիչ չակերտավոր եմ ասում, բայց այն որ սննդի ընդհանուր գլոբալ ապրուստի առումով, որ շատ սուղ միգուցե մեծամասնության համար չկա այդ խնդիրը, այ դրա համար մարդիկ ոնց որ այդ ջերմությունը կորելա, կապը կորելա միմյանց միջև, դրա համար ունենք այսպիսի իրավիճակ։ Հիմա ոնց է փողոցում ավելի հաճախ կռիվ կամ ինչ որ մեկին օգնության, երբ որ կարիք է լինում, ի՞նչ են անում առաջի հերթին, նկարում են, գցում են ինտերնետ, այլ ոչ թե գնում են օգնության։ Այդ նույն հարևանության սկզբունքն է, որը էլ չկա, որ մենք կորցրել ենք։ Միմյանց
1: նկատմամբ շատ անտարբեր ենք, հա, մենք մեր գլխի տարդը, ինչպես ասում են։
0: Առանց մտածմունքների ապրելու ցանկությամբ շարժվում ենք առաջ, կարծես թե։
1: Իսկ ես իմիջայլոց, քանի գովազդին դեռ ժամանակ ունեմ, հատ հիշացնենք հեռախոս համարը 0917861007, նաև կարող եք հաղորդագրություն թողել այդ նույն համարի վրա, Viber ունենք, մեկ էլ Facebook-ում
0: live-ի
1: տակ կարող եք գրել հաղորդագրություններ, կընթերցենք։ Ես իմ մանկության, այսինքն ես մեծն եմ իրանց, դրա համար եմ իրանց ծնվել հիշում էլի, երկու ընկերուներիս հետ մինչ օրս շատ մոտ եմ, շատ-շատ մոտ եմ, մեկը իմ շենքի, ես երրորդ հարկում էինք, առաջին հարկում էր ապրում, մյուս ընկերուիս մեր դիմացի շենքի ցեր, այսինքն առաջ ոնց էր սենց շենքերներ, բայց մի դաշտ էր, ոնց որ այդ մի քանի շենք,
0: ընդհանուր բակի տարածքն
1: էր, հա, բոլորս ծրվել ենք, Չիրոմուշկայում էր մեր տները, բոլորս ծրվել ենք տարբեր տեղեր, բայց մինչ օրս, ու ինչ-որ մեկի տունը հավաքվելով, երեխեքի տենց ծնունդներով, բաներով, ինչ կարողացել ենք, իրանք երկուսով ընդհանրապես չեն բաժանվել նույնիսկ, ես այդ Մոսկվայի պրոբելը շատ հետաքրքիրա, որովհետև այնքան բան կա հիշելու։
0: Ախր շատ հաճախ այ հենց նույնիսկ այդ երևույթը չկա մեր կյանքում, այդ մանկական ընկերների, մանկության ընկերների հետ կապը պահպանելու։
1: Ես ուզում էի հարցնել, մոռացա, տես դու չես փոխել շենքը, օքեյ, իսկ մանկության ընկերություն մնացել է մինչև այսօր։
0: Հիմնական են մարդիկ, այն ընկերները, որոնք եղել են իմ կյանքում, իրանք տեղափոխվել են մեր բակից ու իրանց հետ կապը հենց այդ ժամանակվանից է կտրվել, այսինքն ավելի վաղ տարիքում իրանք գնացին, ինտերնետ բան, այդ տարբերակները դեռևս չկար, հա, հիմա միգուցե ինտերնետով այն որ ասում ընկերներ ենք, ֆրենդ ենք, բայց այդ արդեն այն շփումը չի առօրյա։
1: Այսինքն այն, որ դու մնացել ես այդ շենքում, այնպես չի, ոնց որ մի բան պահպանվել է այդ հանությունից։
0: Մի տեսակ սենց թաղծոտ եթերի կողմ գնաց։
1: Եկեք պատմություններ պատմենք հարևաններից, ես չգիտեմ ինչեր պատմեմ, աստված ջան, այնքան ծիծաղալու բաներ ունեմ պատմելու, այնքան պատմություններ կան։
0: Մինչ քո պատմությունը հիշեցնենք հեռախոսահամարը 0917861007, կարող եք համենալ ուղիղ եթեր և կզրուցենք ձեզ հետ ես և Մարիաննա Ախոտնիկովան ու մեր շատ սիրելի ռադիո լսողներն էլ կլսեն նաև հենց ձեր պատմությունը, մի գուցե իրենք էլ ասեն, հա, դե սպասի, ես էլ զանգահարեմ, իմ պատմությունը պատմեմ, ու այսպես կշարունակենք։ Լսում եմ քեզ, Մարջան։
1: Ուրեմն, ես մի անգամ նոր տարվա պատմությունն եմ պատմել, որ մեր Ուրսյաձյան, մեր դիմացի հարևանը, իդեպ ես շատ
0: լեգենդար,
1: շատ վաղուց իրանց չեմ տեսա, եթե հանկարծ որևիցե մեկը, ասեմ էլի, Ռուզանցյոցյան, մեր Ուրսյաձյան տղաների անունը Արամ ու Արտուր են, մեր դիմացի հարևաններն են իրանք, իսկ երկրորդ հարկում ապրում էր ընկերուիս Միլենան, ում հետ էլի ևս կապի մեջ եմ, ու իրա ծնողները իրանք էլ տենց թողեցին, գնացին այդ շենքից մինչև մեր գնալը, ու մենք շատ մոտ էինք հարևաններով, այսինքն բոլոր ծնունդ, քեֆ են, հին կասետների վրա զապիսները, բոլորս, որ

0: իրար տունը մնալով, ում տունը այդ նույն փեջը ասած աշխատում էր
1: ընդքով։ Իմը քոնը չկար, հա։
0: Ու այդ 4 մի նոր տարի էլի իմ ծնողները իրանց դրան դիմաց էին դնում խաղալիքը զանգը տալիս փախնում, բոլոր երեխեքին հիմա ռադիոյի մոտից են գում տարեք։ Ու այդ մի նոր տարին Եփորի
1: Չարաբաստիկ նոր տարին։
0: Եփորի կյանքը կիսվեց մանկության եւ հասունության ուղիղտեղ։ Այդ են ժամանակներ, որ ես անընդհատ վազում եի դուռը բացում եի, տեն այդ զմերպապին բռնեցնեմ, թե չէ, ու դուռը բացեցի այն ժամանակ, որ այդ մերուշ ձյաձան ասած կրացած։
1: Ինչո՞ւ մերուշ ձյաձային մի պահ պաուզա տուր այս դիրքում, ողջունում եք մեր ռադիո լսողին, ով է մեզ միացել։
0: Հալո։ Հալո։
1: Բարձրաց։
2: Բարևձեզ։
1: Ով է մեզ միացել։
2: Լսում եմ։
0: Մենք էլ ձեզ ենք լսում, կներեք, որ հանգստացել ենք։
1: Համեցեք, ինչ է ձեր անունը։
2: Արթուր եմ։
1: Արթուր ջան,
0: մեր ձյաձայի տղեն չեք, չէ՞։
2: Արթուր ձյաձայի տղեն է։
0: Արթուր ջան,
1: ձեզ հետ է Մարիաննա Ախոտնիկովան, Հայկը եւ Ռադիո Ավրորայի բազմահազարանոց աուդիտորիան։
0: Ինչպես ասեք։ Հոգնած եք, Արթուր։
1: Ահա։ Արթուր ջան,
2: աշխատանքային օրվա ավարտ է, բայց այսպես շատ հոգնած։
1: Արթուր ջան, որ խնդրենք մեզ միայն հեռախոսով կլսեք, ցածրացրեք ձեզ մոտ ռադիոն,
0: թե ինչ է խնդրում։ Որ ժամանակին մեզ կլսեք, չի արձագանքի, համել մենք մեզ չենք լսի։
2: Ահա,
1: ընդդիր։
0: Հարևանությունից ենք խոսում, դուք ունեք հարևաններ։
2: Ես լսում եի, շատ հետաքրքիր թեմա է։
1: Ահա։
2: Ես ուրեմն այդքան եմ նշեմ, 44 տարեկան եմ, բայց այդ բոլոր նորվա քննարկած թեմաները ոնց որ ասենք քաղցած նոստալգիա է։ Հենց այդ գրվի տարիներից սկսած այդ բոլոր թեջ, կարտոֆիլ, լեջ, այդ հետաքրքիր ամեն ինչի մեջով անցել ենք։ Ես ուղղակի կասեի այդ ամեն ինչը կորավեն ժամանակ, երբ որ կյանքի տեմպը փոխվավ, հայ ջան, քո ասած ինտերնետը բավականի նպաստեց այդ ամեն ինչին։ Կյանքի տեմպը փոխվավ, մարդկանց աշխարհ հայացքները, պատկերացումները փոխվան, կամեցողությունը վերացավ։ Իքը պատճառներ կա, բայց այն ամեն ինչի այդ քաղցր կորիզը, որ հարևաններով հավաքվել բան, իմ մոտ գիտես ինչ կարծիք կա, որ այն ժամանակ, երբ որ սովետական ժամանակ, երբ որ բնակարաններ էին ստանում, ոնց որ թե ամեն մի շենքում կար այդպես բան, չէ՞, ասենք բժիշկների շենք, դատարանների շենք, կամ ինչ-որ նա կոոպերատիվի աշխատողներ էին, որոնք ծնողներով իրար ճանաչում էին, ասենք մի կոոպերատիվից կամ մի բժշկական հաստատությունից, ոնց որ շենքին տուն էին ստանում, ստացվում էր, որ արդեն իրար ճանաչած գալիս են մարդիկ։
1: Նույնիսկ ամբողջ օրը միգուցե կարելի ասել իրար, եթե ոչ իրար
2: հետ։ Ես ասում եմ, որ մարդիկ իրար հետ աշխատում են, ունեն իրար հետ են, երեխեքն էլ ստայդում, որ տենում են ծնողներ, ընկերներ են, մոտիկներ են, այդ ջերմությունը կար պահպանվում էր, էլի։ Այդ իրականությունը, այդ վերը, որ վերացավ, արդեն բնականաբար սաղ քաղաքը դարավ մի ասենք խառնաշփոթ։
1: Արթուր ջան, բայց այդ պարագայում օրինակ համոզված եմ ձեր շենքում էլ ձեր հարևանների շարքում փոփոխություններ տեղի են ունեցել։ Այդ մարդկանց հետ կապ ստեղծվել է ձեր միջև։
2: Հա, իհարկե։ Ես անձամբ ռայոնից եմ, Երևանից չեմ, հետո եմ եկել Երևան, ուսանողական տարիներին եկել եմ, մնացել եմ։ Երկու տարբեր տեղեր մնացել եմ, երկու տեղն շատ լավ հարևաններ ենք ունեցել, ինձ որպես նորեկ շատ լավ ընդունել են, ես չեմ կարող անուն կպցնեմ իմ հարևաններին։ Հիմա որտեղ որ ապրում եմ, իմ դիմացի հետաքրքիր երևույթ, սենց ասեմ, որ այդպես եզակի ֆենոմեն է, ումից որ ես տունը առել եմ, ինքը կարիքից դրթված տունը ծախեց ինձ, իմ դիմացի տունը վարձով ապրում էր։
1: Հա, օ,
2: ու այդքանով հանդերձ իրանք այնքան սրտաբաց են, քան ջեր մարդիկ էին, որ իմ ընտանիքի հետ կապված ինչ եղել է, ձեր ասած բանալի տալ, երեխա բավերի անել, բոլոր հարցերում ես մենք քաղաքում չենք եղել, մտքից ծերով անգամ չի անցել, որ այդ մարդը կարողա չկամը լինել, ասենք Սյոժը ես իրա տուն եմ վայելում, ինքը վարձով է մնում, բայց չի եղել այդ բանը, էլի այդ տիպի մարդիկ են եղել։
1: Շատ, շատ ընտիր
2: պատասում ես։
0: Այդ ձեզնից էլ Արտուր ջան գալիս, գիտեք, հնարավոր չի տենց ամեն տեղ գնալ ու բոլոր տեղերում լավ հարևաններ օրինակ գտնել։
2: Ամամիտ եմ։
0: Հաստատ ձեզնից էլ է գալիս։
2: Գովալու համար չեմ ինձ ասում, բնականաբար մարդին տալիս են խաղում է։
0: Հաստատ։
2: Եթե դու չուզենաս քո հետ շփվեն, քո հետ չեն շփվելու բնականաբար։
1: Բայց իրոք կեցեք, որովհետև այդ պահը, երբ որ այդ մարդը տունը ձեզ վաճառում է ու հենց դիմացը ապրում է, հոգեբանորեն էլ շատ բարդ պահ է, էլի, ո՞նց պահես քեզ։
2: Հավատացեք, իմ համար սկզբից այնքան խորթ է, որ դաժե ես է ինձ վատը զգում,
0: որ ես պոտքերով
1: լուրջ,
2: բայց հիմա որ այդ մարդիկ չկան, տեղափոխվել են, ես իմ երեխեքը, իմ կինը մենակ են զգում, որտեղ այդ մարդկանց հետ են ջեր իրանց երեխեքի երեխեքի տարիքին են, շփվում ենք, հարևանություն ենք անում, հիմա է դուրը փակա, տանը ապրող չկա։
0: Իմիջալոց Արտուր ջան, մեր ռադիո լսողներին էլ ասեմ, որ շատ լուրջ օգնում են հարևանական կապերը ստեղծելու մեջ երեխեքը։
1: Հա,
0: որովհետև մյուս տունը, որտեղ որ հիմա քույրս է ապրում, ինքը ձեր աղբյուրում թաղամաս է, այսինքն մեծ վառոտաները, որ բացվում են, տներ են։ Այդ նենց հաստատեց, որ բոլոր տներում համարյա պլյուս մինուս նույն տարիքի երեխեք են։ 1, 2, 3 մեկ էս տնից սկսեց դուրս գալ բակ, ու բոլոր ընդեղ ապրում են, էլի, դա չի իրանց համար, դա 2-3 արդեն ծնողը պտի իմանա, որ երեխեն գալիս, ասում եմ մի հատ գնամ, չգիտեմ, Արամիկի տուն, ու տենց իրանք թաղով այցեն սկսել են արդեն ընկերություն անել, որովհետև բոլորն էլ երիտասարդ մինչև 50 տարեկան ջահել ծնողներ են, երեխեքի շնորհիվ սկսել են հարևանություն անել, դրա համար երեխեքը իրոք կարան լինեն շատ լուրջ կապ, լավ հարևաններ ունենալու համար։
2: Իմիջայլոց, ու մասին, որ ես պատում եմ իմ հարևանները, իրանք ինչ-որ թոշակի բան հետ կապված հարց ունեն, այդ մարդիկ ինձ խնդրեցին, որ ես իրանք տնից չհանեմ գրանցումից, որ պրոբլեմի առաջ չկանեն, միջև այսօր իմ տան վրա գրանցված են այդ մարդիկ։
1: Այ, ընտիր, ընտիր, չէ, պատկերացնում ես ինչ։
2: Դա տես պտին, ես կարծում եմ, որ հարևանությունը տես պտին, ես տեկուս
0: մարդությունն էլ։
2: Պապաս տունը վատացավ, այդ պահին մարդ չկար, ես սիպած դուրս բացել եմ, հարևանիս ծեծել եմ, դուրը աթոռով բռնած 8 հարկ հորս իջացրել ենք, որ նստացնենք սպորենք, այդ վերաբերմունք է, չէ,
0: պետք
2: կարանաս, չէ, այդ մարդում դիմեք
1: է։ Դա անգին ժեստեր են, այո,
0: իհարկե,
1: անգին երևույթներ են։ Շնորհակալ ենք Արտուր ջան ձեր զանգի համար։
2: Շնորհակալ ձեզ
1: ձեր լավորվա շարունակություն, հաջողություն։ Լսենք Գովաստ շատ արագ և վերադառնանք 091-76-10-07, համեցեք ուղիղ եթեր։
3: Գովաստ Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026 Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն։ Շոք է։ Հոգ

0: Domus GTM Kaykum. Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10 ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Mega Mall-ում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Mega Mall-ը կաշխատի մինչև 23:00, Mega Mall, Գայ Պողոտա 16.
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
4: Վերադարձանք սիրելի ռադիոլսողներ եւ մեզ հետ բերել ենք արդեն մեր երրորդ ունկնդրին, ով միացել է մեզ։ Բարև ձեզ։
5: Բարև ձեզ։
4: Ողջույններս, ես Հայկն եմ, Մարիաննան է Ախոտնիկով այստեղ, ռադիոլսողների հոծ բազմությունը եւ ձեր անունը ինչ է։
5: Իման Արմեն է, Մարիա ջան, բարի երեկոս, շատ բարի շերի զանգել։
6: Ողջույն Արմեն, ողջույն։
5: Այդ ջան, ձեզ եմ ողջույն, շատ հետաքրքիր թեմա։ Ես ուղղակի նոր նստեցի մեքենան, լսեցի նախորդ խոսակցությունը, հասկացա, որ խոսքը դրվում է հարմարության մասին,
6: հաճույք։
4: Այո, այո։
5: Ահա։ Հիմա ժողովուրդ ջան, երեխեք ջան, հայեր ջան, ասեմ ձեզ մի բան։ Այդ դայք ասեմ, լավ ընկեր չկա, կան ընկերներ, կան ծանոթներ, կան լավ բարեկամներ, բայց լավ հարևաններ միշտ կան։ Կա լավ հարևան, կա շատ լավ հարևան։ Այդ թե պատմությունը ես որ մի քիչ առաջ լսեցի, ճիշտ ասած մի քիչ հուզվեցի, որովհետև Արտուր չէ նախորդ։
4: Այո, Արտուր էր։ Այո, Արտուրն էր մեզ միացել։
5: Ես ասում, այ դուք ճիշտ ասեցիք, որ Արտուրից էլ է շատ բան գալիս, որ այդ մարդիկ, որ գիտեն լավ հարևանություն են արել։ Լավ հարևանը հեռու բարեկամից շատ լավ բան է, որովհետև առաջերտին, եթե քո մոտ ինչ-որ մի բան ենչի, կամ չգիտեմ, աղ ես ուզում ընդամենը։
4: Արմեն ջան, ներեցեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, մի հատ ազդարարենք 2100 ու շատ արագ վերադառնանք։
7: Ժամը 21-ն է, որակյալ սալիկների ժամանակն է, վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
4: Ահա եւ վերադարձանք, Արմեն ջան, լսում ենք ձեզ, ներեցեք, որ ընդհատեցի։
5: Ուրեմն ես ձեզ մի բան գիտեմ իմ կյանքի փորձից ելնելով։ Լավ հարևանը, լավ հարևանը հեռու բարեկամից շատ լավ բան է։
6: Այդ մեր առաջին զանգող Արտակը ասեց, բայց չհիշեց մոտավորապես։
4: Հստակ ձևակերպում։
6: Հիշեցինք այդ ասացվածքը, ու այո, համաձայն ենք։
5: Որովհետեւ կյանքի բերումը այնպես է ստացվում, որ էլի ասում եմ, դուք բոլոր ուրախությունները, դժվարությունները, ուղղակի պրոստը մարդուն սրտանց բարևելը, այդ քո լավ հարևանի։
4: Արմեն ջան, մի հարց տամ ձեզ, այ օրինակ կարծում եմ հիմա չէ, հիմա ակտուալ չէ, ներկա ժամանակահատվածի մասին ես հարցը տալ, բայց օրինակ այն ժամանակ, երբ որ հարևանությունը շատ ավելի ջերմ էր, մոտ էր, այդ ժամանակ, երբ որ ինչ-որ մի առիթ էր լինում, ծննդյան տոն կամ չգիտեմ, ինչ-որ մի ուրախության առիթ էր, դուք ձեր հարևաններին հրավիրում էիք։
5: Իհարկե, ես հիշում եմ իմ երեխա ժամանակները, երբ որ ամանում էր, ուրեմն սկսում են հարևաններով, ու մեկը բոլորի տանը վանցում էր, իսկ մեր շենքում այն բախտվա 44 բնակարան կար, ու վերջում ավարտում էին ամանորի ինչ-որ մեկի տանը։ Ես ձեզ դատոսս բան ասեմ, ես հիշեմ ոչ այդքան հեռավորանցյալը, 2002 թվականին, երբ որ ես վերադարձա Արցախյան պատերազմից, իմ հարևանները շենքով մեկ, շենքի բոյտամբոյ սեղան են գտնելու մատաղ էին անում, ու այդ ձևան չկար, որ ինչ-որ մեկը, ամեն մեկ իր տեղ սեղան էր անել, աման, չաման, չգիտեմ, ու տելիք ինչ-որ մի բան, ես հետել եմ հիշում իմ հին հայրիկից, ու միջև այսօր մեկ եթե իմ մեր հին հայաթով, միջև առ այսօր, ասեմ բոլորը 60-60-ած մարդիկ, միջև այսօր շատ մտերիմ ենք իրար հետ, հարաբերությունները պահպանվել են։ Չնայած մի մասը ապրում է Իսպանիայում, Ռուսաստանում, Ֆրանսիայում, Հայաստանում, չգիտեմ, բայց կապը մնացել է, որ այդ լավ, ու ամեն անգամ հավաքվելուս բարձրացիր, մենք չենք խմում կոնկրետ կամ բաժակ բարձրացնում մեր կենացը, մենք բաժակ բարձրացնում մեր ծնողների կենացը, որովհետև այդ Մարիանա շատ հետաքրքիր բան ասեց Քուլիկի համար, այնտեղ միջև 50 ջահել, բայց մերոնք ավելի ջահել են մեր ծնողները, ու մենք մեծացել ենք այդ հայտում, միջև առեստոր, իրար, ոնց ասեն, ես չեմ ասում, սիրում ենք իրար, այ, չգիտեմ, հարգում ենք միայն կարգին։
6: Հարազատություն է, էլի, դա ինչ-որ մի հատ պահ է, որը որ նաև ձեզ կապում է ձեր անցյալի հետ, որը որ բոլորիս համար չգիտեմ ինչի հիասքան չէ
5: աղել։ Ես ներկայում եմ, ասեմ, ձեզ ես որտեղ որ հիմա ապրում եմ, իմ համար ճիշտ է, ասենք, ես որ ուր էլ որ գնամ, ես առաջինը ծանոթանում եմ իմ հարևանների հետ, դուրս եկում եմ, ասում եմ, բարև ձեզ, ես ձեզ հարևանն եմ։
4: Ոհ,
5: ներկարում եմ, ես զովեմ, իրականել եմ ներկարում, ու առաջինը ես հրավիրում եմ, միշտ ասեմ ձեզ, այդտեղուց ես բան հասկանում եմ, որ հարևանս իմ հարևանն է, ասում ես հրավիրում եմ մեր դու, ես ընտանես, հարևան լավ է եկել, ասում եմ ձեզ մի տան։
4: Եկել, եկել ես, էլ ուր ես գնում, մի հատ մենք գանք։
5: Կար ժամանակներ, երեխեք ասես բան ասում, էլի կար ժամանակներ, երբ որ պատկերացնեք էսոտի շենքա, չէ, խոսքի 9 հարկանի։ Ուրեմն շենքի հարևաններով գիտեին խոսքի, որ բարեկամը ով է կապում տուն։ Եթե դու գարցես, եմ ժամանակ չկասես, որ զանգեմ տանես, հարմարը գալ թե չէ։ Արը բարեկամը եկել է, ու դու տանը չես։ Հարևանները կանչում են իրանց
6: տուն։ Հա, միչև դու գայր հասնայիր տուն, այո։
5: Էդի շատ հետաքրքիր բան է շենքի։ Հիմա ճիշտ է, ցավոք սրտի շատ քիչ է ձև։ Ես չգիտեմ, նոր շենքերում ո՞նց է, որտեղ որ դիշուր մեկը, եթե մեկին ճանաչումա, որ այսինքն սպարկովքի կողքի ծավտոն խոսքի անը փողոցա, ոչ ավել ոչ պակաս, բայց մեր ժամանակում այդ ամբողջ շենքը ճանաչվել ոչ միայն հարևանին, այդ հարևանների բարեկամներին, այդ իսկ հարևանությունը, այդ նա գիտեք ինչ հետաքրքիր բան կա, ընտանիքի պես մի բան է,
4: մեծ ընտանիքի, այո,
5: մեծ ընտանիքը շատ մեծ, շատ մեծ բազա ունի, մեկը մյուսի համար պատրաստ, առանց իշուր շահբան մտածելու, ուղղակի Հարևան ջան ինչա պատահել, մի խոսքով կողքից կանգնացեմ, այսինքն շատ լավ թեմա եք բարձրացրել, ասեմ ձեզ, ես ճիշտ ասած լսելով արդեն հիշեցի իմ անցյալը,
6: նոստալգիա է էլի բերում, որովհետև նորից կրկնեմ, որ չգիտեմ ինչի, բոլորիս մոտ, չնայած որ շատ ծանր տարիներ են եղել թե երկրի, թե բոլորիս համար, բայց մի հատ նենց ժպիտով ու նոստալգիայով ու հուզվելով ես հիշում այդ օրերը, որ դաժե հարևանների տես ավտոմատ սկսում սիրել, որովհետև իրանք կապ ունեն այդ օրերի հետ։
5: Մի ասես բան ասեմ, Մարիանա ջան, կներես էլ ինքացում եմ, նայեք ասեմ, ամենատխուր տարիները մեր երկրի համար, այդ 90-ականների, մենք ինչ-որտեղ անվանում ենք մութ տարիները, այդ մութ տարիներում այդ ջերմությունը հարևանների մեջ իրար հետ սկսելով ամեն ինչը, դա շատ, այն որ ասմա թեջի տակություններ էին կիսում ընտանիքներով, ես ցանկանում եմ ազգին չմոռանան իրանց անցյալը, հիմա ինչ-որ կատարվում է, այդ հիմա է կատարվում, մեր առօրյանը ընդունում եմ, բայց արեք չմորանանք են ջերմություն իշուր ունեն, դրենք են ժամանակ, ժամանակ ժեխեր չկային, ամենը կարևոր են ժամանակ ժեխեր չկային, լավն ու վատը չկար, ախտը չկար, ախտը չկար, կային հարևաններ,
4: նեն ժամանակ,
5: մենք ես փոքրիկից վերցնենք, ու մի քիչ մեծացնենք, մեր երկիրը հենց մենք հարևաններ ենք, բոլորս, այ ենք մենք, բոլորս, ես ընդամենը ես կուզեի ծավալել։
4: Շնորհակալ ենք Արմեն ջան,
6: շնորհակալություն,
4: որ զանգահարեցիք և ձեր ժամանակից տրամադրեցիք։
5: Շնորհակալություն, ես կներեք, որ ճիշտ է, տարբեր թեմաներ եղել, բայց այս հարևաններ թեման ինձ շատ ուզեց, ես չէի կարելի ինձ չզանգարել։
6: Ճիշտ էլ դուք եք արել։
4: Ուրախ ենք, որ ձեզ
5: հարևանների, ես ձեր ցավը տանեմ, սիրում եմ բոլորիս, ամենաշնորհ, սիրով եղեք, մեկը ցույց է նկատմամբ, սիրով եղեք, աստված, այս ընտրությունը բաները կասնեն, ղեկավարները կասնեն, բայց մենք հարևաններով ապրում ենք իրար կողքովքի, այսի չմորանանք։
4: Այո, Արմեն ջան, ձեզ լավ օրվա շարունակություն, հաջողություն։
5: Ձեզ էլ, շնորհակալություն ձեզ։
6: 091-76-1007 մեր ուղիղ եթերի հեռախոսի համարն է, Facebook-ը եւս ակտիվ է հաղորդում։
4: Այո, մեզ Լիաննան արդեն իսկ հասցրել, ես հեսա ընդունեմ զանգը, զուգահեռել ընթերցեմ Լիաննայի հաղորդագրությունը, ողջույն, ուրախ եմ ձեր հետ հաղորդակցվելու համար, ես 3 սերնդի հարևաններ եմ ունեցել ու ես շատ բախտավոր եմ, որ ունեցել եմ շատ լավ սիրած ու սիրված բոլորի կողմից հարևաններ, սիրում եմ բոլորին, ձեզ լավ եթեր, Հայկ եւ Մարիաննա ջաներ։
6: Մերսի շատ։
4: Շնորհակալություններ, նաեւ ողջունենք մեր հերթական ունկնդրին, ով է մեզ միացել։ Բարև ձեզ։
5: Ինչպես եք։
4: Ընտիր, դուք ինչպես եք։
5: Մարիաննա ջան, դուք ինչպես եք։ Ապակինվել եք, վերջնական։
6: Վերջնական չէ, բայց գնալով լավանում եմ, շնորհակալ եմ։
5: Ձեր հետ Կարեն խոսում։
4: Օ, ողջույն Կարեն ջան։ Կարեն ջան, բարի մարդ, ո՞նց եք։
5: Լավ, շնորհակալ եմ, դուք ո՞նց եք։
4: Լավ,
6: բայց
4: լավ։
6: Բայց ի՞նչ տրամադրության հետ եղել։
4: Կարենի, միգուցե օրը ծանր էր, միգուցե մեզ պես։ Միգուցե
6: դեր խցանումների մեջ է Կարենը։
5: Չէ, հավատացեք, անգելեի նոստալջիայի ոչմ հարևանների թեման էր, լսում եք, հիշում է, էլի, սենց դաժե հաստերի երկու հարևանին զանգեի։
6: Վայ։
4: Օ, ռիլի։
5: Զանգեցի։
6: Ահա, հիմա իրանք Ավրորային լսում։
5: Հա, միգուցե երևի։
6: Բարև ենք ձեր հարևաններին։
5: Հա, ես մենք ունեցել ենք աշխարհի ամենալավ հարևանությունը, ամենալավ հարևանները։
6: Ահա, ինչով էր դա։
5: Գիտեք ոնց, ասեմ ինչ տիպի հարևանը, սեփական տներ իրար կող, վերջը, այսեն։ Ու ցավոք ասած 10 տարի ոնց ես իմ բնակության հաստոն փոխել եմ, բայց դա լավ հարևաններն է։ Բացի մեկից։ Ну, հետո դա արա։
4: Բացի մեկից։ Ու ես հիմա կխոսեմ իր մասին։
5: Հա, ես էսա իր մասին կասեմ, ինքը վստահ եմ լսում է ու հաստատ այսօր իր գունը միացի բանը, ասենց ժպիտ, մարդ տեսակը միած ժպիտում է, էլի, ասենց աղոթած ու լիպես սպեջին, որ պատի մորդ են իրան, ինք այդ հայացքով նայում է քեզ։
6: Հապա, հեսա բարի շացնենք։
5: Չէ, բարի շացնենք, հավատացեք ամենալավ հարևաններն են։
6: Հա։
5: Հա։
6: Բացի մեկից, լավ, ահա։
5: Չէ, ինքը
4: հենց կոնկրետ իր հետ։
5: Ամենալավ հարևանը, բայց միշտ ես իրան ասում եմ էլի, էլի։ Բայց մեր հին հարևանները, ասեմ ձեզ, այդ մեր հին հարևաններից մեկը միջև հիմա իմ ծնողների հետ Ֆրանսիայում իրար էլի հարևան։
4: Օ, այդ տիպի։
6: Ինչ
4: է դա։ Տելեպորտ են եղել։
5: Անգամ շատ տնից ամեն ինչ է կանցել, էլի, ագոնի ոդ, որ ասում են։ Ագոնի ոդու։ Ու գիտեք, որ հարևաններից են, դա այն վաղ ազատ տղա, բան այսին, ծեն որ ժամը 5-ին լուսադեմ եկել ես տուն, ցերեկը ժամը 1-ին արթնացել ես, կիսատկլոր գնում ես բաղնիկ, մեկ էլ տենում ես քո հարևան Նատալ Տոտան ռենգեն հայացքով քեզ է նայում։
4: Սուրպրայզ։
5: Ու ինքը հարցնում ուր էիր, որտեղ ինքը ժամը 8-ին արդեն մամայի հետ փոքր խմել է, մաման իրան բողոքվել է։ Ու դու բացի մամային պատասխան տալու, դու նաև պետք է Նատալ Տոտային ասես։ Ուեն ռենգեն հայացք է, են որ սենց նայմ ես, ասում ես ինչ որ բան եմ արել։
4: Միշտ ապիր տղա ջան, հլա արի, արի է։
5: Ահա, ասենք փակոցները, նայք, տունը ամեն ինչ, գիտեք ոնց, այդ համու հոտը, բան, փակոց անելուց, ասենք իրանք եթե մի բան փակում էին, նու զակատ էլի, հատապեկ չէ։
4: Պահացաները։
5: Զակատ էին անում բան, պարտադիր են խավյարից, ասենք այդ օրը մերոնք են խավյար թագե, ուսես նայմ ես երկու խավյարի, մեկի գույնը ուրիշա, մեկը ուրիշա, ու դու սպարզա դարնում, որ ես մեկը հարևանն ա բերե։
6: Ա շատ նման են, է, բայց պատմությունները շատ։
4: Ոնց նույն պատմությունները։
5: Կամ մտնում ես տուն, բոլորը տխուր ու արտահայտություն ես լսում, ոնց խփեց դրա ձեռը չորնա, արդեն քո գույնա փախնում, ինչ ա եղել, Սայիդը չրպես Ջեյդին։
4: Այո, կլոնն ենք արդեն անցել։
5: Հա։ Իսկ ես վատ հարևանի հետ կարման գոյություն ունի, միշտ ասել եմ, միշտ։
6: Հա։ Հələ։
5: Ես
8: ես մեր հարևանը բարև չէր տալի ոչ մեկին։ Առհասարակ ես որ գնում եմ, օրինակ հիմա շենքա, երրորդ հարկում եմ բնակվում, բայց իմ կինը, եթե պետք է պատյեզդը դեմը մաքրի, ասենք հարգը, երրորդ հարկից մինչև առաջին հարկ իմ կինը մաքրում է։
6: Ստարեզական ճիղը։
8: Ձևավորվելա, ձևավորվելա, գիտեք չէ, ձևավորվելա, կոպիտ ասած խայսա բոլորի մոտ։
6: Ահա։
8: Ռաս, եթե կարեն կինը անում է, բոլորը պետք է անեն։
6: Հա, հա, այդ մեր ծնողներից պատեստում էլ ատենց, կապ չունի ծնողս ինչով զբաղվում, բայց ինքը շաբաթը մի անգամ սաղ պատեստը մաքրում է։
8: Հա, իսկ ես մի հարևանը նոր էր եկել, բավարշե ես սիրում եմ մարդկանց բարևել, բարև եմ տալի, ճանաչում թե չէ, ես ինձ ով ճանաչում է, գիտեն, բենզա լծակայան կլնի, ուր կլնի, ես իշնում եմ միշտ ձերքով եմ բարև տալի մարդին, միշտ, ու ես մեր հարևանը նոր այդ է, ոչ բմում, ոչ գմում, ունու կարլիկվի պուծել, հիստերիկ պուծել, ես շուն շատ եմ սիրում, շատ շատ եմ սիրում, բայց արդեն շատեր արդում ես, ինքը բարև չէ տալի ոչ մեկին, անես նամրոտ, շունը բոլորի վրա, այդ շունը կյանքից դժգո է, ինչ-որ մի բան չեր դասավորվել շան մոտ, ու բոլորի վրա կռպա։
6: Տերը չեր դասավորվել։
8: Երևի։
9: Տերը վերցնովի է։
8: Մի դավոր մի շունիկ էր ինքը, ու ես զգուշացի, ասի շունիկին դաստիրակի, մարդ տեսակն է դաստիրակում, ուր մնաց շունը չդաստիրակի, ասում եմ, ու բարև չէր տալի, էլի, ու գիտեք ոնց էր դուրը շախկվում, այն որ
9: կանտենց արևաններ
8: լուստրան իրար են
6: գալի, հլը մի ռոպե, մի ռոպե, հլը դուք կենթանի ունեցել եք, Կարեն?
8: Այո։
6: Ինչ կենթանի եք ունեցել, խամյակ շում պահել եք?
8: Չէ, ես ունեցել եմ տանի կորսա եւ աղջիկա։
6: Բաշուն չի, ասում է, չէ, ես ունեցել եմ,
9: ես իրեն շում պես չէ,
8: բայց չի վերաբերվում, բայց ինչ երեխաների վրա չռպտում, անկապ տեղը չէր հատում,
6: չէ, բամ ձեզ մեկը որ կանգներ ասեր շանը դաստիրակի, ոնց կնայեք այդ մարդուն, չէիք ատի այդ պահից են կոմ շանը սվիտոյ բանին եք դուք իրակպել,
8: վերջը ինքը դուրը շխկացնում էր, շխկացնում էր, շխկացնում էր, կարս կոնկրետ երծում եմ, վերև աստված, ինքը երևի կաղա զանգի, եթեր ասի կաղենը ճիշտ ասում, կան չի իրան, ասի մխո արիստել է,
6: մխոն կարլիկը մի պուծել խեր պահում,
8: ասի մխո արիստել է, դեկա, ասի դու սկորի ներսիս տեսել ես, բաչը, ու գնացի առաջ, ու գնացի առաջ, մի քանի օր հետո ասում է, ինքը ծիծաղելով գալիս, ասում է, ես քեզ հասկացա, ու ստացում անես մխոս բերեբարշիտ էր անում, շատ էր խմե, լեզուն կուլ էր գնացը, շում ուր շենքի մեջ կինը գորմա բան անում, դա ովշեմ օգնայք բան եսյան են են, դենա մխոս ընենց ախամ է, ընենց լավ դոբրը էր մխոյի մոտ, դեզում կուլ էր, տվե, ոնց մուրը կանեմ է դրների շախշախ կոտից, վայ ընկան եմ չարպե, էլ ձերս միջև ստամոքսը մտրել եմ, դեզում հանել եմ,
9: մի հատ նավսյակի հետ եմ տարեն որից եմ բեր,
8: հա, մուրս լավ անի, դեմ այն տիպի, որ դեմքը ուրած ուշքի այդ չէ,
6: ու անպայման վերջում ասեցիք, այս դեպքում կլիզման պարտադիրա բերեք,
8: ու վերջում ասի մխո, էտի ես եմ եղը բան, ու առեսոր, մենք իրար այդ գարը ջուրել ենք խմում, եթե ես ինձի շուտ ենք տեսնում, թաղի դիսետում էլ ենք նստում միասին, եթե ինձի ասենք, ու ասում իմ ամենալավ հարևաններից մեկն է, ընդամենը արտահայտություն արեցի, ասի դու սկորը ներսից տեսել ես, թե չէ, այդ է եղել, միշտ փառք ասի, ասված ջան, փառքը շատ լավ հարևաններ ենք ունեցել, իսկ 10 տարի առաջ, որտեղ որ ապրել ենք, որտեղ որ մեծացել ենք,
9: Կարեն ջան, ներեցեք, հա, ներեցեք, որ ընդհատում եմ ձեզ, հիմա շատ շտապ մի հատ գովաստ արագ լսենք, վերադառնանք, հա, եթե չեք շտապում.
3: Գովաստ.
7: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
7: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտորավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
3: P Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։ Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
9: Շնորհակալ ենք համբերատար Կարեն ջան, ձեր պատմության երկրորդ հատվածն էլ լսենք եւ
6: այլևս
9: հարևանանք։
8: 10 տարի առաջ դա ուրիշ առսոր, եթե ես գնում իմ հին թաղը եւ այլն, բոլորի հետ չէր, այն որ մեր երեխան եկավ, հասկանում եք, ինձի հետ ամսով քշելա։ Խոսքի մեր հարևան Կարեն նորից, ես հետո քշել եմ իր տղային, այս հենց այդը մեր մոտ էլի, մեկ էլ Սուսանը ականջես կդրել երեխա վաղ մազերը կդրել իս մակրատով, այդ ինչը մորանա միջև որ։ Այսեմ
9: Կարեն ջան, լավ այս տարիքին հասել եք։
6: Աջե
8: շատ լավ թաղ, շատ լավ հարևաներ, աստված բոլորին առաջ պահի, թող բոլորը լավ ունենան հարևաներ, լավ հարևանը լավ բարեկամից 1000 գլուխ լավն է, 1000 գլուխ, այն որ ատենց
9: դե Կարեն ջան, ես
8: հորկուրի մարկանցից հեռու։
9: Կարեն ջան, ես համոզված եմ դուք էլ որպես օրինակ նաև կարող եք ծառայել ձեր հարևանների համար, միգուցե նոր հարևաններն եկել են, դեռ չգիտեն իրենց ինչպես պահեն, համոզված եմ դուք որոշակի master class նաև կարող եք տալ իրենց,
6: կամ սկորին ներսից ցույց տալ,
9: թեկուզ թեկուզ տարբերակները շատ են։ Ձեզ շնորհակալություն, որ միացաք մեզ։ Կարեն ջան, լավ ժամեր ձեզ։
6: Տխրեց կարնը վերջում, հիշել էր։
9: Դե ախր, այդ էմոցիաները, այդ հարազատ վիճակները կապ չունի ինչ ա եղել, բայց այդ ամեն ինչը շատ կարևոր ա մարդու կյանքում, որ լինում ա, և մեր կյանքում եղավ եւս մեկ զանգ։ Ողջույն, ով է մեզ միացել։
10: Բարև ձեզ, բարև ձեզ, մենք արդեն հարևաններով միացել ենք։
6: Ուրա, զանգել եք Ավրորա։
10: Իրարից նստած զանգահարում ենք ձեզ հարևաններով։ Հարևան ջան, ողջունի, հո
6: ընտիր,
10: ողջուններ, մենք հարևաններով ձեզ ողջուն,
9: ողջույններ, ողջույններ Հովանես ջան եւ ձեր հարևանին, ձեր հարևանի անունին,
10: ձեր այս հաղորդաշարը, ողջունում ենք ձեր թեման, հաղորդաշարի թեման շատ դուրեկան թեմա է, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, որ այս թեման բարձրացրել եք։
6: Մեր այս թեման առիթ դարձրեց եւս մեկ բաժակ բարձացնենք հարևաններով, տուն ասենք առիթ կա,
10: իմիջայլոս տեսենք, այսօր մամայի ծնունդն է, 76 տարեկան է դառնում,
6: բայ բարոյ ծնունդ,
10: հարևաններով են հավաքվել,
6: ահա
10: պատկերացրեք։
9: Շատ ընտիր։
6: Դուք եկեք մի հատ ներկայացեք, խնդրում եմ, որ դիմելուց անունով դիմենք ձեզ։
9: Հովանես։
10: Անունը Խաչատուրա, հարևաններից արդեն անվան արդեն չներկայացնեմ, երի որտեղ շատ են։
6: Խաչատուր ջան։ Խաչատուրա,
10: ես ապրում եմ Ջրվեժում։
6: Ահ, բայց ես էլ եմ ձեր հարևանը, որտեղ եք խմում, ասեք գա։
10: Խնդրեմ, համեցեք։ 22 բողոք 73։ Ինչո՞ւ դեթե Ջրվեժից եք մանավյուտին գերեզգության սրահ կարող է իմանալ։
6: Այդ չգիտի, ես Ձորախպուրց եմ, բայց Ջրվեժից առևտուր եմ առում։
10: Խնդրեմ, համեցեք այդ կենտրոնական փողոցի վրա։
9: Ինչն է
10: անվճար սպասարկում։
6: Եվ շնորհակալություն։
10: Մանավյուտին գերեզգության սրահ։
9: Շնորհակալ ենք Խաչատուր
6: ջան։ Ուրեմն
10: տեսնելուց։ Ուրեմն հարևաններից որ խոսքը գնաց, ինձ հետաքրքիր էր, ես Գառնուց եմ գալիս ուրեմն։ Գառնու մի հատ հողատարածք են փոքր առել։ Հողատարածքից կողքերը ամբողջովին տներ են։ Աջ ձախ հետև առաջ տակ տներ են։ Մի խոսքով այդ ի՞նչ անքը չափուձև էինք անում։ Հարևանները առանձին առանձին մոտեցան, վայ բարեք ձեզ, վայ բարեք ձեզ, մեզ նոր հարևանն եք, ասում եմ հա, պատկերացում եք, ինչով օգտակարին եք, եկեք տուն, ամեն մեկը մի կոմից քաշում ա, տանում ա, պատկերացեք, նստում եմ մեքենան հետադարձ ճանապարին, ձեր ռադիոյով հարևանների թեման, ասի ես պետք ա զանգեմ անպայման շնորհակալություն հայտնեմ իմ Գառնու նոր հարևաններին։
6: Ուրեմն Գառնի գյուղում եք հենց առել։
10: Գյուղում, կենտրոնում։
6: Բոլորին, ով այսօր մոտեցել է Խաչատուրին, կամ ով լսել է, որ նոր հարևան ունի, բայց տունը չի եղել, որ մոտենա, բոլորին բարևներ։ Բոլորին բարևներ, լավ հարևանա ձեր մոտ եկել։
9: Ընդիր անձնավորություն։
6: Շնորհավորում ենք Խաչատուր ջան։ Ես արդեն որերորդ զանգից հասկանում եմ ու ընդ պեչատը դնում եմ, որ մարդուց ա գալի, ինքը կունենա լավ հարևան, թե չի ունենա։
10: Միանշանակ, բա ոնց մարդուց ա գալի։ Տեսեք, մի երկու եթեր առաջ այնտեղ ասեցին ինչ որ վատ հարևան էլ կա, լավ հարևան էլ կա, չէ՞, բայց ես գիտես ինչն եմ նախընտրում։ Ես ինձ թվում ա, թե վատ հարևան չկա, այդ մարդու հետ պետք ա ընդամենը շատ լավ լինես։ Մենք ունենք մի հատ լավ վատ հարևան, որ փողոցը չէ սիրում,
6: վատ լավ,
10: բոլորը չեն սիրում իրան, բայց ես այդ մարդու հետ այն կարգի կոպիտ ասած ընենց եմ վենամտել, այդ մարդը ինձ շատ սիրում է, ու սկսավ ինքը արդեն որպես լավ մարդ բոլորի հետ այդպես լավ վերաբերվեր։ Այսինքն մարդու հետ եթե շատ լավ վերաբերվեր, ինքը հաստատ հակառակը պատասխանը տալու այդ լավ վերաբերմունքին։ Վատ հարևան գոյություն չունի։ Մի խոսքով պետք է լավ հարևաններ լինենք։ Եթե մի մարդ վատ բան անում, միշտ անգամ ասում ես ապրես, դու լավն ես, այս մարդը ծռն մի օր էլ ասում ա, արա աստղ ջան, այսքան ասում են լավն ա, այսինքն լավ մարդ կա, ես նրա ջան ասեմ, պատկերացրեցի։ Մի խոսքով, ռուսը ասենք ինքը տեղով լավ հարևանություն չի անում, ռուս ազգը, իրանք հարևաններով կարող տարիներով իրար հետ ապրեն, իրար չճանաչեն, բայց մեր լավ խոսք ունի, ասում ա սերվակ ու պիս ասիետ պատոմ դոմ, ճիշտ բառա, եկեք մեր ճիշտ բառենանանք էլ էսի, տեսեք հիմա եթե գնում ես մի տեղ տուն առնելու, կռուգում բեգում եթե շատ վատ մարդիկ են, հաստատ այդեղ չես ուզի ապրես մի ժամ, ճիշտ ա։
6: Ես խորհուրդ տամ բոլորին, ով չի նայել, անգլերենով կոչվում ա Otto, ռուսերենով կոչվում ա Մոյ ուժասնի սասետ, Տոմ Հենքսն ա խաղում, մի մարդու մասին, ում կինը տենց մահանում ա, ենց չի, որ ինքը ես եմ ինչ ադ դուշի մարդ ա եղել, կնոջ մահից հետո վաբշե ա տենց փակվում, շատ բծախնդիր, ինչ-որ մի հատ սենց ամերիկացի, որի հետ շատ ընկերանում են, նոր եկած ընտանիքից ջահել զույգ, որի կինը շատ անմիջական ա լինում ու ինքը այդ միստր Օտոյի այդ սառնությունից հուշտ չի լինում, էլի սենց ոնց որ սենց պատը ծակելով գնում ա առաջ այդ մարդու այդ շփումը բանանելու, էլի շատ հուզիչ կինո ա, խոսում ա նրա մասին, որ այն ամենավատ չար մարդը պատճառ ունի երևի, որ տենց նա
10: միանշանակ հետո գիտեք ինչ, հարևաններով եթե կրվում են, իրար հետ ինչքան կրված պետք է մնան, մի տարի, երկու տարի, երեք տարի, վերջ-վերջով ամբողջ կյանքն իրար հետ հարևաններով ապրելու են, ճիշտ է, մի օր պետք է վարիշեն, թե չէ, մի 30-40 տարի հաստատ ոտես բան չկա, որ հարևաններով իրար հետ կրված մնան, պարտադիր մի օր կկրվեն, մի օր կվարիշեն, էդ էլ է մի քաղցրություն։
9: Դե տարիքները պարզակ կյանքի ընթացքում լինելու են։
10: Միանշանակ, առանց դրա քաղցրություն չկա։ Հետո գիտեք ինչ, մամաս պատմում է, ուրեմն մամաս գառնիում է ծնվել, դիմացի ունեն տաճարի հետևի տարերում են ժամանակ, այնտեղ գետնափորտներ են, 12 տուն է, էլ ինչի համար եմ ուզում պատմեմ, ամեն տարի մայիսի 9-ի մեր ուխտի օրն է, էլի, եթե մի անգամ գոնե մի անգամ այս վերջում կգնաք տաճար, տաճարի հետևի կողմից կնայեք այն սարի բլուրին, դիմացի տաճարի հետևի կողմը, դիմացի բլուրին, մեզ ուջուրիկ սուրբ է Երևում, խաչա, այդ կոչվում է բլրաշեն, այդ իմ մամայիս գյուղն է, իրանք 12 հարևաններով, ասում այնքան սիրով են եղել, ուրեմն այն ժամանակ տելևիզոր բան չի եղի, ասում մեր հարևանը ռադիոն էր, նոր տարվանը հավաքվում էինք իրանց տունը, էլեմենտով ռադիո, հավաքվում էինք իրանց տունը, ամեն տարի նոր տարի իրանց տունը էինք անում, որ ինքը ռադիո ուներ, պատկերացրեք, հա, միջալյոս, այսօր իմ մամայի ծնունդնա չշնորհավորեցինք,
9: Շնորհավորեցինք եւս մեկ անգամ։ 76 տարեկան։ 76 տարեկան։ Շնորհավորում ենք Խաչատուր ջան, ձեզ որպես մարդկային տեսակ, որ այդպիսին եք, որ հարևանասեր եք, որ ջիգիարով եք եւ իհարկե ձեր մայրիկի ծնունդը շնորհավոր, թող երկար ու ձիգ տարիներ
10: առաջ։ Մեր ամբողջ հարևանների հարևանությունն ասեր, ներկա մի հատ բարձր ծափահարություն ռադիո Ավրորայի։ Շնորհակալ ենք ձեզանի, ապրեք դուք, ապրեք, շատ ապրեք, իմ հարևաններս այսօր ահավոր զգացված են։
9: Մենք ենք շնորհակալ Խաչատուր ջան, ձեզ
10: լավ։ Մամաս էլ դվայնոյ տրայնոյ տրամադրությունը բարձրացել է, որ հարևանները իրա կողքնե։
9: Ջան, շատ ընտիր, շնորհակալ ենք Խաչատուր ջան, ձեզ լավ ժամեր
10: ենք։ Մենք ենք շնորհակալ ձեզանի։
9: Լավ եղեք, ձեզ լավ, խնջույք նաև, այո, լավ տրամադրությամբ։
6: Այո,
9: Հաջողություն, օհ, շատ լավն էր, լիցքեր էր, ինչ խոսք։
6: Հա, իրոք, իրոք տրամադրությունը սենց տեղը բան, վալնայով եկավ, մինչև գովազդը սկսել է, գիտես ինչ եմ ուզում ասեմ, Կարենը ոնց որ թե ասեց, որ նենց հետաքրքիր է, որ ծնողների հարևանները հիմա Փարիզում էլ են իրար հարևան, ուրեմն ես հաճախ գալիս էի հո Փարիզ բակ, քանի որ հոպարիս միջ վերջ պուջուր տղեն իմ տարիքակիցնա, գալիս է Դավուշի հետ ստենց բակում երկար ժամանակի անցկացնում ու իրա բակի ընկերները արդեն դարել էին իմ բակի ընկերները, ում ես տեսնում եմ, երբ որ գալիս է հոպարիս տունից, հոպարս ամենամոտ բարեկամը չէր ինձ, ուղակի նենց էր ստացել, որ հոպարս կինը մամայիս կնոջ հետ մոտիկ էին, ու երբ որ արդեն մենք տենց տեղափոխվեցինք Մոսկվա, մաման մնաց, արդեն մենակ չէր ուզում Չիրոմուշկայում, այդ հոպարիս տակի բնակարանը առանք մենք, վաճառվում էր, մաման տենց պապային համոզեց, ասեց համել մենակ չեմ լինի, էլի վերևը գագիկենք կլինեն, ու ես տեղափոխվեցի այն բակ, որտեղ ես արդեն ունեի ընկերներ, ու մինչ օրս իրանց հետ շատ լավ հարաբերությունների մեջ եմ, այսինքն ես մի բակից տեղափոխվեցի ուրիշ բակ, որտեղ ես արդեն ունեի ընկերներ,
9: ում ձերք է պատկերացնում,
6: հետաքրքիր
9: է, ընդի, հոբայց էդ իրոք շատ նաև բոնուսը հաճելի, որովհետև
6: կատաստրոֆիկ հեռու էին իրարից, որ դուք Կիևյան Չիրոմուշկա հասկացար են, որ բաբշե իրար հետ կապ չունեին, բայց հա,
9: մենք այստեղ շարունակում ենք հաղորդագրություններ ստանալ, մեր ռադիոլսողներից մեկը ասում է, այ հիմ հարևանը հենց նոր ինձ կանչեց, գնում ենք պոմպով իրա մեքենայի անվադողը կարծես թե փչենք, այս հենց իրավիճակ, այս հենց, այ շատ լավ, նաև արտացոլում որ այդ ամենը նաև պահպանվում է այս օրերի ընթացքում։ Նաև այսօր ցերեկային ժամերին մեր ռադիո լսողներից մեկը զանգահարեց, ասեց, այ ինչ թեմայից է այսօր խոսքը գնալու, ասում եմ հարևանության, ասում եմ իմ բախտը բերել է այդ առումով, ես բոլորին էլ սիրում եմ ու շատ լավն են։ Այ այսպես կան դեռ այդպիսի երևույթներ, որ մարդկանց միջև այդ հարևանություն ասվածը բարի բուն իմաստով պահպանվում է։ Մենք էլ պահպանենք մեր եթերի կանոնները, լսենք Գովազդ և Գովազդից հետո վերադառնանք արդեն շարունակենք մեր զրույցը 091-76-10-07, խոսում ենք հարևանության մասին։
11: Գովազդ

0: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Կովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Վերադարձանք սիրելի ռադիոլսողներ եւ իհարկե հիշեցնեմ մեր այսօրվա քննարկման թեման՝ հարևանություն, հարազատություն, ինչ որտեղ կարելի է նաեւ ասել, որովհետեւ շատ մարդկանց համար հարևանները շատ հարազատ մարդիկ են։ Այո, շատ հաճախ մենք մեր կյանքի ամենաթանկ ակնթարթները կիսում ենք հարևանների հետ եւ իհարկե պետք է ինքներս էլ լինենք արժանի, որպեսզի լավ հարևան լինենք մեր կողակիցների համար, մեր մի պատ այն կողմ ապրող անձնավորությունների համար։ Կա չէ տենց երևույթ, որ փոխվում են հարևանները, ու այդ փոխվելու ընթացքում մեկ էլ սենց մի հատ խնդիր է առաջ գալիս։ Բայց այս թազա մարդկանցից ով պետք է գնա լիֆտի փողահուզի, սենց երևույթներ են լինում, բայց
1: շենքում գլխավորն է լինում լիֆտի փողը հավաքողը, բայց լիֆտի փողը հավաքողը։
0: Արի ընդունենք մեր հերթականուն կնդրին, ողջույն, ով է մեզ միացել։
2: Բայ երեք օջես։
1: Ողջույն, ողջույն։
2: Բարևում եմ բոլորիդ։
1: Մենք էլ ձեզ, իսկ ում հետ ենք խոսում։
2: Իմաունա Արշամ, հա։
1: Ողջույն, Արշամ ջան։
0: Արշամն է եկել։
2: Ինչպես եք, լավ եք։
1: Այո, հուզված մի քիչ, հետ ենք գնում հիշողությունների գիրկն ենք էլին գնում։
0: Նոստալջիկ։
2: Ես կարամ լավ հարևաններից մի քանի բան հիշացնեմ բոլորին, ու երիտասարդ ծերունդը այդքան լավ չի հիշի։ Բայց 50 պլյուսով մենք բոլորս ապրել ենք այդ ամեն ինչը։ Եկեք իմետ համաձայնվեք, այսօր կան ամուսիններ, որ իրանց կանանց հեռախոսի կոդը չգիտեն։ Բայց մենք այն ժամանակ ունենք, դրա հայրենը չգիտեմ, պարալենի հեռախոս հարևանի հետ։
0: Հա,
2: հա։ Այսինքն երկու հարևանով օգտվում ենք մի հեռախոսի համարից։
1: Այո։
2: Այնքան գաղտնիք ունենք իրարից, պատկերացնում եք, որ ասենք նույն համարով, ասենք ժամը մենք ես վերցնում եմ, ասում են ռոզա տորտային կարելի, ասում են մի հատ է զանգեք, էլի որ ռոզա տորտան վերցրի, պատկերացրիք։
0: Արդեն մեր պայմանավորվածությունները տենց, առաջինը մենք ենք վերցնում, հետո դուք։
2: Հա, էդի պայմանավորվածությունները տենց էլ։ Երկրորդը էլի 50 պլյուսով կհիշեն շատ շատ մարդիկ, մեր բոլորի տան բալայները մեր դրան շորի տակ էր։ Բոլորինը։
1: Այո։
0: Բայց գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ այդ ժամանակ դուրն էլ անգամ չէին
1: փակում։
2: Մի բան հիշեցի, լսում էի ձեր հաղորդումը, մի բան հիշեցի ազնիվ խոսքը, ու ուրեմն իմ հոպարի հարսանիքն էր, ես փոքր էի, ու մեր դիմացի շենքից երևի մի 15-20 օր առաջ դժվար դեպք էր պատահել, ու դե այն ժամանակ ոնց էր, վրաններում էին չէ անում հարսանիքները, կհիշեք, կամ լսած կլինեք։ Հա, ես հիշում եմ, որ իմ պապիկ ու տատիկը գնացին այդ մարդկանց տուն, ներողություն խնդրեցին, էլի, բայց մի 20 օր անցել էր, պատկերացնում եք, 20 ու պլյուս, էլի, ներողություն խնդրեցին, որ երաժշտություն ա լինելու, առիթ ա լինելու, որովհետև արդեն պայմանավորվածություններ կար, բան, դե այն ժամանակ էլ դիֆիցիտ հասկացողություն կար, այսինքն օղին բերում էին Մոսկվայից, չգիտեմ, պանիրը բերում էին Կալինինոյից, լավաշը, չգիտեմ, որտեղից, Քյուֆտեն, Էշմիածնից, բան, ու այն ժամանակվա հարսանիքներ արվում էր 500 ու պլյուս ժողովրդով, էլի։
0: Հա, քիպլիկ հարսանիք, էլի։
2: Դե մեծ էին անում այն ժամանակ, տենց էր, այն ժամանակ չէիր կարակո հոպարի բաժանաղի քերու աղջկան չտանջեիր, ամոթ էր, ազնիվ խոս, տենց էր, էլի։
0: Այո, այո։
2: Ես հիշում եմ, որ գնացին դիմացի շենքի, ուրեմն մեր շենք էր, դեմը այգի էր, սենց փոքր, ու դեմը էլի շենք էր, գնացին այդ մարդկանցից ներողություն խնդրեցին, որ հարևան ջան, կներես, էլի, ուղղակի ամեն ինչը պայմանավորված է, օրենշանած է, ու սենց, այս կարգի էր հարևանությունը, այդ ջան, հասկանում ես։
0: Նրբանակատ մոտեցմամբ, այո, այո, Արշամ ջան։
2: Մեր մուտքում, ես հիշում եմ, որ հիշում եք այն ժամանակ սուրճը հատիկով բոլորս գնում էինք, բերում էինք տուն, բովում էինք, ու տան ամենաթույլ օղակը այդ պտի աղար։
0: Այո։
2: Ոպե աղալը տան ամենաթույլ օղակի վրա էր։
1: Ես էի, որտեղ
2: փոքրն էի։ Հա, ու ես հիշում եմ իմ մաման, իմ տատիկը,

0: են կազմակերպել հարևանի կանանցով, որ ոնց որ շաբաթվա մեջ օրը մի հոգու բովելու օրն էր, որովհետև էտի որ բովում էին, հանում էին, հոտն ընկնում էր, ծուխն ընկնում էր եւ այլն եւ այլն, էտի ամբողջ մուտքով էտ հոտը բռնում էր։ Ու պետք է պարտադիր իրանք հավաքվեին էտ սուրճից խմեին։
1: Այո։
0: Այս էլ էր հարևանությունը, այ չգիտեմ, քաղցր էր, համով էր, մաքուր էր, հարևանի աղջիկը քուր էր, հարևանի աղջիկը համար մի կանգար մարդու հետ կռիվ էր անում, իսկ ինքը չէր իմանում, ես իմ համով էր ամեն ինչ, երեխեք ջան,
2: մենք էինք ուրիշ, մենք բոլորս ուրիշ էինք,
0: հա ջան,
2: բոլորս ուրիշ էինք, մենք էինք հենց ուրիշ,
0: ես ես հենց ասեմ, հին տղեկն ու հին աղջիկը չեն է փոխվել։ Մեզ անգում, նայք, ինչ նա փոխվե, ուղակի տարիք հետ սկսում ես միջև 10 մտքում հարցնելը, ինչ-որ մի բան անելուց առաջ։
1: Լավներ, Արշեմ ջան։
0: Ուրիշ ոչ մի բան չի փոխվե, մեկ էլ սկսել ենք մի քիչ, ոնց որ կանացից վախենալ, հը։
2: Որովհետև կանանք են սկսել վախենալ ու դառնալ տարիքով արդեն։
0: Ո՞նց եմ ասում։
2: Բոզերը գալիս են։
0: Ոնց ասում ա, կնոջ ասում ա, ձեր հետ կարելի ա բանախոսել, թե դուք էտ արդեն որոշել եք։ Դուք է գիտեք, որ մենք ձեզ շատ սիրում ենք։
2: Մերսի շատ, շնորհակալություն, որ
1: արտահայտում եք այդ սերը,
2: մենք ես զգում ենք տալիս մեզ։
0: Առողջ եք, երեխեք ջան, առողջ եք, ես ձեր ինչն եմ սիրում, որ ձեր գույնը չեք փոխում, ոչ սպիտակ եք, ոչ սև եք, ոչ ռոզվի եք, դե կապուտի հետ բավջե գործ չունենք։
1: Այո, կարևոր
2: չէ։ Մի քիչ կարմիր ենք, որովհետև Aurora-ի լոգոն է կարմիր, բայց դա լոգոյի ընդհանրը զուտ բրենդա գույնն է։
0: Հա, կարմիր էլի ոչինչ, կարմիրները մերոնք են։
1: Շնորհակալ ենք Արշեմ ջան, ձեզ լավ երեկո։
0: Ժողովուրդ ջան, առողջ եք։
1: Դուք էլ Արշեմ ջան, ցտեսեցի։
2: Հաջողություն, բարի երեկո, ոչ կրասնակոժի։ Ինչ ունենք գովաստ։
1: Հա, չէ, չունենք գովաստ հիմա, հիմա դեռ կարող ենք ընդունել զանգ
2: 091 76 10 07։
1: Այ ինչ լավ աստացվում սենց բաները մեր մոտ։ Նամանավանդ երբ տրամադրություններ ես էլ ձեր զանգերի միջոցով, այո, շատ ավելի բարձրանում է, դրական լիցքեր ենք ստանում, շնորհակալություն ենք հայտնում հենց այդ լիցքերի համար, սիրելի ռադիո լսողներ։ Խոսում ենք հարևանության մասին, դեռևս կարծում եմ կհասցնենք ընդունել մեկ կամ
2: երկու։ Ոխ, կրիս հարևաններից հիշեցի Մոսկվա։
1: Այ ես հենց այդ եմ ուզում, ուզում եմ մեկը զանգահարի, ասի, գիտեք, ես հարևան ունեմ, որ ես այդ հարևանը։
2: Մամազա պապազա 100%։ Այն որ այ մարդ կալյասկեն երախու, պատիստում է դնում, օբշի պլաշատկայա։ Ես ընդհանրապես պետք է կարողանալ կերպարափոխվել, երբ որ դու երկրից երկիր ես գնում, ես այնտեղ բավականին ռսաձև եի ապրում, ու ես գիտեի, այդ պլաշատկան, այդ որ դուռը հարկի բացում ես, մեջը բնակարաններ են, ընդհանուր է։
1: Այո։
2: Ամեն մեկ իր կողքի դրան հատվածը իրավունք ունի, ուզի իր բանկը կդնի, ու կեղտը տապճկի կդնի, ինչ ուզում
1: է կդնի։ Սիրացին կդնի։
2: Ես դն սիրացին ովա գժվել տենստեղ դնի, միանգամից կտանեն։ Ես դնում եի մեր հո կալյասկան, բրիչում ծալված վիճակում։
1: Հա։
2: Մի մեջ փողել, մի մեջ։
1: Մի մեջոք։
2: Շոկ։
1: Փողնել,
2: մի փեշ, մի փեշ։ Մի մեջ։ Մի փեշ փողել տվել
1: է նրան,
2: որ ինքը փակվի, որովհետև այդ տարածքը, որը որ ըստիս թվում էր, որը սենց կտեղավորվի, այդ կալյասկեն էր։ Ամեն օր ինքը տնից դուրս գալուց իմ դրան զանգը տալիս էր, ասում էր կալյասկենը տեից տար, դուրս չի բացվում։ Ախպեր, անպայման չի դուրը սենց դադաղ, կնենց բացես պետլեկից դռնի։ Բացի, ինչքան մարմինդ մեջից դուրս գա, հա։ Իրա դուրը դուրս էր բացվում։
1: Կարող է երկու դուր էր, մի հատ ներս, մի հատ դուրս։ Շատ ապահովա ուզում ապրի ու ամեն դեպքում։
2: Է, ու պատեստի դուրը, այդ հարկի դուրը տենց տենց կար, երևի տենց էր։ Դուրն էլ են, որ սենց փափուկ կաշվից դռներ են, նրանք կնոպ կեքով սենց զորներ արած։ Ասենք ամեն անգամ ասում եի ցավը տանեմ, դու ոստեղ ես քո հեծանիվները դրել ասենք, արի բան բերեմ պատից կախեմ, հեծանիվները կախի վրա են, տակը ես իմ կալասկեն դնեմ, ասում էր չէ ինձ հարմար, բայց գիտես խի, որտեղ ինքը ռուս էր, ես հայ, որտեղ ես վարձով էի ապրում, ես գետ իր տատուց մնացած տունն էր,
1: իսկ կարողա դու այդ ամեն ինչը հայերեն էիր իրան ասում, դրա համար չէր հասկանում, լուծում կտնեիք էլի մի հատ իրար հետ,
2: վերջում

0: Ագելոս Լեսվիտլոնո ջան, խնդրում եմ ասեք, որ նորմալ մարդ եմ, պասպորտ ունեմ, կլեջը տիսում կովեկած բան չեմ, էլի։
1: Էխ, էխ,
0: վերջո երեխու կալյասկայա։
1: Հա, հարգեք, մայրենա, մայրենա։
0: Հիմա որ Հայաստանում լիներ, այդ մի հարևանին բոլոր հարևանությունը կայր էր Բաքի կենտրոնական Պիտաչոկում, օրինակ։ Բա
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, որպեսզի Մարիաննայի պատմություններին այլևս չանդրադառնանք այս դաժան պատմություններին, դուք կարող եք զանգահարել և կհասցնենք մինչ գովազդային հատվածը ընդունել մեկ զանգ 091-76-1007, զանգեք, համարձակ մարդիկ, պատմեք ձեր վատ հարևանի մասին, ես ուզում եմ լսել մի պատմություն վատ հարևանի մասին, ու ինչի է ինքը վատը, այ ինչ արել ձեզ, որ վատն է։
0: Կան չէ, որ միլիցիա են կանչում միշտ։
1: Հա, բավո։
0: Իսկ կան, որ պետք է կանչեն ու չեն կանչում։
1: Ույսը դրանց վրա էր դրել։
0: Չէ, հիմա մի հատ սենց լուրջ բան խոսանք։ Մեր երկրում մարդկանց մեջ ընդունված չի խառնվել կողքինի խնդիրների մեջ։ Մի տեսակ ասում են, դե հիմա առաջ տենց էր, առաջ կարող է գային դուրդ բաց էին, բան ինչ եք բարձր բան չէ, հարևանները հարորդիվ ես ունեի կողքի պայձեստում, միշտ իրար տենց ծեծող հարևաններ ունեին, իդեպ ես մի շենք, որ տեղափոխվել էի, էլի ամուսիններ, մեր տակի հարևաններն էր, գիտես ինչ գիտելիքներ եմ հայոյանքների ձեռք բերել ես այդ տանը ապրելուց, ոյ, ինչ բառ սենց բառակապակցություններ էր, ամուսին ու կին էին, հետո հերթով մահացան, բայց ես նոր եմ Մոսկվայից եկել ու գիշերը մի օր վերթրա, մամային ասացի, արի ոստիկանություն կանչենք,
1: արի փրկենք,
0: սպանում է ինձ թվում ա կնոջ, ինձ թվում էր ինքը կնոջը սպանում էր, որտեղ կինը գորբեր ակնակ, ու մաման ասաց, առավոտը իրար գրկած նստելու են, հանգստացի, բայց այդ մի կողմից, որ դու գիտես, որ տենց կան ընտանիքներ, որ չգիտեմ, առանց դրա ապրել չեն կարող, մյուս կողմից, որ իրոք լինում են դեպքեր, որ ինչ-որ շտապ պետք է կամ ոստիկանություն կամ հասնեն օգնեն, բայց մարդիկ բանիտեղ չեն դնում։
1: Դե հիմա այդ իրավիճակին շատ ավելի ենք մոտեցել ու շատ ավելի նորմալ է դարձել հենց այդ մեր կյանքում, այ այտենց անցա գնացի, խնդիրա, չգիտեմ, ծան թե կուս, ծանր տոպրակներով գալիս ամիկին, ես իմ համար գնացի վերջ, չեմ առաջարկի օգնություն կամ չեմ վերցնի այդ տոպրակները բարձրացնե, այդ խնդիրները արդեն խնդիր չեն, արդեն ցավոք, բայց դարձելա հիմնականում նորմալ, ու կարելի է, կարելի է, օրինակ հենց դրադեմ պայքարել, թեկուզ հենց երեխաներին դաստիարակելու առումով, ասել, եթե տեսնում ես հենց իրավիճակը,
0: սերունդը, նոր սերունդը մեզ կպրկի ժողովուրդ, ձեր երեխեքին դաստիարակեք, ձեր երեխեքի մեջ լավը, մեկ էլ
1: տիկտոկից հեռու պահեք, խնդրում եմ,
0: կամ էլ ճիշտ ասած չգիտեմ, տիկտոկից չեմ օգտվում, բայց հավատում եմ, որ ինչ-որ ֆիլտրացիա կարելի անել, որ հետաքրքիր բաներ նայել, չէ՞ որ մեր ռադիոյի տնորենն է նայում ա տիկտոկ,
1: չէ, նայում, հենց այդ է խնդիրը, որ այն երեխաները, որոնք որ տիկտոկում են, իրանք որպես այդպիսին ընտրություն չեն կա տարում, ալգորիթմը ինքն է տալիս այդ ամուն ինչը,
0: դու այդ ալգորիթմը չես կարում փակես, ոնց որ YouTube-ում օրինակ,
1: ես այդքան տեղյակ չեմ, բայց երեխան այդ ամեն ինչին չի գնալու, չէ, ծնողը պետք է վերահսկի,
0: իհարկե, անպայման, ես օրինակ ես երրորդ տարինա ուզում եմ YouTube-ի վրա ալգորիթմ դրնեմ, պրոստը ծերտերս չի հասնում, դրա համար ուղակի բացել եմ մանկական YouTube ու այդտեղ այնա ինչ որ արդեն ինքն այլ է, ավել բան չի կարա պոեսկ տա, հասկացա՞ր,
1: չեր գիտի, ումնի է, սիրելի ռադիո լսողներ, ես առաջարկում եմ ամփոփենք մեր եթերը,
0: ամփոփում ենք մեր եթերը,
1: սկսենք մեր ռադիո լսողների տեսակետներից, որոնց կարծիքը կարծում եմ կարելի ամբողջացնել, սենց չոպ կպցնել իրար,
0: ու կուզեի հենց հիմա հասցնել մի հատ կին հարևան զանգեր, 091-76-1007
1: կարող եք,
0: 17 76
1: 091
0: 76-1007 կներեք,
1: և իհարկե չենք մորանում, որ հենց այդ վերջին թվերը
0: 100.7 այո,
1: ռադիո Ավրորայի հաճախականությունը,
0: և համփոփենք,
1: ուրեմն մեր ռադիո լսողների տեսակետների հետ մենք կարծես թե ամբողջությամբ համակարծիք ենք, ու այն տեսակետին ենք, որ շատ լավ հարևանը ոսկի

0: Yeah, ոսկուց էլ թանկ է եւ պետք է նաեւ ինքներս էլ փորձենք լինել հենց այդպիսին, որովհետեւ չգիտես ինչ կարող եք ես այդ պատահել յուրաքանչյուրական թարթի, բայց այ հարևանը այն մարդիկ են, ովքեր մշտապես մեր կողքին են ու ամենամոտն են ու կարող են հենց առաջինը օգնության ձեռք հենց իրենք մեկնել։
1: Այ այստեղ որ Աղաջանյանը կամ Թանդելյանը Լիլիթ լինեին, կբացատրեին հարևան բառը դու տեղյակ ես ինչից ա եկել։
0: Նայ հարևան բառը չգիտեմ ինչից ա եկել, բայց մենք ստացանք զանգ քո
1: կին հարևան։
2: Հարևան։
1: Ալո։
0: Բարև ձեզ։
1: Տեսար, դու հասկացար, դու իմ էներգետիկան եւ ուժը դու հասկացար, շնորհակալ եմ, ես սիրում եմ ձեզ, բարև։
2: Բարև ձեզ։
1: Ում հետ ենք խոսում։
2: Անահիտի։
1: Անահիտ ջան, ողջույն։ Հեզա մի քիչ գովազդ լինում մեր մոտ, գնանք գանք շարունակենք, բայց միջև այդ պատմեք, ճիշտ ասեք, մենակ այդ կանացի հարևանության վերջնակետը դնելու համար զանգեցիք, թե ինչ-որ շատ կարևոր պատմություն ունեք պատմելու։
2: Պատմությունները ինձ թվում է մեր թվի մարդկանց մոտ շատ կարող են լինել, հակհիշես, բայց համել ձեր ասածից դուրս չեկա։
0: Անահիտ ջան, խնդրում եմ ընդամենը 1 րոպե 30 վայրկյան ձեր ժամանակից եւ վերադառնանք, լսում ենք գովաստ ու եկանք։
3: Գովաստ։
4: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026 Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։ Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
0: Դե եկ, սիրելիներս, գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներ ջան, դե բամբասեք։
1: Անահիտ ջան,
2: այո,
1: հայկին ասում եմ, տեսար, որ դա պատձերշկան ժենսի երևում, տեսար, ոնց եկավ հասավ, թե սրանից հետո, որ պետք լինեմ Անահիտ ջանը համարս գիկ։
0: Գրեք, Մարիանը նեղության
2: պահի։
1: Հա՞։
0: Ոնց։ Հա, պատձերշկան խառնում։
1: Հա, կարևորը ձերակրորները չեն չէ։ Գալի մեր բակ։
2: Ակլոր չունենք։
1: Իսկ իմ հարևանը ես մյուս կոմից պաստորեն ունի
0: իսկ ուզեիք Անահիտ ջան ունենայիք պոտենցիալ տեղը կա։
1: Իսկ Ջրվեժում ոնց է հարևանությունը, գյուղի մեջ եք թե դաչաներում։
2: Մեր բախտը մի քիչ չի բերել, սեփական տներ ենք, տարածքում մի քիչ են, որ ասում է հեռավորության վրա են։ Համել հիմա բոլորը զբաղված են, չէ՞, ամբողջ օրը գործից տուն, երեխեք, դաս եւ այլն։
1: Այսինքն տան իրար տները իրար մեջ տարածություն ունեն, հա՞։
2: Այո։ Դեք որս կնոջս հետ ենք շատ լավ հարևանություն անում։
1: Արդեն, տեքոր կգա այդ ով էր հարևանություն անում, դուք արդեն մի հատ մեծ բան եք արել, լավ հարաբերություններ եք։
2: Ամենք շատ լավ տանդեմ ենք իմ իջայլոց։
1: Բայ,
2: եկեք, եկեք
1: իմ հետ էլի հարևանություն արեք, ինձ մեկ-մեկ պետքա։
2: Խնդիր չկա, համարը կգրեմ։
1: Անահիտ, իսկ չգիտեմ, ասենք մի օր ինչ-որ խորոված կազմակերպեք,
0: ինձ կկանչեք,
1: հարևաններին ծանոթանալու համար, կամ ես ուղղակի տունը չեմ լինում, Ունենցա, որ ասեպա հարևաններս էլ
2: ունենց։
1: Հա, էտ էլ կա է, էտ էլ աշատ, ամեն մեկ իրա, իրոք էս հոգսերը, կյանք ամեն մեկ իրա էներգյան ուզումա վերջ-վերջու իրա վրա ծախսի, կան մի հատ էլ։
0: Անայի ջան, կա տենց մի դեպք հարևանության, կներեք, որ սենց շտապեցի առաջ, մի հատ հստակեցնենք, դուք ամբողջ կյանքում հենց այդ հատվածում եք ապրել։
1: Թե հարց եք գնացել։
2: Չէ, հարց եմ գնացել, ապրել եմ ամբողջ կյանքում Մասիվում, որ շատ բանուկ հատված էր ու մենք շատ ենք սիրում մեր թաղը մինչև հիմա էլ, մեր ամբողջ պատյեզդ մուտք կոչվածում մենք ութ աղջիկ էինք մի տղա, ամեն տարի կողքի պատյեզդի հետ բարիշում էինք, ձմրանը նորից կրվում էինք, բարև չէինք տալի չինաշ։
0: Ինչ
1: երանելի սաղ, ինչքան կողքի շենքերից ուզող տղակար, գալիս էր իրան էր
0: տեղ երևի,
1: խեղշ տղեն,
0: բա չի մանա ուրա հարսալու,
2: ինքն էլ ծրագրավորող, դե
0: պատկերան, լավ, հասկացանք,
1: բայց մի ասեք, ծրագրավորներ ունենք ընենց են
0: պորտատեղադրում էր անում
1: ամեն ինչը, այո,
2: այդ շատ լավ թեմա եք ընտրել,
0: այ Մասիվի բակերում այդ հարևանության շփումներից մի հատ տենց հետաքրքիր դեպք կպատմեք մեզ, որպես սենց ամփոփում կներկայացնենք նաև մեր այսօրվա եթերի։
2: Մենք մի հատ շատ լավ ավանդույթ ունենք Վարդավառից առաջ, ամբողջ մեր շենքերը, առաջինը դե մենք էինք սկսում, հետո մնացած հարակից վեց շենքը, ամբողջ շենքերը ջրով լվանում էինք ասֆալտը, որ հաջորդ օրը Վարդավառ խաղալուց ոչ մեկի ոտքերը չվնասվեին,
0: բայց
2: այդքան ինչպես?
0: Ու ոտաբոբիկ էիք խաղում։
1: Խորացա, ես շոք հողվեցի։
2: Բոլորով մաքրում էինք ու հետո բոլորը հավաքվում էին մեր շենքում։ Իհարկե դրանից հետո երեկո անդիսկաց եկա եւ այլն, իսկ այն մութը ցուրտ տարիներին ում տանը լևի լույս կար կամ ակումուլատոր կար, հավաքվում էինք բոլորով ու նայում էինք մեր հայտնի սերիալներից որևից է մեկը։
0: Հա, ճիշտ է։
2: Ես չեմ ասում, մեր փոքրերի համար ուրբաթ երեկոյան միշտ կար, չէ՞, Դիսնեյի ժամեր։
1: Այո։
2: Ինչքան
1: հավես,
0: այո, Դոնալդ Դակը, Չորնի պլաշը, արա չէ, շատ լավն է։
2: Բա Չիպի Դեյլը, որ ես Չիպա Դեյլը ասում իմ վրացից ասում էի։
1: Այո, ու այդ բանի դիսկատեկայից վետա մուզիկան, որ ինչ-որ մեկը մենակ ուներ, չէ։
2: Այո, այո, մեկը մագնիտոֆոն ուներ, որը երկու կասետանի էր ձայնագրում էին, իմիջ այլոց ես ատում էի ռուսերեն երգերը, ու քանի որ մենակ մեր տանն էր երկու կասետանի, որ ձայնագրելու հնարավորություն ուներ, ես ստիպված լսում էի ու սկսեցի որոշ ժամանակ հետո որոշ երգեր հավանել։
0: Ռուսերենը ես տենց սովորեցի։
2: Չէ, ես ռուսերեն գիտեի, բայց ես ռուսերին մի քիչ տենց ավելի իրաց կողմը չնայող մարդը մեղեր
0: չէ։ Հասկացեք, դուք էլ եք առնչվե Մարիաննայի հարևանին են։
1: Բայց այդ երգերի ցուցակում Յատուչի ռազգանյու Ռուկամին է եղել 100% այն թվերի շբաններ, հիտներ,
0: ալեգրովան այդ ժամանակվա։
2: Այո, ու ես Մալիկը վեի շատ սիրում։
0: Դմիտրի, այո։
1: Եխ, Անայիտ ջան, դուք էլ էլի ձեր կողմից ավելացրեցիք հիշողություններ ու ժպիտ, համոզված եմ բոլորի, ով հիմա լսում է, որտեղ ամեն մեկի մոտ դրանցից ինչ-որ մի մաս եղել է իր կյանքում։ Եկեք այսօր դուք եզրափակեք,
0: հրաժեշտի խոսքը դուք ասեք
1: եթերը այսօրվա։
2: Նախ շնորհակալություն ձեր ամեն մի լավ թեմայի համար, որ դուք բարձրացնում եք, միշտ չի, որ ես կարողանում եմ լսեմ ու մասնակցեմ, բայց որ Կարենը ինչ արեց եթերում, մենակ ես գիտեմ, թե ոնց է ես ծիծաղում ամբողջ մեքենով արելու ընթացքում, տրամադրություն բարձրացնող, հիշողություններ արթնացնող, ընդհանրապես դուք շատ լավն եք, ես անցած անգամ եմ ասել, մեկ էլ ես ինձ սիրել եմ ուրիշ ռադիոկայան, չեմ ասի անունը գովաս չտալու համար, հիմա ինքը վաղուց չկա,
1: Ձեմբուլե չկա, ասեք, կակրաշ չկա, կարակ ասեք,
2: 155-ներ, հիմա այդ սաստավը չկա ոնց որ նախկինում որ կար, ու մեկ էլ իրանց այդ են շատ հավեսով լսում, մի խոսքով, շատ լավ կորիզ ունեք դուք, ձեր ռադիո լսողներն էլ երևի ձեզ են նման,
1: հաստատ համոզված ենք,
2: կուզենամ, որ մեր են 5 տարիներից գոնե այն ջերմությունն ու բարությունը լինի, ճիշտ է, մենք հիմա շատ ենք թաթախվել հոգսերի ժամանակի խճության մեջ, բայց պետք է հիշել.
1: Շնորհակալ ենք Անահիտ ջան, մենք էլ մեր կողմից օգնում ենք ձեզ բերել այդ ջերմության մեջ գցել։
2: Այո, հավատացեք, երբ որ հոգնած տուն ես գալիս ու միած ցենց թեկուս կողքից լսողի դերում ես լինում ոչ թե մասնակցողի, հավատացեք, բավականին մեծ գործ ու բարձր էմոցիաներ եք պարգևում։
1: Մերսի Անահիտ ջան, շնորհակալություն, սա Ռադիո Ավրորան էր, այսօրվա եթերն էր, Հայկը, ես
0: Մարիանա Նախոտնիկովան եւ իհարկե Անահիտը, կհանդիպենք, կհանդիպենք սիրելիներս, բարի գիշեր, ներեցեք մի փոքր տեխնիկական հատված ունենք շտկելով, որտեղ մոտեցանք
1: 22:00-ին, այո, այո, եւ ասում ենք,
0: եւ լսենք մի հատ այդ ազդարարումը։
4: Ժամը 22-ն է, խելացի ու մաչելի ջերուցման ժամանակն է, Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։
1: Երաժշտությունից շատ ժամանակ չխլենք, ասենք, որ այսքաններ շնորհակալություն բոլորին, ով զանգահարեց, բոլորին, ով լսում էր, ով մեր հետ էր
0: ողջ ընթացքում
1: օդային կապերով, էներգետիկ եւ այլն,
0: շնորհակալ ենք, որ կաք մեր կյանքում, շնորհակալ եք ձեր լիցքերի էներգիայի համար,
1: իսկ Ավրորան շարունակում աշխատել ամեն օր,
0: բնականաբար 24/7 ռեժիմով մենք ձեզ հետ ենք,
1: քեզ մերսի Հայկ ջան այսօրվա կամպանիայի համար,
0: շնորհակալ եմ Մարիանա ջան, նմանապես լավ գնանք, մի քիչ էլ եթերից դուրս շփվենք։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայ Պողոտա 16։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
0: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
4: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: față de țapă.
1: Găvăst.
2: Nouvelle acția Mobile Centrum. Mai sita stingiți mice vunisita să nerarial. Gândiri ca hic cam aparic țancațați iPhone. Եվ ստացիր նվեր Mobile Center Unlar Discoverage. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.

0: Maisitas na hingin tas na vesin yeftas na yotin. Karen de mirchenian van marza hamergain hamalirum. Amenamets shinararakan expon arten tas nu terortankam izdarner na basum shinararutsam verenorokmam yev harakis volorterov hetakarkrvats anzants u masnagetrin. Volorti lavaguin nerkayetsutsichnere yev arachartnere mekvayrum. Construction Expo 2026. Karutsish amur himk. Gazmakerpich Promexpo. Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն
1: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ժամը 23-ն է։ Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Գեոթայլ սալիկներ էքստերիերից։

0: գովաստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ-սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնումը 043 43 0903։
3: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, մայիսյան զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուր և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուր և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: գովաստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25 10 07.

0: պատրաստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ-սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Ճուվաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07։

0: miles away.
1: Գովաստ.
2: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07